0: Manic Monday på en onsdag för att avsluta Vaken i P3 och P4. Och då tar vi över här i etern, minst när det gäller Stockholmsområdet. För det är morgonprogrammet här i P4 Stockholm som idag körs av mig, Alexander Hammarlöv, tillsammans med bland annat Theo. Hej på dig, Theo.
1: God morgon.
0: Du, vid den här tiden på dagen så är det lite svårt att avgöra egentligen att ställen är... Ja, nu börjar det väl fyllas på med lite folk, men vid fyra är det ju alltid tomt när man kliver
1: upp.
0: Ja,
1: det var det inte på 76ans buss igår när jag skulle hem. Det kan jag säga, det var det fullt med finländska turister.
0: Just det, vi tänkte snacka lite grann om platser annars som är väldigt tomma. Så här någonstans snart mitt i juli om man jämför med andra årstider. Men kanske också de platser som här har mer folk än vanligt. Mm. Gamla stan till exempel.
1: Mm, krillar
0: jag folk. Fokus på det idag och en hel del annat också. Nu klockan 6. Här är Ekot.
2: God morgon från Ekot.
3: Sveriges Radio Finska.
4: God morgon, hyvää huomenta. Nu börjar Sveriges Radio Finska sändning på just finska. Eli sama suomeksi, oikein hyvää 8. heinäkuuta ja keskiviikko huomenta täältä Sveriges Radio Finskan aamusta. Ja täältä Tukholman radiotalolta löytyy tänään minä, Milla Eronen, ja
5: minä, Venla Rakkola.
4: Kaikenlaista juttua pukkaa tämän aamun aikana. Tänään aiheena muun muassa Ahvenanmaan uudelleen militarisoinnista, aihe, joka nousee esiin tasaisin väliajoin. Siitä kuullaan lisää ja jutellaan myöskin tangosta ja käydään puutarhapalstalla fiilistelemässä, minkälaista kesäistä keidasta voi viljellä kaupungissa. Ja muuten, oletko joskus sattumalta joutunut moneen kertaan tavaamaan nimesi täällä Ruotsissa vai kutsutaanko sinua aina väärällä nimellä? Suomalaisnimet voivat olla kyllä muunkieliselle vähän vaikeita äänettäviä ja vaikeimmasta päästä täällä ainakin täällä Ruotsissa on ehkä Jouni ja Jouko, vai mitä luulet, Venla?
5: Niin, no noi suomalaiset diftongit, eli kaksi vokaalia, vaikka O ja U peräkkäin, niin nehän on tunnetusti aika vaikeita muille kuin suomalaisille, joten en nyt sinänsä ylläty.
4: Mutta myöskin Erkki saattaa muuttua Ärkiksi, ja Markosta tulee Markku ja Sarista Sarri, ja onhan näitä muitakin. Mulla on aika helppo nimi, mutta mä kutsutan aika usein Millan, eikä Milla, ja sitten mun täytyy aina korjata, että en ole mikään Millan.
5: Mä en ole ikinä kuullut nimeä Millan. Onko se on, ruotsalainen nimi?
4: Se on yleensä sitten oikeastaan lempinimi, että se on se tulee Camillanista, on yleensä sitten tulee sitten Millan.
5: Aivan.
4: Mutta sitten mun täytyy aina, että minun nimeni on Milla, niin kuin Alfons Åbergin, eli Mikko Mallikka on kaveri. Mikko Mallikka on kaveri, jonka nimi on Milla. Eli tänään puhutaan nimistä. Keskiviikkokysymys on tänään, miten suomalainen nimesi lausutaan Ruotsissa, vai oletko itse ottanut lempinimen, joka on helpompi lausua täällä? Tästä jutellaan tänään. Soittele puhelinvastaajan tai laita kommenttia tuonne Sveriges Radio Finskan sosiaaliseen mediaan. Ja puhelinnumero on tietenkin 087842400. Elikkä miten suomalainen nimesi lausutaan Ruotsissa. Ja säätänään keskiviikkona näyttää siltä, että Etelä- ja Länsi-Jötönmaalle on tänään luvassa aurinkoista, muualla maassa pilvistä ja paikoin esiintyy myöskin sadekuuroja. Ja varsinkin Tornionlaaksossa saattaa tulla enemmänkin vettä. Iltapäivän aikana Itä-Jötönmaalla, Svianmaalla sekä eteläisen Norlannin rannikkoseudulla pilvisyys vähenee ja aurinko saattaa pilkahdella. Lämpötilat vaihtelevat lounaan 20-25, pohjoisessa sitten 15-20, sadealueella alhaisempia lämpötiloja. Tämä on siis Sveriges Radio Finskan aamu. Valjaissa tänään minä, Milla Eronen, ja
5: minä, Venla Rakkola.
4: Ja tämä ohjelma täältä Tukholman radiotalolta jatkuu aina 9 asti. Ei muuta kuin tervetuloa mukaan.
6: Nimipäivät tänään.
7: 8. päivä heinäkuuta.
6: Suomalainen kalenteri.
7: Turo, turkka.
6: Suomenruotsalainen kalenteri.
7: Tuur, tuure, tuurd, tuura.
6: Ruotsalainen kalenteri.
7: Shell.
6: Saamelainen kalenteri.
7: Nunna.
6: Ortodoksinen kalenteri.
7: Prokko, okko.
6: Nimipäivä onnittelut kaikille.
4: Onnea kaikille ja potkaistaan tämä aamu käyntiin Litku Klemetin avuin. Hyvää huomenta!

0: Rakastan sun eksää oli tämän aamun ensimmäinen biisi. Kuuntelet siis aamua Sveriges Radio Finskassa, kello on 6:07. Ja nyt minulla on mukana täällä studiossa aamun uutistoimittaja Helmi Schelvemark. Huomenta, Helmi.
1: Huomenta.
0: Helmi, onko sun nimi sellainen, että se lausutaan välillä väärin?
1: No, mä luulen, että Helmi on silti aika helppo niin kuin lausuta myös ruotsiksi.
0: Mm, että ei tule Helmi tai...
1: Helmi, ei. Ei ole ainakaan vielä tullut.
0: No hyvä. Kerro Helmi aamun uutisista.
1: Uutisissa kerrotaan tänään SVT-uutisten siirto pienemmälle SVT24-kanavalle, joka on herättänyt huolta. Lisäksi uutisissa kerrotaan Naton huippukokouksesta, joka jatkuu tänään Turkissa. Ja kokoukseen osallistuvat muun muassa Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson ja Suomen presidentti Alexander Stubb. Mutta lisää näistä aiheista 7:30.
0: Kiitos Helmi. Eli tuossa reilun parinkymmenen minuutin kuluttua on sitten uutisten aika. Ja tänään puhutaan siis siitä, että miten suomalainen nimesi lausutaan Ruotsissa. Laita puhelinvastaajan viestiä 087842400. Tuleeko Erkistä Erkkiä vai Sarista Sarri? Kerro meille. Tähän väliin laitetaan Aleksi Ojalaa soimaan.

0: Aleksi Ojala ja en aio täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Ja nyt siitä, että SVT:n suomenkieliset uutiset siirretään SVT2-kanavalta pienemmälle SVT 24-kanavalle vuoden vaihteessa. Ja nyt kuullaan siitä, miten SVT:n viestintäjohtaja ja ammattiliiton edustaja kommentoivat paljon puhuttanutta siirtoa. Elsa McLean jatkaa.
1: SVT-uutisten siirtäminen SVT2-kanavalta pienemmälle SVT24-kanavalle ei ole ammattiyhdistysasia.
2: Hade det här på något sätt påverkat storleken på OTSets redaktion eller någonting sånt där, då hade det blivit en facklig fråga. Men att man flyttar själva programmet till en annan kanal, det är ingenting som vi agerar för.
1: Näin sanoo Jane Anderson, joka on Journalistiliiton SVT:n ammattiosaston hallituksen jäsen. Anderson sanoo, ettei heidän puolensa olla käännytty tapaukseen liittyen.
2: Jag är säker på att det finns oro på OTSets redaktion, att man är rädd att färre ska hitta till programmet. Men någon större oro har vi inte upplevt. Vi har inte blivit kontaktade i alla fall.
1: SVT-uutisten siirron taustalla on SVT:n pyrkimys lisätä näkyvyyttä verkossa, sanoo SVT:n viestintäjohtaja Naija Nielsen. Hän kommentoi asiaa kirjallisesti Sveriges Radio Finskalle. Nielsenin mukaan taustalla vaikuttaa SVT:n kanavien laajempi uudistus, mikä johtuu yleisön nopeasta siirtymisestä perinteisestä television katselusta nettikatselun pariin. SVT Play on yhä enemmän SVT:n pääkanava, toteaa Nielsen. Hänen mukaansa kanavan siirto ei vaikuta SVT:n suomenkieliseen tarjontaan ja uusi kanava mahdollistaa lähetykset ilman keskeytyksiä. Elsa McLean, Sveriges Radio Finska.

0: Michael Blöö ja oi oi täällä Sveriges Radio Finskan aamussa kello on 16 yli 6. Ja tänään muuten keskiviikkokysymys on se, että miten suomalainen nimesi lausutaan Ruotsissa, Venla. Onko sinulle käynyt jotain tällaisia vääriä nimiä?
1: No on, ei välttämättä niin kuin lausumisessa, mutta on pari kertaa käynyt niin, että on kutsuttu Vendelaksi, joka on sitten... En tiedä, onko se ruotsinkielinen versio tästä mun nimestäni vai kuulostaako se vain samalta, mutta se on niin, niin samankuulonen, että kun mä esittelen itseni, niin joku ruotsalainen saattaa kuulla sen Vendelana eikä Venlana.
0: Totta, ja mulla on vähän sama, että Milla on kuitenkin aika helppo nimi, mutta Millan on sitten se tavallisempi Ruotsissa, että joku Kamilla tai... Tai välillä myöskin Pernilla voi olla Millan, mutta yleensä niin, ne on sitten yleensä Nilla.
1: Näin mäkin olen kuullut.
0: Mutta myös Nillan, sitä mä oon myöskin kuullut mulle, että ne on sitten Nillan. Että ei, Milla.
1: Se on vielä, enemmän väärin.
0: Se on vielä enemmän väärin. Ja tuonne meidän Facebookiin siinä on tullut paljon vastauksia tästä, että mitä kaikkia erheitä ja virheitä voi sattua. Päivi kertoo, että nimeni oli Röivi Cedenäs viinitehtaalla 70-luvulla. Eräs tyttö sai nimekseen Työkakemus ja sisarensa oli Kaara Kittunen. Eräs nuori mies sai nimekseen Vikko Porakka. Meillä oli hauskaa lukiessamme kellokortteja. Kenenkään nimeä ei osattu kirjoittaa oikein, puhumattakaan lausumisesta. Eli Röivi ja Vikko ja Kaara Kittunen olivat siellä sitten töissä viinitehtaalla. Aivan upeita nimiä. Ja muuten, jos haluat olla mukana lähetyksessä, niin laitapa muuten viestiä ja se tehdään näin.
2: Osallistu lähetykseen soittamalla Sveriges Radio Finskan puhelinvastaajaan 08 784 2400. Voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen finska@sverigesradio.se.
0: Juuri niin, sinne vain viestiä. Ja kysymys Ahvenanmaan uudelleen militarisoinnista nousee esiin tasaisin väliajoin. Viimeisimpänä siitä on kirjoitettu Nya Wermlands-Tidningenissä kesäkuun lopulla. Kysyimme, mitä muun muassa Ahvenanmaan reserviläisten puheenjohtaja ajattelee asiasta. Elsa McLean jatkaa.
3: Militarisoikaa Ahvenanmaa uudelleen ennen kuin Venäjä tekee sen. Näin lukee Nya Wermlands-Tidningenin pääkirjoituksen otsikossa. Kirjoituksessa todetaan, että Gotlanti on tärkeä Itämeren turvallisuuden kannalta, mutta Ahvenanmaa on vähintään yhtä tärkeä.
4: Det har ju varit lite nu och då som det kommer något blänkare i media och så där, men för tillfället så är det nu ingen större diskussion kring saken, utan det är som det är idag och ingen driver nu på något ändringar i det.
3: Näin sanoo Jonas Back, Ahvenanmaan reserviläisten puheenjohtaja. Bakin mielestä nykyään suhtaudutaan liian rajoittuneesti siihen, mitä Ahvenanmaan demilitarisoinnin puitteissa saa ja ei saa tehdä. Hän ehdottaa sopimuksen uutta tulkintaa.
4: Man kanske skulle överväga att göra liksom nya tolkningar av de här avtalen. Att jag menar, det är nya tider och de här reglerna skrevs liksom för liksom en annan verklighet och nu ser det ut annorlunda idag.
3: Vuonna 1921 allekirjoitettu Ahvenanmaan sopimus tarkoittaa, että saarilla on pysyvä demilitarisoitu ja puolueeton asema, mutta Suomella on oikeus puolustaa saaria ja niiden puolueettomuutta hyökkäyksen sattuessa. Susan Simulin on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumattoman Ahvenanmaan rauhaninstituutin johtaja.
5: Statsledningen i Finland har ju liksom kommit fram till att och tillsammans med NATO i diskussionerna att Ålands status som demilitariserat och neutraliserat ligger kvar som den har gjort.
3: Jonas Backin mukaan ahvenanmaalaiset eivät ole peloissaan, mutta hän uskoo ihmisten olevan kuitenkin realistisia.
4: Det är inte det någon som är rädd, men att då är man ju liksom klarvaken i vad som pågår i Ukraina och liksom inte kan man ju säga att det som hände i Butcha och Mariupol att det aldrig skulle kunna hända här. Att så nyktrat är nog folk liksom att man förstår att det kan gå på skit också i de här delarna av världen.
3: Pamela Taivassalo ja Elsa McLean, Sveriges Radio Finska.
0: Ja tästä aiheesta muuten kuullaan sitten lisää tuossa 6:30 jälkeen, eli pysypä kuulolla.

0: tilaa ja malla täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Ja nyt muuten taitaa olla jo tämä aika aamusta.
1: Retrobiisi.
0: Piir Pauke teki yhtyeen alkuaikoina 70-luvulla kansanmusiikkia uudella tavalla. Kansanmusiikkia, joka ehkä kuulosti enemmän progelta tai jatsilta ja jossa vanhat sävelmät soivat vaikkapa sähkökitaralla. Piir Paukeessa on vuosien saatossa soittanut kymmeniä koti- ja ulkomaisia muusikoita ja sen ainoa alkuperäisjäsen on jo pitkään ollut yhtyeen johtohahmona tunnettu Sakari Kukko. Ja Sakarilla on muuten tänään syntymäpäivät 73 vuotta mittarissa. Mutta nyt kelataan aikajanaa taaksepäin tuonne vuoteen 1975 ja kuunnellaan alun perin kantereelle sävelletty ja soitettu kansanlaulu Piir Paukeen versiona.

0: Piirpauke ja Konevitsan kirkon kellot, joka löytyy Piirpaukkeen ensimmäiseltä yhtyeen nimeä kantavalta albumilta vuodelta 1975. Ja tässä Piirpaukkeen alkuperäiskokoonpanossa kuultiin Sakari Kukko puhaltimissa ja kosketin soittimissa, kitaraa soitti Hasse Valli, Antti Hytti löytyi basson takaa ja Jukka Vasama soitti rumpuja. Ja itse kappale, se mukailee Laatokolla sijaitsevan Konevitsan luostarin kellojen sointia ja Kanteleella olet saattanut tämän kappaleen muuten kuullakin, sehän on semmoinen aika suosittu Kantele-biisi. Se oli siis päivän retrobiisi, päivän sankari Sakari Kukko Piirpaukkeesta. Esitti meille tämän vanhan klassikon. Mutta nyt kello lähestyy puolta ja se tarkoittaa sitä, että on uutisten aika.
1: Kello on 6:30, vuorossa uutiset. SVT-uutisten siirtäminen SVT2-kanavalta pienemmälle SVT24-kanavalle ei ole ammattiyhdistysasia eikä saa ammattiliittoa toimimaan. Näin sanoo Jane Anderson, joka on Journalistiliiton SVT:n ammattiosaston hallituksen jäsen.
2: Hade det här på något sätt påverkat storleken på Otisets redaktion eller någonting sånt där, då hade det blivit en facklig fråga. Men att man flyttar själva programmet till en annan kanal, det är ingenting som vi agerar för.
1: Hän kuitenkin tunnistaa kanavasiirrosta aiheutuvan huolen.
2: Jag är säker på att det finns oro på Otisets redaktion, att man är rädd att färre ska hitta till programmet. Men någon större oro har vi inte upplevt. Vi har inte blivit kontaktade i alla fall.
1: SVT-uutisten siirron taustalla vaikuttaa SVT:n pyrkimys lisätä näkyvyyttä verkossa. Näin kommentoi SVT:n viestintäjohtaja Naija Nielsen kirjallisesti Sveriges Radio Finskalle. Hänen mukaansa SVT Play on yhä enemmän SVT:n pääkanava, eikä kanavan siirto vaikuta SVT:n suomenkieliseen tarjontaan. Uusi kanava mahdollistaa SVT:n viestintäjohtajan mukaan uutislähetykset ilman keskeytyksiä. Toimittaja oli Elsa Mäklin. Naton huippukokous jatkuu tänään keskiviikkona Turkin Ankarassa. 32 NATO-maan tapaamiseen osallistuu Ruotsista pääministeri Ulf Kristersson, ulkoministeri Maria Malmer Stenengard ja puolustusministeri Paul Jonsson. Suomesta osallistuu presidentti Alexander Stubb, ulkoministeri Elina Valtonen ja puolustusministeri Antti Häkkänen. Suomalaiset puolustusalan yritykset ovat mukana uusissa Naton puolustushankkeissa. Naton huippukokouksessa Turkissa suomalainen puolustuskonserni Patria on julkistanut suuren tela-ajoneuvohankkeen. Patrian vetämässä hankkeessa tehdään eurooppalaiseen käyttöön vaikeisiin olosuhteisiin ajoneuvoja. Myös suomalainen räjähde- ja puolustusteknologiayhtiö Forsit teki satojen miljoonien eurojen arvoisen sopimuksen merimiinayhteistyöstä Suomen, Saksan, Tanskan, Norjan ja Liettuan kanssa. Kai-yhtyeestä tutun Jakob Norgårdin eilisiltainen aaria Allsång på Skansen tapahtumassa sai seisovalta yleisöltä raikuvat aplodit. Norgård esitti oman version Puccinin Turandot-oopperan Nessun Dormasta Vöyrin murteella. Allsång på Skansenissa on tänä kesänä jo nähty Kääriä ja Arja Saijonmaa ja elokuussa lavalle nousevat Linda Lampenius ja Pete Parkkonen. Ja tässä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Helmi Selvemark.
0: Sveriges Radio Finska. Huomenta, kello on 6:33 ja kuuntelet Sveriges Radio Finskan aamua. Äänessä täällä tänään minä Milla Eronen
3: ja minä Venla Rakkola.
0: Ja tämä lähetys muuten siirtyy vajaan 2 minuutin kuluttua tuonne digitaaliselle puolelle. Eli laitapa sieltä vaikka Sveriges Radio -sovellus appi soimaan tai tietokoneenkin kautta voi tietenkin kuunnella Sveriges Radio ja sitten Finska. Niin pääset kuuntelemaan tätä suoraa aamulähetystä aina 9 asti. Ja tänään on luvassa monenmoista aihetta. Hetken kuluttua puhutaan lisää tuosta Ahvenanmaan kysymyksestä, eli Ahvenanmaan uudelleen militarisoinnista. Tämä on tätä lansanan aihe, joka välillä tulee tuolta esille. Ja tällä kertaa se on sitten ollut tämä Nya Wermlands-Tidning, joka on kirjoittanut tästä asiasta, ja siitä kuullaan lisää hetken kuluttua. Kuullaan lisää myöskin, kuullaan tangosta. Tangomarkkinat alkavat tänä viikonloppuna tuolla Suomen puolella ja sitten käydään puutarhapalstalla fiilistelemässä, minkälaista kesäistä keidasta voi viljellä kaupungissa. Ja tänään muuten keskiviikkokysymys on, että miten suomalainen nimesi lausutaan Ruotsissa? Eli tästä puhutaan, eikö niin, Venla?
4: Näin tehdään.
0: Ja oletko itse saanut lempinimen, joka on helpompi lausua ruotsiksi, vai oletko kärsit vain siitä, että aina Erkistä tulee ärkki tai jotain vastaavaa? Meille voi soittaa, mikä puhelinnumero on.
4: Puhelinnumerohan on 087842400.
0: Eli soitaja kerro omista nimikokemuksista täällä Ruotsin puolella. Ei muuta kuin tervetuloa mukaan aamun matkaan. Täältä toivottavat Milla ja
4: Venla.
0: Hyvää huomenta.

tänne tänään. Mä haluaisin muistuttaa, että kellään ei ole oikeutta teitä pienentää. Te ansaitsette pelkkää hyvää ja on aika haudata kaikki, mikä ei palvele enää.

0: paljon vastauksia virheellisistä lausunnoista, että kyllä, niin on todellinen ongelma.
1: Täällä on upeita. Mä katsoin just tätä meidän Facebookiamme ja muuten mene ihmeessä sinne osallistumaan keskusteluun sinäkin, mutta täällä on esimerkiksi Maaria kirjoittaa, että tottelen nimeä Maria, en jaksa aina korjata, toisaalta työkaverini, itsekin maahanmuuttajia, oppivat nimeni niin tehokkaasti, että heille jokainen ruotsalainen Maria on myös Maaria.
0: Ja sitten täällä on myöskin Päivi, on ilmeisesti semmoinen nimi, joka oikeasti aiheuttaa pään vaivaa. Ja Päivi on sitten Peivi ja välillä myöskin Heidi ja välillä Pirjo. Ja
1: se ei ole ollenkaan sama kuin Päivi.
0: Joo, ja sitten yksi toinenkin Päivi, hänellä on aivan sama ongelma, eli Päivistä tulee Pirjo tai Pirkko, eli kaikki tämmöiset suomalaiset P:llä alkavat naisnimet on ilmeisesti hyvin samanlaisia ruotsalaisen korvaan. Ja Erna, hänellä on tietenkin pikkasen ongelmia myöskin. Vähän niin kuin Erkki, Erkistä tulee Ärkki ja Ernasta tulee tietenkin Ärna.
1: Joo, täällä on Vuokosta tulee Vukku tai Vokko.
0: Joo, nämä UO on kyllä vaikeat, eli Jouni, niin kuin myöskin Ruotsi. Että kyllähän se on, että jos ruotsalaiset yrittää kirjoittaa Ruotsi, niin ne kirjoittaa Routsi tai Soumi.
1: Tai Ruotsi tai ja, jotain.
0: Niin, tai aivan. Soumi. Niin. Että nämä menee sekaisin, että niitä on vaikeaa ääntää oikein, mutta Paavo, hän ei kyllä, tämä ei omakohtainen kokemus Paavolta, mutta hänellä oli työkaveri, jonka sukunimi oli Asikainen ja heillä oli tanskalainen esimies, niin se sanoi, sikanainen, eli Asikainen, ei ihan mennyt kuin Strömsössä, mutta kuitenkin.
1: Ei, mutta onhan se, muistan, tämä on tietenkin hyvin eri asia, mutta muistan pienenä olleeni hyvin harmissani siitä, että ei ollut, mulla ei ollut lempinimeä. Venla ei niin kuin nimenä kaikista ehkä helpoimmin taivu lempinimeksi ihmisellä samalla tavalla kuin jotkut muut, niin välillä se, että nimi on lausuttu väärin, niin siitä on tullut niin kuin ainakin omassa kohdassa niin ihan hauska lempinimi,
0: niin,
1: jota ei sitten
0: tulla.
1: Pienenä ollut.
0: Näin voisi olla. Eli kaikki Päivit, joita kutsutaan Pirkoksi, Pirjoksi ja Peiviksi, niin siitä vaan sitten omimaan tämä sillä tavalla, että voi oikeasti käyttää tätä hyväkseen. Että
1: kunhan se kutsuja sitten myös osaa niin. Sen oikean nimen.
0: Ja Sari on yksi myös nimi, joka aiheuttaa ongelmia. Puhutaan siitä seuraavan biisin jälkeen.

0: kolme yötä juhannukseen. Olli Helenius täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Kello on hetken kuluttua 7:07 ja 8. päivä heinäkuuta on tänään muuten kyseessä. Jos olet lomalla jo kadottanut ajantajun täysin, niin tässä on tämä faktat. Eli 8. heinäkuuta ja 6:53 on kello. Muuten Venla...
1: Kerro.
0: Luettiin tässä näitä kommentteja tuolta meidän Facebookista siitä, että miten väärin voi mennä, kun ruotsalaiset tavaavat suomalaisia nimiä. Sä löysit sieltä kanssa jotain aika hauskoja.
1: Joo, mä pidin myös tästä. Laura on kirjoittanut, että hän on töissä kaupassa ja paketin tuojat aina pyytää nimeä, että kirjoittaa niiden koneeseen, kuka on ottanut vastaan päivän paketit. Koneessa olen nähnyt monta eri tapaa kirjoittaa. Sukunimi, joka on vääntynyt, vaikkapa Gerbinen, Karvinen, Kjärvinen ja Huerbinen.
0: Aika mielenkiintoisia. Kyllä, joo, todellakin. Ajattelin, että kaikki semmoiset keräset tai karviset tai tällaiset, ne voisi olla sitten nykyään kääriöitä, eikö niin?
1: Se on ehkä se, mikä tunnetaan.
0: Joo, ja Väyrynen täällä. Sanna kertoi, että tyttönimi oli Väyrynen ja sain aina tavoittaa, että oli oiseksi Vrynen tai Värjynen. Tai, niin. Ja sitten myöskin tämmöiset kaikki nämä kaksoiskonsonantit on vähän vaikeita.
1: Mun oma sukunimihän on Rakkola, joka... Mulla ei ole Ruotsissa ollut sen kanssa niin paljon ongelmia, mutta asuin teini-ikäisenä vuoden verran Yhdysvalloissa. Niin sehän on sitten ihan eri tilanne siellä yrittää kovaa R-ää ja kaksoiskonsonanttia yrittää. Jossain vaiheessa piti luovuttaa ja todeta, että se lausutaan vähän niin kuin Coca-Cola. Että jos te osaatte sen sanoa, niin sitten ehkä osaatte sanoa mun sukunimen.
0: Niinpä. Myöskin tällaiset kaksoisvokaalit ovat vaikeita. Myöskin ne, missä on se sama, eli Jaana, niin siitä tulee sitten Janna tai Hanna myöskin välillä, koska on sellainen, että mikä ihmeen nimi tämä on, tai sitten Jaana.
1: Niin, ja ihan reiluuden nimissä onhan sanottava, että jos mä äännän ruotsalaisia nimiä, niin varmasti se niin kuin natiiviruotsalaisen korvaan kuulostaa aika hirveältä, että en tässä ole itse paljon parempi, mutta...
0: Näin on, mutta Sinikasta tulee tietenkin Sinnika ja sitten Sarista tulee Sarri ja tässä näitä nyt vielä on.
1: Tai Sarista tulee Saari, sekin on mahdollista.
0: Se voi olla myös mahdollista ja Kerttu. Ja täällä kyllä, joo.
1: Joo, täällä on kanssa Sari kirjoittaa, että Sarista tulee Sarri, Saari, Sarru, Sarri, Saari, Jari.
0: Jari, no niin, siinä on hyvä. Kyllä, ehdottomasti kaikkia tekevälle sattuu, mutta jos sinulla on tämmöisiä omia kokemuksia siitä, että ruotsalaiset ääntävät aina nimesi väärin, niin laitapa muuten meille viestiä 087842400, niin jutellaan siitä sitten lisää. Ja nyt laitetaan vähän kätkättiä soimaan. Tässä tulee 1000 merkitystä täällä Sveriges Radio Finskan aamussa.

0: Sara ja Sile ja Tie täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Kello on 7:12 ja nyt täällä studiossa mukana myöskin Hilma. Mistä se Hilma nyt tuli oikein? Studiossa mukana Helmi, Shelve Mark, tämän aamun uutistoimittaja. Huomenta Helmi.
1: Huomenta.
0: Alkaa jo pikkasen väsyttää ihan selvästi, vaikka kello on vasta 7:12, mutta kerro aamun uutisista Helmi.
1: No tänään uutisissa kerrotaan keskustelusta Ahvenanmaan uudelleen militarisoimisesta. Ja lisäksi uutisissa kerrotaan, että Yhdysvaltain armeija on yön aikana iskenyt yli 80 kohteeseen Iranissa ja Iran on vastannut hyökkäämällä amerikkalaisiin kohteisiin Bahrainissa ja Kuwaitissa.
0: Eli uutisia kuullaan sitten puolelta, eikö niin, 7:30?
1: Kyllä.
0: Kiitos Helmi. Ja tänään on siis keskiviikkokysymyksenä se, että miten suomalainen nimesi lausutaan Ruotsissa. Monenlaista kommenttia on tullut tuonne meidän sosiaaliseen mediaan. Ja Esa muuten kertoo tästä, että hänen vieressään jollain kurssilla kerran istui Erkki. Ope katsoi lappua ja sanoi Ärkki. Erkki ei tykännyt, käänsi lapun ja kirjoitti siihen Ärkki. Sen jälkeen homma toimi. Ope kutsui häntä sen jälkeen Erkiksi. Eli näinkin voi tehdä. Ja tuossa ennen uutisia, niin silloin kuultiin Cat-Cat-bändi, eli nämä sisarukset, joiden sukunimi oikeasti on Kätkä. Eli näinkin sitä voi käyttää sitten hyväkseen, mutta tietenkin jotkut sukunimet voi olla vähän vaikeampia tai etunimet sen myöskin, että ei aina ehkä välttämättä toimi niin hyvin se, että siitä voi heti suoraan sitten kääntää jonkun sellaisen version, mikä hyvin sopii ruotsalaistenkin suuhun. Kuuntelet siis aamua, nyt laitetaan Emma ja Matilta soimaan.

0: Emma ja Matilda, älä mee täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Kello on 17 minuuttia yli 7.8. heinäkuuta on tänään ja keskiviikkokin vielä. Ja keskiviikkohan tarkoittaa tietenkin sitä, että on keskiviikkokysymys. Ja tänään se on se, että miten suomalainen nimesi lausutaan Ruotsissa ja täällä studiossa. Me ollaan Venlan kanssa täällä luettu Facebookista Sveriges Radio Finskan sivulta. Sieltä kyllä aika hauskoja kommentteja. Ja muuten yksi nimi, mitä mä oon miettinyt tosi paljon, on tämä, mistä ruotsalaiset aika usein vitsailee. Se on sekä tämä Ari että Arja.
1: Joo, kyllä.
0: Että oletko jo Ari? Ha, ha, ha, ha.
1: Täällä oli just Facebookissa joku laittanut, että aina kun menin Ari nimeltään, aina kun menin uudelle työmaalle ja kerroin, että olen Ari. Ensimmäinen kysymys oli, että varför du är Ari redan?
0: Niinpä. Ja tietenkin sitten on näitä ongelmallisia nimiä, niitä on paljon. Että Arja, niistä tulee vähän semmoinen, että no ha ha ha, tälle ollaan naurettu nyt 100 000 kertaa. Mutta sitten on myöskin tämä nimi, joka on vähän ongelmallinen Ruotsissa, on Vesa.
1: Kyllä.
0: Ja Vesa on varmaan semmoinen, että varmaan melkein kaikki Vesat täällä, heitä on kutsuttu Vessaksi.
1: Mutta onko se ruotsalaisille ongelmallinen vai onko se suomalaisille ongelmallinen?
0: No se on tietenkin suomalaisille ongelmallinen, mutta eihän se ikinä ole kivaa, jos kutsutaan semmoisella, että niinku, et ei ymmärretä sitä, että miten lausutaan jonkun nimi. Mutta kyllä niinku välillä mun mielestä huomaa kyllä, että ihmiset on hirveän tottumattomia semmoisia, niinku, että jos on ihan sellainen pidempi nimi, joka välttämättä ei ole siis ruotsalaisperäinen, mutta kuitenkin mun mielestä näyttää ihan selvältä kirjoitettuna, että tämä nyt lausutaan näin, niin se voi olla todella vaikeata. Niin ja mä tiedän, että yksi näistä nimistä on semmoinen vanha, Ruotsissakin todella aika paljon, ainakin ennen vanhaan käytetty nimi Eugenia. Ja siitä mä oon kuullut todella monenlaisia eri versioita. Siellä laitetaan S eteen Eugenia esimerkiksi. Tai Eugenia, tai
1: kyllä.
0: Että kyllä se on välillä vaikeaa on kyllä lausua nimiä.
1: Joo, ja noi suomalaiset niinku, no kirjaimet ylipäätään, kun niitä ei ole tapana venyttää lausuessa, vaan ne on aivan, niinku, ne sanotaan silleen tiukasti just niin kuin on, että tota, just joku Esa on Esa eikä Eessa tai Essaa tai joku vastaava.
0: Niinpä, eli miten suomalainen nimesi lausutaan Ruotsissa? Voit laittaa meille viestiä 087842400. Eli kaikki vessat, passit ja ärkit nyt vaan sitten langan ääreen. Mutta nyt jutellaan muuten sitten ihan muusta, eli tangosta. Tangoperinne elää Suomessa yhä vahvana. Seinäjoella polkaistaan tänään jälleen käyntiin perinteiset Seinäjoen tangomarkkinat. Miltä näyttää suomalaisen tangokulttuurin nykytila ja tulevaisuus? Sveriges Radio Finskan musiikkituottaja Liisa Tolonen kävi lomalta käymässä tuolla Niilo Turusen vieraana eilisessä iltapäivälähetyksessä.
2: Studioon on saapunut Sveriges Radio Finskan musiikkituottaja Liisa Tolonen. Hyvää iltapäivää.
3: No hyvää iltapäivää.
2: Miltä kesälomalaisen elämä maistuu?
3: Olihan sitten vähän jännää yhtäkkiä niin kuin työpaikalle kesken kesäloman, mutta ihan jees.
2: No niin, mahtavaa. Sä jatkat tästä vielä tuonne P1-kanavalle siellä talk show-ohjelman iltapäivä. Vieraana olet ja samasta aiheesta olisi tarkoitus keskustella nimittäin suomalaisesta tangosta.
3: Joo, ja tämähän nyt tietysti varmaankin lähti siitä, että yksi maailman vanhimmista tangofestivaaleista, eli tangomarkkinat Seinäjoella, alkaa siis nyt viikonloppuna. Tai siis on käynnissä viikonloppuna. Ja mehän ollaan mun poikani kanssa lähdössä just Etelä-Pohjanmaalle ja ajetaan siitä Seinäjoen ohi ainakin. Ja varmaan pysähdytään sinne ainakin sinne tangokadulle siinä.
2: Joo. Siellähän on tosiaan pitkät perinteet sillä festarilla.
3: Joo, vuodesta 1985.
2: No niin.
3: Silloin oli ensimmäiset tangofestarit tai tangomarkkinat.
2: Kyllä.
3: Ja hyvin perinteisesti niitä mentiin ja oliko se niin, että se ensimmäiset 3 vuotta vai 2 vuotta, niin siellä oli tietysti vain miehiä, joita kruunattiin sitten kuninkaiksi, kunnes sitten 3. vuonna oli jo mukana myös sitten, kruunattiin myös kuningatar.
2: Aivan näin.
3: Joo.
2: Mutta tangolla, siis musiikkityylillähän on pitkät perinteet Suomessa.
3: No todella pitkät. Mutta tämä on niin hauskaa, kun tästähän on niinku aika monta eri sanontaa tai historiaa, ja yksi niistä historioitsi, sellainen oman itsensä historioitsijaksi, tangohistoriaksisti nimennyt esimerkiksi Aki Kaurismäkihan on jossain kanssa laukonut sitä, että kuinka tango olisi tullut Suomeen 20-luvulla jonkun argentiinalaisen muusikon matkassa. Mm. Eikä kyllä pidä paikkaansa, kyllä se tuli paljon aikaisemmin.
2: Niin, niin.
3: Ja miten se tuli Suomeen, siis varmaan ihan vaan siitä, että kyllähän Suomestakin katsottiin muualle Eurooppaa, mitä siellä tapahtui. Ja Pariisi, Berliini, ja siellä oli tätä, oli jo silloin niin kuin argentiinalaista ja ranskalaista tangoa, taikka sitten sen tyylistä musiikkia, joka sitten koettiin, että tämä voisi sopia hyvin tähän suomalaiseen sielunmaisemaan. Ja sit on aika.
2: Ja sehän sopii hyvin suomalaiseen sielunmaisemaan, no, että sopii. Näin muusikkona, niin jos maakuntiin keikalle menee, niin, niin tota, ei tangoa tango soittamatta
3: varma.
2: Selviä.
3: Ei, ja se tango on aina se on se varma.
2: Se on se varma nimenomaan. Mutta jos puhutaan nimenomaan vaikka tangomarkkinoiden historiasta, niin sieltähän on noussut siis vaikka ketä nimiä. Tiedätkö muuten, että onko, ihan varmasti on, mutta siis ruotsin suomalaisiakin on tangolavoilla Suomessa nähty.
3: On toki. Kyllä siis vuosien varrella aika moniakin, ja yksi heistä nyt varmaan on tietysti Jari Sillanpää, joka
2: ehkä se kaikista tunnetu.
3: Ehkä se tai kaikista tunnetu. On siellä muitakin ollut, kyllä nyt en tässä nyt ihan osaa ruveta kyllä noita nimiä luettelemaan, mutta kyllä sieltä muutakin sellaista kuriositeettia löytyy, esimerkiksi Erika Vikman.
2: Muuan Erika Vikman, kuunnellaan.
4: Valitsen Erika Vikman. Näin vuoden 2016 tango kuningataron Erika Vikman.
2: Aika tarkalleen siis 10 vuotta taaksepäin tästä hetkestä.
3: Kyllä, tasan 10 vuotta itse asiassa.
2: Aivan näin. Ellei peräti jopa päivälleen 10 vuotta, niin
3: eiköhän niin, nämä aina ole samaan aikaan suurin piirtein niin, tässä heinäkuun puolessa välissä
2: aivan
3: ollut.
2: Näin, niin kruunattiin muuan Erika Vikman Tampereelta, ja loppu on historia.
3: No loppu on todellakin historiaa. Siinä ehkä hiukan muuttui sitten vuosien varrella. Niin tähän pitää sanoa, että onhan hän todella ollut muissakin tämmöisissä suomalaisissa niin sanotuissa televisioiduissa laulukilpailuissa mukana, mutta siis tämä tango kuningattaruus nyt varmaan oli aika isoin ehkä. Ja nyt se on sitten se tangoilu muuttunut tuommoiseen pop-iskelmään tai iskelmäpoppiin, josta hän nyt sitten on niin kuin varmaan yksi ihan yksi niistä Suomen ykkösiä, voisi näin sanoa.
2: Mm, kiistatta, kyllä, joo.
3: Ja tietysti lavaesiintyminen ja pukeutuminen on muuttunut, että voi olla, että niin kuin tangolavoilla häntä ei välttämättä nähdä myöskään enää. En tiedä, tekeekö hän tanssikeikkoja edes esimerkiksi ollenkaan. Voi olla, että tekee, voi olla, että ei.
2: Mm, ainakin nyt mitä nopeasti tuota ohjelmaa katsoin, niin näytti, että ainakin Seinäjoella hän esiintyisi. Mutta
3: no niin, no, se voi olla, että se on nyt sitten semmoinen 10-vuotis niin kuin comeback.
2: Jubilee, aivan. Mm. Aivan näin.
0: Ja juttu muuten jatkuu sitten uutisten jälkeen, kuullaan lisää tangosta, kun Liisa Tolonen kävi tuolla Niilo Turusen vieraana eilisessä iltapäivässä. Ja nyt muuten kesän hetkistä ja tangomarkkinoista vähän tämmöiseen pimeämpään aiheeseen, nimittäin sitä, että siihen, että Liisa Akimov on aivan oikeassa, nyt on alkava pimeä vuoden aika.

0: Liisa Akimov ja alkava pimeä vuoden aika, ja niinhän se on, että siitä kesäpäivän tasauksestahan se alkaa, silloin alkaa se pimeä vuoden aika, mutta ei nyt sitä pidä liikaa ajatella näin vielä, kun keskikesässä ollaan, 8.7. tänään siis, niin vastahan tässä ollaan mennyt vuoden puolen välin yli.
1: Det finns någon som är lite äldre än mig som är född av min mamma i Sverige, men so what, tänkte jag.
2: Det var först när jag fick brevet egentligen då det gick upp för mig vad, hur livet var, hade varit eller kunde ha varit.
1: Mina första levande bilder av Sten.
2: Men jag har aldrig varit så nervös någon gång.
3: Lyssna på finska Dokumentti, Sten, den hemliga halvbrodern, i appen Sveriges Radio.
0: Eli sinne kuuntelemaan, sieltä löytyy paljon kesäkuultavaa, dokumentteja ja vaikka mitä. Ja tänään keskiviikkokysymyksenä ajutellaan siis siitä, että miten suomalainen nimesi lausutaan Ruotsissa. Oletko itse ottanut lempinimen, joka on helpompi lausua ruotsiksi? Ja tuossa ehdin jo, mietin vieläkin tätä kätkän sisaruksia, että se oli niin hyvä, se oli kyllä niin hauskasti keksitty tämä kätkät-bändi.
4: Ja se on mahtava, siinä on sellaista niin kuin ison maailman tuntua siinä,
0: siinä
4: nimessä.
0: Siinä on ison maailman tuntua ja se kätkä. Ihan mieletön sukunimi kylläkin. En tiedä, mistä päin Suomea ovat kotoisin, mutta täytyy ehkä tarkastaa tämä asia, että mistä löytyy kätkiä. En ole ainakaan ikinä tavannut tällaista kätkää, niin kuin livenä tai IRL, niin kuin nykyään sanotaan.
4: Sanotaanko enää?
0: Ehkä nykyään vielä sanotaan. Ehkä me boomerit, vanhat ihmiset sanotaan vielä niin. Mutta nyt kello lähestyy 7:30 ja se tarkoittaa sitä, että on uutisten aika.
5: Vuorossa uutiset. Nya Värmlandstidningen käsittelee pääkirjoituksessaan Itämeren turvallisuutta ja keskittyy Ahvenanmaahan otsikolla Militarisoikaa Ahvenanmaa uudelleen ennen kuin Venäjä tekee sen. Pääkirjoituksen mukaan vuoden 1921 Ahvenanmaan sopimus on tullut tiensä päähän eikä enää vastaa nykyajan tarpeita.
6: Man kanske skulle överväga att göra liksom nya tolkningar av de här avtalen. Att jag menar, det är nya tider och de här reglerna skrevs för liksom en annan verklighet.
5: Jonas Back on Ahvenanmaan reserviläiset ry:n puheenjohtaja. Yhdistyksellä on noin 100 jäsentä. Backin mukaan kysymys Ahvenanmaan uudelleen militarisoimisesta nousee esiin tasaisin väliajoin.
6: Jag tycker att man borde titta lite på vad som faktiskt tillåts och förbjuds idag. Jag tycker att man kanske lite lättvindigt har en ganska restriktiv hållning till vad man får och inte får göra inom ramen för Ålands demilitarisering.
5: Toimittaja oli Pamela Taivassalo. SVT-uutisten siirtäminen SVT2-kanavalta pienemmälle SVT24-kanavalle ei ole ammattiyhdistysasia eikä saa ammattiliittoa toimimaan. Näin sanoo Jane Anderson, joka on Journalistiliiton SVT:n ammattiosaston hallituksen jäsen.
7: Hade det här på något sätt påverkat storleken på Otisets redaktion eller någonting sånt där, då hade det blivit en facklig fråga. Men att man flyttar själva programmet till en annan kanal, det är ingenting som vi agerar för.
5: Hän kuitenkin tunnistaa kanavasiirrosta aiheutuvan huolen.
7: Jag är säker på att det finns oro på Otisets redaktion, att man är rädd att färre ska hitta till programmet. Men någon större oro har vi inte upplevt. Vi har inte blivit kontaktade i alla fall.
5: SVT-uutisten siirron taustalla vaikuttaa SVT:n pyrkimys lisätä näkyvyyttä verkossa. Näin kommentoi SVT:n viestintäjohtaja Naija Nielsen kirjallisesti Sveriges Radio Finskalle. Hänen mukaansa SVT Play on yhä enemmän SVT:n pääkanava, eikä kanavan siirto vaikuta SVT:n suomenkieliseen tarjontaan. Uusi kanava mahdollistaa SVT:n viestintäjohtajan mukaan uutislähetykset ilman keskeytyksiä. Toimittaja oli Elsa Macklin. Yhdysvaltain armeija kertoo iskeneensä yön aikana yli 80 kohteeseen Iranissa. Armeijan mukaan iskut olivat vastaus eilisiin Iranin iskuihin, joissa hyökättiin 3 kuljetusalukseen alueella. Iran on vastannut iskuihin hyökkäämällä 85 amerikkalaisen kohteeseen Bahrainissa ja Kuwaitissa, kertoo Reutersin mukaan Iranin vallankumouskaarti. Uutiset toimitti Helmi Selvämark.
0: Kello on 7.33 ja täällä vain aamu jatkuu Tukholman radiotalolta ja ulkona muuten paistaa aurinko, vaikka tänäänkin SMHI lupasi pilvisempää säätä, mutta kyllä ne pilvet sieltä muuten itse asiassa tuolla näkyy pikkasen pilviä.
4: Siellä on haituvia.
0: Näin on ja ne varmaan peittää koko taivaan siinä vaiheessa, kun pääsee pois töistä tänään. Mutta tänään puhutaan siis täällä siitä, että miten, onko ongelmia siinä, että miten ruotsalaiset lausuvat nimesi. Suomalaisen nimesi, ja me puhuttiin noista kätkistä tuossa aikaisemmin, että nämä kätkän sisarukset, eli bändi Cat Cat, jotka on ollut aktiivisia jo vuosikymmeniä, niin se oli aika kivasti sillain semmoinen kaikille sopiva muoto on se just sitä englantilaisittain, että cat. Kyllä. Cat, eli kissa. Eli kätkä, mutta kätkä on muuten ahma, se ei ole mikään kissa, vaan se on
4: niin, tai vanha nimitys ahmalle, niin, joo.
0: Tai tämmöinen murre, että voit ajatella, että Suomessa on varmaan ollut aika paljon eri nimiä eläimille. Niin. Riippuen siitä, että missä päin Suomea ollaan liikuttu, kun eihän Suomi sillä on ollut niin semmoinen yhtenäinen kieli.
4: Niin onhan, vaikka siis niin kuin tunnetusti niin karhulla, kukaan ei, niin kuin, tai ainakin näin olen kuullut, että sitä ihan alkuperäistä nimeä karhulle ei tiedetä, koska se ajateltiin niin kuin melkein jumalallisena olentona, niin sitten sille keksittiin otso ja karhu ja mesikämmen ja kaikki nämä muut lempinimet, että ei tarvitsisi käyttää sitä pelottavaa oikeaa nimeä.
0: Niin näin on, ja sitten myöskin se, että tietenkin niin, että Suomessa on puhuttu niin paljon eri murteita ja kyllähän niissä vieläkin on hirveästi eri sanoja, niin kuin esimerkiksi hyttynen ja itikka.
4: Kyllä.
0: Ja tällaisia mitkä niin kuin kuvailee sitten eläimiä, mitkä on vähän erilaisia sitten eri puolilla Suomea. Mutta niinpä niin, tietenkin ne voi olla myös eläinperäisiä nimiä tietenkin voi olla. Mä ajattelin, että otso saattaa muuten olla semmoinen, mikä ei välttämättä ole hirveän vaikea lausua ruotsiksi.
4: Niin, ellei se
0: voisi olla
4: utsu.
0: Vähän sellainen utsu, mutta niin. Kuitenkin, että sit sen, kun, siitä tavallaan niin kuin näkee kuitenkin, että se voisi niin, olla niin. Näin. Koska tietenkin joku ullet, esimerkiksi se kirjoitetaan olla, niin sitten niin, siitä aivan. Voisi tulla, että otso saattaisi olla semmoinen helpompi nimi. Mutta voi että, ihmisille on kyllä, täytyy kyllä sanoa, että monet kärsivät tuolla. Että siellä tulee kyllä kaikenlaisia versioita tulee kyllä näistä nimistä. Ja yksi on sitten Heli. On myöskin tämmöinen, että hän on kuullut Heli tai Helig.
4: Joo.
0: Ja korjaan aina sanon, että Heli niin kuin helikopterissa. Ja sehän aivan. On kyllä tosi hyvä. Ehkä sen pitäisi vaan laittaa
4: se
0: helikopter. Sen pitäisi vaihtaa se nimi ehkä siihen. Niin. Joo, mutta mä oon vaan Heli. Että en ole pelkästään en ole helikopteri. Mä kutsun vaan
4: mua Heliksi. Heli,
0: joo,
4: kyllä.
0: Joo. Ja sitten Helena Pörsti on kirjoittanut tänne, että kyllä voi olla vaikeaa. Että se voi olla myöskin Pyrstö, Pöysti, Pörssi myöskin Suomessa.
4: Ja, niin, aivan.
0: Ja Saara kirjoittaa, että Lahtinen, hirveän tavallinen sukunimi Suomessa. Siitä saattaa tulla Lattinen tai Lahtinen oikein hienosti.
4: Kolmella H:lla.
0: Joo, että CH:lla. Semmoisia nimiväärännöksiä. Näin voi käydä silloin, kun täällä Ruotsissa liikkuu. Ja kerro sinäkin meille, mitä tämmöisiä sattumuksia on sattunut vai lausutaanko sun nimi aina oikein. Eli miten suomalainen nimesi lausutaan Ruotsissa? Meille voi soittaa numeroon 08 784 24 00.

0: Pilvet ja salaisuutes täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Ja tangosta siis juttua Seinäjoella polkaistaan tänään käyntiin jälleen perinteiset Seinäjoen tangomarkkinat. Miltä näyttää suomalaisen tangokulttuurin nykytila ja tulevaisuus? Siitä kävi juttelemassa Niilo Turusen kanssa eilisessä iltapäivässä Liisa Tolonen.
1: Miltä sun mielestä näyttää, jos katsotaan, luodaan katseita tulevaisuuteen, miltä näyttää ensinnäkin tangon rooli suomalaisessa musiikkikentässä vuonna 2026 ja tästä eteenpäin?
2: Siis tangohan on muuttanut muotoaan ihan 100-prosenttisella varmuudella. Siis sitä ei enää ehkä laiteta siihen. No sanotaan näin, että nuorempi polvi ei niin kuin ehkä laita tangoa enää siihen sen omaan genreeseensä niin, kuin niin tiukasti, mitä me taikka meidän vanhemmat on tehnyt. Mikä on tietysti ihan ymmärrettävää, vaan se on niin kuin muuttanut muotoaan, se on ehkä, siitä on ehkä, sä voit niin kuin jopa tanssia tangoa niin kuin jotenkin ihan toisenlaisten iskelmien tahtiin tai jopa popmusiikin tahtiin. Eli että siitä on tullut jotenkin ehkä helpommin lähestyttävää, koska se on kuitenkin aika erikoista, jos ajatellaan ruotsalaisia, ihan ruotsalaisia ja niin kuin miten, minkälainen suhde heillä voisi olla tangoon, niin onhan se nyt tosi melankoolista ja aika paatoksellista. Ja,
1: hyvinkin perinteiseltä vaikuttaa.
2: Ja erittäin perinteistä, että siellä ei niin kuin kauheasti poiketa niin kuin joistain tahtilajeista ja tämmöistä. Ja mollissa mennään niin kuin 89%, mutta jotenkin se on niin. Täällähän tietysti tämä Ruotsissa nyt on Darja ja Monsens orkesteri, jotka on nostanut suomalaisen tangon täällä juuri semmoisella omalla tyylillään. Ei myöskään niin kuin niin semmoisella tiukalla ja että mikä sitten on tangoa ja mikä on suomalaista tangoa. Että kyllä se niin kuin sanotaan, että se on niin kuin helpottanut suomalaisen tangon tila on helpottanut se tietysti, että se on, siitä on tullut ehkä helpommin lähestyttävää. Nuoriso täyttää tanssilavat, siellä on niin kuin yksi sun toinen hipsteri omistaa tangokokoelmia ja milloin missäkin myydään Olavi Virran levyjä hirveillä hinnoilla. Et onhan se nyt saanut aikamoisen niin kuin nousun just tämän vuosikymmenen aikana näiden ehkä 6 vuoden, tai sanotaan vaikka viimeisen niin kuin 15 vuoden aikana.
1: Ja kyllä täytyy sanoa, että myöskin populaarikulttuuri on ottanut tangosta vaikutteita viime vuosina, ainakin Suomessa mieleen. Muistuu nyt muutama biisi, en nyt ehkä tässä lähde mainitsemaan, mutta ne rootsit on hyvin voimakkaasti siellä läsnä edelleen.
2: Nimenomaan, siis tosi moni suomalainen indie-artisti, joita voisi jollain tavalla kutsua myös iskelma-artisteiksi, käyttää semmoista niin kuin jonkinnäköistä tangon maailmaa siinä musiikissaan, mikä on kuitenkin aika tunnistettavaa, vaikka se ei välttämättä ole just tangoa.
1: No pakko tietysti kysyä, kun tangosta puhutaan, että no satumaa tango.
2: No niin, no, eikö se ole Suomen kansallislaulu numero 2?
1: Aivan, ja ruotsisuomalaisten kansallislaulu numero 1.
2: No niin, just joo. Ainakin se on kansallistango, näin voisi sanoa.
1: Joo, mitä ajatuksia se sussa herättää?
2: En mä osaa sanoa. Toi on niin jännä kysymys, kun siis se on koko tango. Mähän olen siis kasvanut tangon kanssa, kun mä olen Etelä-Pohjanmaalla syntynyt. Siellä se oli todella iso asia. Siis mun isovanhempi, siis mä oon niiden kautta kuullut varmaan joka ikisen tangon, mitä Suomessa on levytetty. Ja jostain syystä ehkä satumaa ei ole ollut mulle se niinku semmoinen, se on niinku niin semmoinen marssi jotenkin. Siitä vähän puuttuu semmoinen pehmeys, vaan se on just semmoinen marssi ja todella tarkkaviivainen. Hieno kappalehan se nämä loistavat sanat. Ja onhan se nyt tietysti niistä tangoista ehkä tunnistettavin ainakin kansainvälisesti, tai siis myöskin kansainvälisesti.
1: No niin, mahtavaa. Se oli oikea vastaus.
2: Mä just ajattelin, että okei, kuinkahan mun nyt laittaa, että kyllä, siitä satumaa tangosta. No kyllähän mä siitä tykkään, mutta se ei ole ehkä siellä mun ihan niin kuin kärkisijoilla.
1: Mahtavaa. Antti, pitäisikö tähän laittaa satumaa tangon soimaan, mutta ei. Nyt sitten vaikka 10-vuotisjuhlapäivän kunniaksi, niin soitetaan tähän tuo Erika Wigmanin voittoesitys tangomarkkinoilta 10 vuoden takaa. Se on nimeltään Yön kuningata. Kuunnellaan se tähän kohtaan. Kiitos Liisa Tolonen, että kävit iltapäivässä vieraana.
2: Kiitos.

0: sitä kuitenkaan sitä pop-erikaa ei oikein tunnista tästä tango-esityksestä kuitenkaan. Ei, se ääni on kuitenkin hirveän erilainen.
1: Se on todella erilainen tapa laulaa, mutta sehän vaan niin kuin kuvastaa sitä, miten monipuolinen muusikko hän on, että hän pystyy taipumaan. Varsinkin kun hän aloitti ainakin, niin kuin mun ymmärtääkseni, suuren yleisön tietoisuudessa nimenomaan tango, näistä niin kuin tangohommista, mutta nythän hän on niin kuin aika lailla pelkästään tunnettu popmusiikistaan.
0: Näin on, ja kyllä mahtava ääni. Erika Wikman kuultiin siis tässä Yön kuningatar livenä tangomarkkinoilta 2016, silloin kun Erika kruunattiin tango kuningattareksi. Saa nähdä, kuka siellä tänä vuonna sitten kruunataan kuninkaaksi ja kuningattareksi. Tangomarkkinat alkavat siis tänään siellä Seinäjoella. Eli tangon ystävät ovat siellä varmastikin paikan päällä, eivätkä kuuntelemassa tätä lähetystä, mutta
1: tietenkin. Miten niin?
0: Mutta varmaan kuullaan sitten sieltä myöhemminkin, että mitä siellä sitten oikein meni. Mutta kun selasin tätä ohjelmaa, tangomarkkinoiden ohjelmaa, niin siis ilmatango.
1: Mikä?
0: Siis siellä on ilmatangon SM.
1: Niin eli onko se vähän sellaista, että tanssitaan ilman paria? Sellaisessa tango-asennossa.
0: Siis mä en tiedä.
1: Mä niin kuin ilmakitara on, että täytyy soittaa ottaa
0: tästä. Niin, näin on. Täytyy ottaa tästä selvää. Ja tuosta tangon tanssimista tulikin mieleen, että osaatko tanssia tangoa?
1: No, mä olen tanssinut tangoa, mutta siitä on, mä en uskalla edes ajatella, kuinka monta vuotta siitä on. 10 vuotta varmaan lukiossa vanhojen tansseissa. En tiedä, onko se ruotsalainen tapa, mutta Suomessahan tosiaan niin lukiolaiset, lukion kakkosluokkalaiset, eli 17-18-vuotiaat, niin tekee tällaisen niin kuin tanssitapahtuman. Tanssitaan erilaisia paritansseja, niin siellä. Mutta siitä on aikaa. En uskaltaisi ollenkaan sanoa, että pystyisin enää.
0: Niinpä, mun mielestä tangon, se on tosi niin kuin, se on tosi tunteikas tanssi ja mä luulen, että se on oikeasti mukavaa, mutta mun mielestä on todella vaikeaa olla vain pelkästään vietävänä. Et se oli ehkä se, mikä oli just se, että mennään niin paljon takaperin, että koko ajan niin kuin takaperin ja joku toinen vie.
1: Ja mutta, pitkä mekko päällä, niin se on niin, myös stressaavaa.
0: Niin, ja sitten ei tarvitse tietenkään välttämättä, jos harjoittelee tangoa, niin mä tiedän monia, jotka harrastaa tangoa ja silloin nyt tietenkin ollaan ihan mukavat vaatteet päällä. Mutta just se, että joku vie ja sitten mennään takaperin, on se vähän vaikeaa, mutta tango musiikkina on kyllä, että kyllähän se herättää tunteita.
1: On ja se rytmi siinä musiikissa on myös, että kyllä niin kuin vaikka kukaan ei halua nähdä mun yrittävän tanssia tangoa, se tulee olemaan kaunis näky, mutta kyllähän se musiikki saa niin kuin kropassa sellaisen fiiliksen, että olisipa hauska tätä tanssia, kun se on sillä tavalla hyvin tanssillisesti rytmittynyt.
0: Näin on, täytyy ehkä mennä tango-kurssille. Täällä studiossa tänään minä Milla Eronen ja mukana myöskin Venla Rakkola, josta kuulette muuten enemmänkin tämän kesän aikana sitten, kun me tavalliset äänet täältä lähdetään lomalle. Ja tänään muuten keskiviikkokysymyksenä on siis, miten suomalainen nimesi lausutaan Ruotsissa ja puhutaan siitä sitten seuraavan biisin jälkeen lisää.

0: Mä olisin mielellään elänyt loppuvuodet ilman tuommoista painajaista.
1: Jag kunde liksom inte sluta gråta. Och jag behövde faktiskt stanna bilen och kräkas.
2: Kommer in en människa som vill göra andra illa så är det väldigt svårt att hindra.
0: Määrätyt asiat, niin mä en voi antaa anteeksi.
3: Kuuntele dokumentti Elsa ja Uppsalan kotipalveluskandaali En voi antaa anteeksi. Sveriges Radio APissa.
4: Sinne vain sitten kuuntelemaan, kun aamu loppuu 9:00 ja tänään puhutaan siis siitä, että miten väärin voi ruotsalainen lausua suomalaisen nimen. Ja meillä on tullut tuonne Facebookiin kyllä aika paljon erilaista kommenttia. Oletko löytänyt sieltä mitään oikein erityisen naurattavia?
5: Onhan näitä ja näitä onkin tässä aamun aikana käyty läpi. Mä pidin tällaisesta, Vappu on kirjoittanut, että on ollut Väppy, Vappo, Vaapu tai Vääpy. Ja sukunimeä, joka on Hämeenaho, niin on myös väännelty Hamnau, Heiminau, Häämenä. Ja joskus on saanut kirjeen Vaipn Häämärato, jota mä en ymmärrä, että mistä se R on siihen sukunimeen eksynyt.
4: Se ehkä kuuluu suomalaisiin sukunimiin sitten yleisesti ottaen, että sinne kuuluu sitten se R. Ja tietenkin nämä diftongit, niin kuin aikaisemmin puhuttiin, niin niistä on ongelmia. Pentti kirjoittaa, että Nieminen, siitä tulee Neiminen tietenkin, mutta täällä tuli myös tämmöinen yksi henkilö, joka kirjoitti, että kertoi Helena Pihlainen, ei tullut hirveän kiva käännös siitä, mutta Kerttu Helena Pihlainen oli tullut tästä Kerttu Helena Pihlainesta.
5: Sekin ja, on, että mistä se S on sinne.
4: Niin, ehkä se H kuulosti sitten, niin. Mutta Marjo, niin häntä kutsutaan Marjoksi, eli vähän niin kuin tämä Marjo peli esimerkiksi.
5: Niin, aivan.
4: Ja
5: kyllä.
4: Sehän kuulostaa jo melkein samalta, että esimerkiksi Anja-nimestä, senhän voi tavata niin kuin Iillä tai
5: Jillä. Kyllä, Anja tai että vaikka Anja. Anyahan
4: niin,
5: se on.
4: Näin on, ja sitten se on kuitenkin sit sama Anja tavallaan, että tämä Marjo ehkä on vähän tämmöinen Marjon, kuitenkin kuulostaa vähän samalta, että se oli ainakin ihan hyvin tehty sitten.
5: Mm, ja sittenhän on suomalaisia nimiä, jotka on silleen hyvin kansainvälisiäkin, että Ella esimerkiksi kirjoittaa, että hänen nimensä on, jos en ihan väärin muista, mä kadotin sen kommentin täältä, mutta että on niin kuin, joo, on valittu nimeksi Ella nimenomaan, että se on kansainvälinen, koska sehän löytyy ties mistä kielestä.
4: Näin on. Ja tietenkin jotkut nimet on kuitenkin helpompia, vaikka ne ei ole välttämättä kansainvälisiä. Niin kuin esimerkiksi Venla ei ole mitenkään hirveän vaikea lausua. Varmaan ei. Melkein kenellekään. Että siitä kuitenkin näkee, että no suunnilleen näin. Mutta toisin on niillä, joilla on nimessä E täällä Ruotsissa. Nimittäin niin kuin mun sukunimi Eronen, niin aika usein sanotaan, että Eronen, sieltä tulee Ä ja sitten on tietenkin Erkki, josta tulee Ärkki, ja Mervi on kirjoittanut myöskin tänne, että Märvi.
5: Märvi.
4: Märvi, joka kuulostaa suomalaisen korvaan hirveän semmoiselta, niin kuin kuitenkin, että se ei kuitenkaan kuulosta mitenkään hirveän kivalta.
5: Siinä on joku semmoinen niin kuin sävy.
4: Vaikka siinä ei ole mitään sen kummempaa pahaa. Mutta muuten, nyt ehditään vielä laittamaan joku lyhyt biisi tässä ennen uutisia. Laitetaan vaikkapa Samaikoskista soimaan.
6: Neliöt ja säästöt.

0: 1980 AD ja mikä vie sen pois täällä Sveriges Radio Finskan aamussa kello on 11:08 ja nyt muuten mukana täällä myöskin aamun uutistoimittaja Helmi Selmövarkka. Huomenta Helmi. Helmi, kerro aamun uutissadosta.
1: Uutisissa kerrotaan, että Suomessa Seinäjoella alkaa tänään tangomarkkinat ja lauantaina siis valitaan vuoden tangokuningas ja tangokuningatar. Uutisissa kerrotaan myös, että noin 2 viikkoa sitten tapahtuneissa maanjäristyksissä Venezuelassa kuolleiden määrä on noussut. Ja lisäksi uutisissa kerrotaan, että Ranskan laitaoikeiston johtaja Marine Le Pen sai eilen tuomion EU-varojen väärinkäytöstä, mutta aikoo silti pyrkiä presidentiksi seuraavissa vaaleissa. Mutta lisää näistä aiheista 9:30.

0: Elmeä ja Kaukua täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Kello on varttia yli 8 ja nyt sitten kesäisiin puutarhatunnelmiin. Lähdetään palstalle. Nyt ollaan täällä Liisa Rantamäen puutarhalla palstalla Tukholman eteläpuolella. Tervetuloa mukaan Sveriges Radio Finskaan, Liisa.
1: No kiitos paljon.
0: No tässä on palsta, tämä ei ole mitenkään hirveän iso, mutta täällä kasvaa tosi paljon kaikkea monenlaista. Kerro, mitä kaikkea sun palstalta löytyy.
1: No mulla on vattuja ja perunaa ja sipulia ja mitä muuta. Oli mustaviinimarjoja, mutta nyt niissä on joku juttu, että ne piti ottaa pois. On kukkia, paljon kukkia ja ruohosipulia ja no kyllä kaikkea täältä löytyy.
0: Niin, sulla on sekä silmän iloa ja ihan kukkia ja kaikenlaista syötävää. Onko sulla niinku yksivuotisia kasveja vai onko sulla semmoisia, mitkä kasvaa täällä useamman vuoden?
1: No, mullahan on vattuja ja mansikoita. Mm-hmm. Nehän tulee joka vuosi. Ja sitten perunat ja semmoiset pannaan uusia joka vuosi. Ja jotkut kukat tulee niinku vuosikkain ja jotkut pitää panna itse taas.
0: No ainakin aikaisempina kesinä on ollut aika paljon ongelmia etanoista ja muista, mutta löytyykö täältäkin semmoisia?
1: No viime vuonna, olikohan se viime vuonna, kun niitä oli niin hirvittävän paljon, että mä yksi ilta mä olin täällä saksien kanssa ja leikkasin 300 etanaa. Että niitä oli ihan hirveästi ja meidän piti panna semmoisia sinisiä jotain pikkujuttuja ulos, että ne kuolee siihen. Mutta tänä vuonna mun mielestä ei ollut liian paljon.
0: No mitäs muita tuhoeläimiä täältä löytyy? Ainakin näkyy, että tuossa ehkä käy peuroja syömässä jotain.
1: Joo, kyllä peurat täällä on koko vuoden, mutta eniten nämä syö tulppaania alkukesästä. Mutta nyt täällä on niin paljon syömistä, että ei ne pelkää täällä. Ne ei pelkää yhtään, jos ihminen tulee.
0: Niin ja puutarhakasvit maistuu ehkä sitten paremmalta kuin rikkaruohot.
1: Siltä näyttää.
0: No entäs sitten ne rikkaruohot? Onko niistä hirveästi vaivaa? Joutuko kitkemään koko kesän?
1: Joo. Kyllä niitä on aika paljon. Ja nyt on ollut pari semmoista viikkoa, kun on satanut paljon ja silloin ne tulee nopeasti. Mutta jos vaan pari tuntia viikossa tulee tänne ja tekee sitä työtä, niin ei se niin paljon huomaa.
0: Niin, eli sä oot aika ahkera kitkiä, että sun metodi on, että sä tuut tänne usein ja kitket aina vähän kerrallaan.
1: Joo, että jos mä niin kuin puolen tunnin teen 2 kertaa viikossa, niin ei sitä huomaa, että niitä olisi. Mutta jos antaa olla niin kuin 2 viikkoa, niin sitten on viidakko täällä.
0: Ja palataan hetken kuluttua takaisin tuonne Liisa Rantamäen palstalle ja kuullaan Liisan tiestä palstaviljelijäksi. Laitan tähän väliin vähän musiikkia.

0: Hän tuli Ruotsiin lapsena, menetti kielensä, ylpeytensä. Antti Jalavan Asphalt Blomman on kertomus kasvamisesta kahden maailman välissä. Häpeästä, juurettomuudesta ja kaipuusta kuulua johonkin. Tämä ruotsinsuomalainen klassikko on nyt kuunneltavissa äänikirjana. Äänikirjan lukee Peter Viitanen. 15 jaksoa kielen menetyksestä, identiteetistä ja rohkeudesta ottaa takaisin se, mikä on kadonnut. Kuuntele Asphalt Blomman Sveriges Radio -apissa.
1: Sinne vain kesäkirjaa kuuntelemaan, mutta nyt lähdetään takaisin sinne kesäisin puutarhatunnelmiin viljelypalstalle.
2: No niin, Liisa, nyt sä oot täällä. Miten sä teet sun perunoita?
3: Joo, mulla oli tässä yhdessä isossa vihreässä ruukussa, mulla oli mansikoita, mutta ne ei oikein tykännyt olla siinä, että mä panen ne toiseen paikkaan ja sitten mä otan tämän mullan tästä ja panen perunoitten päälle, kun ne tykkää siitä, että panee niin kuin vähän ajan päästä enemmän multaa niihin, kun niitä tulee enemmän perunoita.
2: Näyttää tosi hyviltä nämä perunan taimet, on aika korkeita jo tuohon melkein. No melkein reiteen asti.
3: Viime vuonna mä sain semmosia purjosipulia yhdeltä naiselta täällä. Ja mä panin ne tänä vuonna kun vähän paremmin, kun ne oli vaan ruohonnäköisiä, ihan pieniä viime vuonna. Mutta nyt niin oli tullut kukkia. Mä kysyin häneltä, että mitä mä teen näiden kukkien kanssa, niin se sanoi, että leikkaa pois. Ja ne voi sitten syödä salaatissa tai jotain, jos haluaa. Että saadaan kokeilla, miltä se maistuu. Täällä on sitten keltaiset sipulit. Aika paljon niitäkin tulee. Ja täällä on toisella puolella punaiset sipulit. Ja niiden välillä tulee vähän rikkaruohoa ja vähän kukkia.
2: Ja ihanat vatut täällä roikkuu kyllä jo, aivan mahtavan näköisiä.
3: Joo, ja mähän olin täällä jo eilen poimin näitä vattuja, mutta yhdessä päivässä on tullut varmasti litra enemmän nyt. Mä saan nyt tulla tänne joka päivä.
2: Ja mitäs tuossa on, pionia, unikkoja ja... Onkohan toi lampaan käpälät?
3: Joo, ne viihtyy tosi hienosti täällä ja myös mun nämä liljat viihtyy. Että ne on kaikki nupussa, että kohta on ihan mahtavat liljat täällä. Valkoiset liljat joka vuosi.
2: Ja mitäs muita ihania kukkia sulla on? Tuolla on laventelia ja...
3: Joo, sekin on semmonen, joka tulee joka vuosi. Sitten näitä pysslinkraage, ne on tosi helppoja myös.
2: Joo, se on vähän niin kuin päivän kakkara, paitsi tosi pieni, tosi söpä.
3: Joo, ja ne hoitaa itseensä, että niitä tulee vaikka kuinka.
2: No mut Liisa, kerro, miten kauan sä oot harrastanut tämmöstä palstaviljelyä?
3: No mä oon asunut täällä Hökkäringenissä 20 vuotta kohta, ja mulla on ollut tää palsta 18 vuotta, että aika kauan.
2: No vau, wow, mitä kaikkea tänään aikana on tapahtunut, kun sä oot ollut täällä viljelemässä?
3: No ensin, kun mä aloitin täällä, niin niitä oli vaan niin kuin vanhoja ihmisiä, ei ollut yhtään nuoria ihmisiä ja oli monta palstaa, mitä ei käytetty yhtään. Että silloin oli semmoinen vaihto, niin kuin, että miten nuoria tuli enemmän ja saatiin tämän niin kuin eläväksi taas tämän, mikä se on, Friendingen.
2: No mutta entäs sun oma viljelymatka sitten näiden vuosien aikana, mitä kaikkea sä oot kokeillut viljellä tämän aikana?
3: Oho, kyllä sitä on paljon kokeiltu. Ja olen mä huomannut, että jotkut asiat toimii ja jotkut ei. Että on paljon kukkia. Mä oon aina joka vuosi jotain uusia kukkia yrittänyt. Ja mullahan oli semmoinen veksthys pari vuotta. No se meni rikki ja mitä muuta. Porkkanoita ei kannata täällä minun mielestä. Kesäkurpitsaa kannattaa, perunaa kannattaa. Joo, kyllä mä oon paljon yrittänyt. Mutta nyt mä yritän niin kun enemmän marjoja, kun ne on vähän helpompia ja ei niin paljon työtä tarvi tähän niiden eteen.
1: Näin sanoi siis Liisa Rantamäki, ja käydään sitten uutisten jälkeen vielä tuolla Liisan tuolla palstalla ja jutellaan lisää Liisan viherpeukaloista. Ja tänään muuten tuli tuosta mieleen, että Liisa ainakin on semmoinen aika helppo nimi varmaan ruotsalaisille ääntää, että siinä ei varmaan hirveästi, joo, että siinä ei hirveästi tule semmoista kuitenkaan häikkää, että ei tapahdu mitään kauheita sattumuksia. Mutta tietenkin tämmöiset pidemmät suomalaiset sukunimet, niin nehän nyt on aina hankalia. Mm. Ja tuli tuossa kommentteja, kun katsoin, niin tuolla esimerkiksi Arto sanoi, että Artu tulee
2: kyllä
1: hänestä.
2: Kyllä.
4: En osaa sanoa, itse asiassa siitä ei ollut kommenttia, mutta rupesin miettimään, että miten tällaista oikein niin kuin perinteiset joku Väinö, niin mitenköhän se...
1: Siitä tulee ehkä Väinö. Niin, mä luulen, että se on se, just se ää on vähän hankala, että niin, en tiedä. Mutta toisaalta mä tunnen kyllä, siis se on ehkä vähän sellaista norjalaisperää ehkä niin. enemmän, mutta mä oon kuullut myös sellaisia oikein nimiä määrit täällä. Eli niin, musta tuntuu, että se on vähän semmoinen niin kuin pohjoisen taitoilta, ainakin ton tavallaan niin kuin sen Norjan rajan alueen nimi ehkä enemmän just määrit, mutta kyllä semmoisiakin on näkynyt ja sitten kyllähän se varmaan ruotsalaiset osaa lausua, että miksei sitten myös Väinöä. Mutta Marja-Leena Keränen kirjoittaa, että kyllä on sukunimestäni saanut kuulla monenlaisia muotoja. Käränen, Käränen, niin. Ja no, mun mielestä, joo, siis mun mielestä vaan Marja-Leena pitäisi vaan vaihtaa sukunimi Kääriäksi, niin kyllä se sitten siitä.
4: Sen varmasti osaisi lausua.
1: Sen ehkä osaisi lausua ja nyt muuten tässä hetken kuluttua lähdetään uutisia kohden ja sen kunniaksi voisi vaikka laittaa soimaan Ressu Redfordia. Mitä sanot siitä? Tässä tulee... aika uutta Ressu Redfordia 3 vuoden takaa. Biisin nimi on Mä vien.

0: Kello on 8:30, vuorossa uutiset. SVT-uutisten siirtäminen SVT2-kanavalta pienemmälle SVT24-kanavalle ei ole ammattiyhdistysasia eikä saa ammattiliittoa toimimaan. Näin sanoo Jane Anderson, joka on Journalistiliiton SVT:n ammattiosaston hallituksen jäsen.
1: Hade det här på något sätt påverkat storleken på Otisets redaktion eller någonting sånt där, då hade det blivit en facklig fråga. Men att man flyttar själva programmet till en annan kanal, det är ingenting som vi agerar för.
0: Hän kuitenkin tunnistaa kanavasiirrosta aiheutuvan huolen.
1: Jag är säker på att det finns oro på Otisets redaktion, att man är rädd att färre ska hitta till programmet. Men någon större oro har vi inte upplevt. Vi har inte blivit kontaktade i alla fall.
0: SVT-uutisten siirron taustalla vaikuttaa SVT:n pyrkimys lisätä näkyvyyttä verkossa. Näin kommentoi SVT:n viestintäjohtaja Naja Nielsen kirjallisesti Sveriges Radio Finskalle. Hänen mukaansa SVT Play on yhä enemmän SVT:n pääkanava, eikä kanavan siirto vaikuta SVT:n suomenkieliseen tarjontaan. Uusi kanava mahdollistaa SVT:n viestintäjohtajan mukaan uutislähetykset ilman keskeytyksiä. Toimittaja oli Elsa Mäklin. Venezuelan maanjäristyksissä kuolleiden määrä on noussut. Paikallisten viranomaisten mukaan kuolleiksi on nyt vahvistettu lähes 3700 ihmistä. Lisäksi noin 2 viikkoa sitten tapahtuneissa maanjäristyksissä loukkaantui lähes 17 000 ihmistä. Tuhansia ihmisiä on yhä kateissa. Maanhallinto ei ole antanut arviota kateissa olevien määrästä. Ranskan laitaoikeiston johtaja Marine Le Pen sai eilen tuomion EU-varojen väärinkäytöstä, mutta aikoo silti pyrkiä presidentiksi seuraavissa vaaleissa. Le Pen kertoi TF1-kanavan haastattelussa valittavansa tuomiosta Ranskan korkeimpaan oikeuteen. Tuomion mukaan hänen on käytettävä sähköistä valvontaranneketta. Le Pen arvioi, ettei ranneketta tarvitse käyttää oikeusprosessiin ollessa kesken. Muutoksen hakutuomioistuin lyhensi myös hänen ehdokkuuskieltoaan. Suomessa Seinäjoella alkaa tänään tangomarkkinat, vuosittain heinäkuun puolivälissä järjestettävä tangoon keskittyvä musiikkifestivaali. Ensimmäiset Seinäjoen tangomarkkinat järjestettiin vuonna 1985. Lauantaina valitaan vuoden 2026 tangokuningas ja tangokuningatar. Ja tässä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Helmi Selvemark.
2: Sveriges Radio Finska.
3: Huomenta, huomenta, huomenta täältä Sveriges Radio Finskan aamun studiosta. Tänään täältä Tukholmasta ja täällä tänään äänessä minä Milla Eronen ja sitten myöskin
4: Venla Rakkola.
3: Ja Venla on täällä vähän tällä harjoittelemassa, koska kohta Venlasta tulee sitten tämmönen kesän ääni tänne aamuun. Ja hetken kuluttua muuten lähdetään takaisin tuonne palstalle. Lähdetään viljelypalstalle. Liisa Rantamäki viljelee tuolla Tukholman eteläpuolella. Viljelypalstalla on kaikenlaista herkullista, muun muassa marjoja. Ja kertoo vähän tästä palstaviljelijän polusta. Ja sinne palataan sitten kohta tässä kohta puoleen. Mutta tänään ollaan sitten puhuttu keskiviikkokysymyksen tiimoilla. Mistä, Venla?
4: No siitä, että miten ruotsalaiset ääntävät suomalaisia nimiä. Ja mitä hassuja eri väännöksiä sieltä on tullutkaan.
3: Näin on ja aika monenlaista. Että kyllä monet naurut ollaan kyllä saatu kyllä tänään. Ja Eero kertoo, että euro tulee hänen nimestään usein. Että
4: euro on aika hyvä kyllä. Varsinkin kun ollaan tässä puhuttu, että ne diftongit on vaikeita, niin miksi sinne sitten lisätään semmoinen, mitä siellä ei ollut.
3: Näin on. Ja täällä oli muuten Jaana kirjoitti, että Jaana usein lausutaan Joona, mutta välillä myöskin Janna. Ja sitten pikkulapset sanovat mielellään Järna tai Jäänä. Eli Jäänä
4: niin,
3: tai
4: aivan.
3: Sitten aivot. Joo, ja sitten Leija kirjoitti, että tuttavani Jouko N oli aina kirjoitettu Juoko N.
4: ei juonut.
3: Joo. Eli Jouko ja Jouni, ne on kyllä varmaan niistä mä luulisin kyllä, että ne on varmaan vaikeimmista päästä. Että ne ei kyllä varmaan melkein ikinä mene oikein, ei suussa eikä kirjoituksessa. Eli tänään puhutaan vielä tästä keskiviikkokysymyksen tiimoilta, että miten suomalainen nimesi lausutaan Ruotsissa. Ja juttu jatkuu tietenkin myöskin iltapäivässä tänään, eli vielä voi laittaa viestiä puhelinvastaajan 087842400.

0: Jon ja Hukun suhun täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Ja nyt muuten lähdetään takaisin sitten sinne palstalle, jossa Liisa Rantamäki viljelee kaikenlaista.
1: Silloin kun sä aloitit täällä 18 vuotta sitten, oliko sulla jo ennestään kokemusta viljelystä vai oot sä opetellut kaiken ihan alusta?
2: No mulla kyllä oli oma palsta, kun mä olin siinä 10 vuotta yksi kesä. Mutta eihän se niin hyvin toiminut. Mutta kyllä mä oon oppinut paljon itse ja sitten täällä on toisia aina ihmisiä, joita voi kysyä ja voi netistäkin katsoa, että en mä millään lailla luule, että mä tiedän kaikki, mutta oon mä paljon oppinut näiden vuoden mennen.
1: No mitä kaikkea sä oot oppinut, kerro?
2: No että ei voi mitään niin kuin päättää itse.
1: Kasvaa jos kasvaa.
2: Näin on.
1: No mutta entäs sitten tämmöinen kastelu ja tällainen, minkälainen systeemi täällä on? Voiko täällä kastella silloin, kun jos ei sada?
2: Kyllä täällä voi kastella. Ja mähän tunnen monet näistä toisista viljelyistä, että me autamme toisiaan myös. Kun yksi täällä Marian on ollut Skånessa pari viikkoa, niin mä oon kastellut hänelle ja hän sitten kastelee minulle, jos minä en pääse.
1: No mutta entäs tämä sitten, että no sä oot tavallaan opetellut kaiken niin kuin ihan alusta, mutta viljelet sä niinku kotona keväällä jo kasveja vai kylvät sä vaan kaiken suoraan sitten tänne maahan?
2: No kyllähän mä yritän aina kotona, mutta mä teen sen useimmin liian aikaisin ja sitten ne ei sitten toimi ulkona. Niin kuin kesäkurpitsat, jos ne panee liian aikaisin, niin ne sitten kuolee, kun ottaa ne ulos. Ja tomaatit ei oikein tykkää olla ulkona, että nämä on sitten parvekkeella tai keittiössä. Mun mielestä ne, jotka panee niin kuin täällä kylvää täällä, ne toimii paremmin mun mielestä.
1: Niin, että ne on sitten tottunut tähän jo alusta alkaen.
2: Just.
1: No milloin sitten tämä, että jos sä kylvät vähän liian aikaisin kotona, mutta milloin se puutarhakausi alkaa sitten täällä palstalla?
2: No kyllähän mä käyn täällä aika usein niin kuin katsomassa, että onko jotain tapahtunut, onko jotain vihreitä. Että kyllä mä niin kuin jännitän, että kohta saan tulla tänne taas. Mä tykkään paljon olla täällä.
1: Milloin sä aloitit tänä keväänä? Tänä keväänä oli vähän semmoista kuivaa ja vähän kylmääkin.
2: No kyllähän aina jotain voi tehdä ennen kuin kylvääkin, että niin kuin siivota vähän ja ottaa vanhoja pois ja semmoisia, että ei tarvitse olla niin kuin hirveän lämmintä ennen kuin jotain saa täällä tehty ainakin.
0: Ja muuten hetken kuluttua palataan sen Liisan palstalle vielä hetkeksi ja kuullaan, että minkälaisia vaiheita tämä palsta on sitten käynyt läpi näiden viljelyvuosien aikana. Mutta laitetaan vähän musiikkia väliin. Tässä tulee Jemina ja Aatu Laava.

0: Kun muuttoauton takapenkillä soi yksi ja sama kasetti koko matkan Lapista Tukholmaan. Nyt on sinun vuorosi valita kappale, joka kertoo sinun matkasi. Levyseppä tekee siitä tarinan, joka saa koko Ruotsin hymyilemään.
1: Niinpä, ei muuta kuin laita levyseppään toiveita ja muutenkin muuten voit laittaa puhelinvastaajan viestiä vaikkapa siitä, että miten sinun nimesi lausutaan täällä Ruotsissa. Puhelinnumero sinne tietenkin on sama vanha 087842400. Mutta nyt lähdetään siis takaisin vielä Liisa Rantamäen viljelypalstalle ja kuullaan, että minkälaisia vaiheita siellä on sitten oikein käyty läpi näiden viljelyvuosien aikana.
2: No entä sitten tämä sun palsta? Se on aika pieni, siinä ei mitenkään hirveän montaa neliötä ole, mutta ootko sä niinku suunnitellut sen uusiksi näiden vuosien aikana monta kertaa vai onko sä aina näyttänyt täältä? Nyt sulla on tuolla perällä tämmöinen kasvihuone tai tämmöinen kasvihuoneen ranka ja sitten on kukkia ja on marjoja ja on kaikenlaista, mutta onko se näyttänyt hirveän erilaiselta näiden vuosien aikana?
3: On. No nythän mulla on niinku tuolit ja pöytä, että mä voin niinku istua siellä sen rangan sisällä. Ja siinä on sitten kukkia, jotka tekee niinku katon minulle, että se on tosi kaunis paikka. Siellähän oli tomaattia ja kurkkuja ja sitä ennen siinä oli vattuja vaan siinä paikassa. Ja nyt ne vatut on siirtynyt vähän toiseen paikkaan, mutta mä oon huomannut, että ne on vähän liian lähellä mun naapuria. Että pitäisi siirtää taas. Ja jotkut hän sanoo, että perunoita ei saa panna samaan paikkaan liian monta vuotta peräkkäin, että niitäkin pitää vähän niin kuin suunnitella, että minne ne menee joka vuosi ja näin. Että sehän on se, joka on hauska, että aina jotain uutta keksii ja miettii.
2: No sä sanoit, että sä tuut tänne pari kertaa viikossa kitkemään rikkaruohoja ainakin silloin, kun sä oot kotona, mutta miten paljon aikaa sä luulet sitten vietä täällä palstalla?
3: No, enemmän aina niin kuin tuu tänne. Niin kuin jotain, kun on jotain niin kuin tekemistä, että olisi pakko tehdä jotain. Eilen mä olin täällä vähän vattuja hakemassa. Olin täällä 20 minuuttia. Kerta sitä ennen mä olin täällä melkein 4 tuntia. Se ihan siitäkin, että mitä mä jaksan ja kuinka paljon mun aikaa mulla on ja näin. Että, mutta mä panen poddi korviin ja vaan teen mitä mä haluan täällä. Että tää on niin kuin mun mukava paikka.
2: Niin, että sä asut tässä aika lähellä, että ei ole pitkä matka käydä täällä omalla puutarhalla.
3: No ei ole, että voi ihan niin kuin puoli tunnin tai tunnin tehdä ilman, että se on niin kuin iso juttu, että tänne pääsis. Mä tulen kävelemällä, että 700 metriä on kotiin.
2: Talvi on kuitenkin aika pitkä, että tämä sesonki kuitenkin on, vaikka aika myöhään voi vielä viljelle, aika aikaisin tulla tänne, niin kuitenkin sitten siinä on talvi välissä. Milloin sä alat sitten suunnittelemaan seuraavan vuoden viljelyksiä?
3: No, eihän se niinku semmoinen hirveän iso suunnitelma ole, että kyllä sitä aina jotain niinku huomaa, että joku toinen viljelijä täällä on tehnyt, että haluaisin sitä kokeilla ja sen muistaa sitten, kun menee ostamaan niitä siemeniä.

0: mielessä?
1: No, mä luulen, että se on se, että mä oon niinku täällä paikalla ja on pieniä projekteja ja ne niinku saa tehtyä ja tuntuu hyvältä, että mä oon tehnyt jotain, että sen näkee heti, että kun elämää tulee, kun joo, se on tosi mukavaa ja hauskaa. Ja myös, että täällä on toisia ihmisiä, mitä mä en tapaisi muuten. Ne niinku kertoo heidän elämistä ja mä en olisi koskaan puhunut heidän kanssa muuten, että se on aika hauskaa sekin.
2: Kiitos, kun olit mukana Sveriges Radio Finskassa, Liisa Rantamäki.
1: Kiitos, hauska, että tulit katsomaan meidän ihanaa paikkaa.
2: Ja kävin tässä alkuviikosta tosiaan siellä Liisan palstalla tutustumassa Liisan viljelyharrastukseen. Ja nyt muuten kello on 9:12, jos laitetaan vaikka vähän sinijasmiinia tähän ja sitten sen jälkeen puhutaan taas niistä nimistä. Eikö niin, Venla?
3: Näin teemme.

0: Siinä Jasmin ja Noidan kehä täällä Sveriges Radio Finskan aamussa ja tänäänhän jutellaan sitten mistä, Venla?
1: No tänään jutellaan suomalaisista nimistä ja miten ruotsalaiset niitä lausuu, eli meidän keskiviikkokysymys.
0: Näin on ja mun täytyy kyllä sanoa, että näistä meidän kommenteista tuolla meidän sosiaalisessa mediassa, niin kyllä on mun suosikki tämä päivin muistelut tuolta 70-luvulta, kun hän oli töissä viinitehtaalla. Ja siellä hänen nimensä oli siis Röivi Sedenäs, joo. Ja eräs tyttö siellä sai nimekseen Työkakemus ja hänen sisarensa oli Kaara Kittunen. Ja eräs nuori mies sai siellä nimekseen Vikko Porakka. Ja siellä oli hauskaa heillä lukia, kun ne lukivat kellokortteja. Kenenkään nimeä ei osattu kirjoittaa oikein ja puhumattakaan nimen lausumisesta.

0: Eli Röyvi Sedenäs kyllä on mun mielestä ehkä aivan ykkös siellä kyllä tässä johtaa tässä kilpailussa, että miten väärin voi lausua nimen.
1: Joo, se on kyllä hyvä. Mä sitä työkokemusta mietin, että pakkohan se on pohjautua sanaan työkokemus, mutta en tiedä, että missä se olisi keskusteluun päätynyt. Mä taidan, täällä on monia suosikkeja. Kyllä tämä taitaa mulla olla joko toi tai sitten tämä Esan viesti siitä, että vieressä istui Erkki, jota opettaja kutsui Ärkiksi.
0: Ja sitten Ärkki kirjoitti, että Ärkki, niin sitten siitä tuli Erkki, niin sitten kyllä. Se meni oikein, että tämähän voi miettiä vähän tämmöisiä omia konsteja, että miten tämän oikein saa sitten niin kuin tämän nimen oikein lausuttua. Ja tietenkin puhuttiin tuossa aikaisemmin myös tästä Kätkät-bändistä, mikä on aivan paras sanaleikki, koska sisarukset ovat nimeltään Kätkä, eli myöskin tämmöinen muinaissana Ahmalle. Ja siitä tulee sitten tämmöinen kissa duo, tulee sitten Kätkät nimellä, tämmöinen sisarus duo.
1: Heitähän ei paljon, me katsottiin tässä yhden biisin aikana, että kuinka paljon on kätkiä Suomessa.
0: Ei ollut
1: paljon.
0: Ei ollut muutama kymmen kätkää vain löyty sieltä. Ja
1: 60 taisi olla tämänhetkisenä nimenä, jos en väärin muista. Sehän ei ole paljon siis, vaikka se kuulostaa niin kuin isolta määrältä, mutta
0: ei ole montaa kyllä. Ja mulla tämä yksi toinen suosikki täältä muuten oli myös se, että työkaveri, joka sukun nimi oli Asikainen ja tanskalainen esimies, sanoi, että Asikainen, Asikainen, kaikenlaista voi sattua. Ja muuten iltapäivässä vielä jatkuu tämä juttu, eli voi vieläkin laittaa puhelinvastaajan viestiä siitä, että miten sun suomalainen nimi lausutaan täällä Ruotsissa. Numero on 087842400. Ja nyt muuten on aika laittaa tämän aamun viimeinen biisi soimaan, joka vie meidät, ainakin minut, kesälomatunnelmiin, sillä nimittäin muutaman tunnin kuluttua se on vain lomalle lompsis minun osaltani ja jätän sitten tänne Venlaan Rakkolan puikkoihin.

0: This is the deadliest sniper of all time, Simo Halha.
1: Hade Finland ens funnits kvar idag om det inte vore för Simo och hans soldaters hårda kamp?
2: Oletko jo kuunnellut dokumentin Simo Häyhä, talvisodan tunnetuin tarkkaampuja?
3: Att bara överleva vädret kräver väldigt mycket.
4: Niin hän on sanonut, että tämä on meidän maa ja hän lähtee sitä puolustamaan.
2: Sveriges Radio finska dokumentti. Aina sovelluksessa Sveriges Radio.

0: Sonic.
1: Kello on 10:30, vuorossa uutiset. SVT-uutisten siirtäminen SVT2-kanavalta pienemmälle SVT24-kanavalle ei ole ammattiyhdistysasia eikä saa ammattiliittoa toimimaan. Näin sanoo Jane Anderson, joka on Journalistoliiton SVT:n ammattiosaston hallituksen jäsen.
2: Hade det här på något sätt påverkat storleken på Otisets redaktion eller någonting sånt där, då hade det blivit en facklig fråga. Men att man flyttar själva programmet till en annan kanal, det är ingenting som vi agerar för.
1: Hän kuitenkin tunnistaa kanavasiirrosta aiheutuvan huolen.
2: Jag är säker på att det finns oro på Otisets redaktion, att man är rädd att färre ska hitta till programmet. Men någon större oro har vi inte upplevt. Vi har inte blivit kontaktade i alla fall.
1: SVT-uutisten siirron taustalla vaikuttaa SVT:n pyrkimys lisätä näkyvyyttä verkossa. Näin kommentoi SVT:n viestintäjohtaja Naija Nielsen kirjallisesti Sveriges Radio Finskalle. Hänen mukaansa SVT Play on yhä enemmän SVT:n pääkanava, eikä kanavan siirto vaikuta SVT:n suomenkieliseen tarjontaan. Uusi kanava mahdollistaa SVT:n viestintäjohtajan mukaan uutislähetykset ilman keskeytyksiä. Toimittaja oli Elsa Mäklin. Monet suomalaiset ovat ajaneet rajan yli Ruotsiin tankkaamaan sen jälkeen, kun bensiinin ja dieselin hinta laski Ruotsissa noin 3 kruunulla heinäkuun ensimmäisenä päivänä.
3: Tankataan, kun halvalla saa. Meillä, kun se Suomessa on yli 2 euroa, oli tolppa minkä näköinen tahansa, niin täällä on halvempaa.
1: Sen vuoksi huoltoasemille on syntynyt pitkiä jonoja. Haaparantalaisen huoltoaseman työntekijä Johan Stienberg sanoo, että bensiinipumput ovat olleet tyhjillään monta kertaa viikon aikana.
4: Kommer lastbilar hela tiden, de kör allt vad de kan. Tre skift hörde jag de pratar om att de kör nu för att bara hålla framförallt Tornedalen med bränsle då.
1: Reporterina oli Rellu Kihlström Mänradiosta. Suomessa on viime vuosina hukkunut joka kesä yli 80 ihmistä. Asiasta kertoo Yle. Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliiton mukaan hukkumiskuolemia tapahtuu erityisesti kesäkuukausina, kun ihmiset uivat ja liikkuvat vesillä. Viime vuosina eniten ihmisiä on hukkunut Helsingissä, Kuopiossa ja Oulussa. Tänä vuonna kesäkuu oli synkkä hukkumiskuukausi. Kesäkuussa hukkui 2-kertainen määrä ihmisiä viime vuoden kesäkuuhun verrattuna. Uutiset toimitti Helmi Selvemark.

Tätä suotta ylpistyä ja ääneen huudella, että kaikki on mun omaa ansiota. Sillä yhtenä aamuna voitkin olla heitä.

väitä, että et olisi ollut hyvin ahkera. Mutta ehkä on ollut tuuriakin matkassa.

0: Den finska evakueringen till Sverige har idag försiggått i starkt ökad omfattning.
1: Syksyllä 1944 Suomi on jälleen sodassa, kun Lapin sota alkaa.
2: Muistan, kun ylitettiin Torniojoen silta.
1: Yli 100 000 ihmistä on evakuoitava, puolet Ruotsiin.
2: Ja sanottiin, että nyt ollaan Ruotsissa. Nyt ollaan Ruotsissa turvassa.
1: Dokumentti Katri, Eevi ja Lapin sota, lasten pakomatka Ruotsiin, nyt Sveriges Radio Playssä.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Kyllä vaan. Tervetuloa jälleen Sveriges Radio Finskan iltapäivälähetyksen kyytiin. Kello on pärähtänyt 13 ja se tietää sitä, että yhteistä iltapäivälähetystä sitä on tarjolla jälleen tässä tuutissa aina 4:50 asti. Ja täällä Tukholman radiotalon Studio 59 pytinkiä pystyssä pitää tänään Niilo Turunen. Oikein kiva, kun olet jälleen seurassamme. Tätä iltapäivää siis luvassa aina 4:50 asti, ja tässä iltapäivässä jälleen luvassa tuhtikattaus ajankohtaista asiaa Ruotsista, Suomesta sekä maailmalta, ja tietenkin paljon hyvää musiikkia mahtuu myöskin näihin yhteisiin tunteihimme. Poimintana tästä iltapäivästä muun muassa, että vielä tällä tunnilla tutustutaan Eino Leinon päivään. Virallisestihan sitä vietettiin 6. päivä heinäkuuta eli tuossa maanantaina, mutta täällä Tukholmassa Eino Leinoa juhlistetaan tulevana viikonloppuna. Meidän aamujuontajamme Vilma Peltomäki tietää kertoa aiheesta enemmän. Kuullaan tästä aivan hetken kuluttua lisää. Käydään myöskin tässä lähetyksessä Ahvenanmaalla, nimittäin Ahvenanmaan militarisointi on jälleen herättänyt keskustelua. Kuullaan tästä lähetyksen aikana tarkemmin. Tervetuloa mukaan ja matkaan! Laitetaan iltapäivä käyntiin musiikilla. Tämän iltapäivän musiikivisen Annin käynnistää Annika Pudas kappaleen nimeltään Uusi. Oikein hyvää iltapäivää.

0: mä oon uusi.
1: Sveriges Radio Finskan tämän keskiviikkoiltapäivän lähetyksen käynnisti siinä Annika Pudas, niminen artisti, kappale on nimeltään Uusi. Niilo Turunen täällä siis tänään iltapäivä seurannasi aina 10 yli 5 asti. Ja toki tässä iltapäivässä kuullaan hyvän musiikin ja runsaiden juttujen lisäksi myöskin ajankohtaisia uutisia sekä suomeksi että ruotsiksi. Suomenkielisestä uutistarjonnasta vastaa tänään Meini Rantala, joka saapui juuri studioon parahiksi tästä. Eli eiköhän me oteta tähän kohtaan tuoreimmat uutisotsikot. Hyvää iltapäivää, Meini.
2: Hyvää iltapäivää, Niilo, ja anteeksi, että odotutin sinua hetkessä.
1: Tarpeeksi lähellä, ei mitään. Mitäpä uutisissa?
2: No, öljyn ja kaasun hinnat lähtivät tänään nousuun ja pörssit laskuun sen seurauksena, että Iranin ja Yhdysvaltain välinen alustava aselepo vaikuttaa rauenneen. Eilenhän Yhdysvallat asetti uudelleen voimaan öljypakotteet Irania vastaan Iranin hyökättyä 3 säiliöalukseen Hormusin salmella. Ja nyt yöllä Yhdysvallat on iskenyt iranilaiskohteisiin ja Iran on vastannut iskemällä naapurimaihin. Kerromme uutisissa myöskin, että SVT-uutisten siirtäminen SVT2-kanavalta pienemmälle SVT24-kanavalle ei ole ammattiyhdistysasia, näin sanoo Journalistiliiton edustaja.
1: Kiitoksia, Meini, ja uutisia suomeksi seuraavan kerran tarjolla kello 14. Jatketaan seuraavaksi iltapäivää musiikilla. Tässä on Anssi Kela. 1972. Hyvää iltapäivää.

0: muuta sanoa osaa.
1: Nimipäivät tänään.
2: 8. päivä heinäkuuta.
1: Suomalainen kalenteri.
2: Turo, turkka.
1: Suomenruotsalainen kalenteri.
2: Tuur, tuure, tuurd, tuura.
1: Ruotsalainen kalenteri.
2: Shell.
1: Saamelainen kalenteri.
2: Nunna.
1: Ortodoksinen kalenteri.
2: Prokko, okko.
1: Nimipäiväonnittelut kaikille.
3: Oikein lämpimät nimipäiväonnittelut myöskin täältä studiosta. Tuossa edellä kuultiin Anssi Kelan 1972 nimellä otsikoitu kappale. Tähän kohtaan ehkä on hyvä muistuttaa, että miten sinäkin voit osallistua tähän lähetykseen. Osallistu lähetykseen soittamalla Sveriges Radio Finskan puhelinvastaajaan 08 784 2400. Voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen finska@sverigesradio.se. Kyllä vaan, toimituksemme puhelinvastaaja ja sähköposti palvelevat koko tämän lähetyksen ajan ja minä täällä studiossa kuuntelen. Ei muuta kuin ottamaan yhteyttä. Otetaan tähän kohtaan Michael Blur soimaan tämän kahden viikon jälkeen.

0: kuuntelet Sven Shadow Finskan iltapäivää. Iltapäivän levyllä siinä kahden viikon jälkeen niminen kappale, ja Michael Blur esiintyi. Michael Blurhän vieraili täällä meillä Finskallakin runsas kuukausi takaperin. Isma Varosen vieraana. Tuosta vierailusta löydät tallenteen Sven Shadow Finskan nettisivuilta. Kuullaan seuraavaksi hieman enemmän suomalaisesta runoilija Eino Leinosta. Virallisestihan Eino Leinon päivää vietetään 6. päivä heinäkuuta, eli juhlapäivä on ollut Suomessa tuossa maanantaina, mutta sitä vietetään myös tulevana viikonloppuna täällä Tukholmassa. Meidän aamujontajamme Vilma Peltomäki jatkaa.
1: Viikon maanantaina 6. päivä heinäkuuta vietettiin virallisesti suomalaisen runoilija Eino Leinon päivää. Tämä päivä tunnetaan myös runouden ja suven päivänä, ja tätä juhlaa ollaan vietetty vuodesta 1992 alkaen Suomessa. Runoilija Eino Leino eli vuosina 1878 vuoteen 1926. Hän työskenteli myös lehdistössä ja oli aikakautensa kulttuurivaikuttaja. Ja nyt tulevana sunnuntaina täällä Tukholman Södermalmilla juhlitaan myös Eino Leinon päivää, ja siitä meille kertoo enemmän Tukholman kalevalaisten puheenjohtaja Charlotta Iskender. Tervetuloa mukaan ohjelmaan, Charlotta.
2: Kiitos.
1: No kerro, että miten Tukholman kalevalaiset viettävät Eino Leinon päivää nyt tänä vuonna?
2: No Tukholman kalevalaiset on viettänyt tätä Eino Leinon päivää jo monena vuonna peräkkäin, ja siitä on tullut meille sellainen perinne. Ja me ollaan pidetty tämä Eino Leinon päivän ohjelma aika sellaisena samanlaisena vuodesta toiseen, että ihmiset tietää, että mihin on tulossa. Et siitä on muodostunut meille tällainen kesäjuhla, suomalainen kesäjuhla, mikä on täällä Tukholmas Södermalmilla, tämmöisessä kaupunkiympäristössä, puistossa. Et siitä on tullut sellainen juhla, että voi kokea vähän olevansa kuin suomalaisella maaseudulla jossain juhlissa, mutta kuitenkin täällä Tukholmassa, missä me asutaan. Ja meillä on ohjelmassa, meillä on tietenkin aina tarjoilut mukaan, että meillä on tärkeää, että on sekä suolasta ja makeaa tarjottavaa, ja on kahvit ja on yleensä kakkua ja tällaista. Ja sitten meillä on runon lausuntaa, nyt kuullaan toki Eino Leinon runoja, mutta myös jokunen kalevalainen runo, koska sitten taas tällä meidän kattojärjestöllä, joka on Kalevalaisten naisten liitto, niin silloin tämä runolaulun teemavuosi nyt 2026, niin sitä me tullaan myös yhdistää tähän Eino Leinon päivän ohjelmaan. Ja sitten meillä on oma kanteleryhmä, jonka soittoa me kuullaan täällä, ja on yhteislaulua, ja sitten on myös tämmöisiä vähän pelejä, eli me ajateltiin vetää tällainen häistä tuttu juhlabingo, että kaikki osallistujat saa sitten ruksia kaikkia tapahtumia, mitä näkee täällä tapahtumassa. Ja sitten lopuksi myös esitellään kansallispukuja, mitä meillä on päällä, ja kerrotaan niistä.
1: Mielenkiintoisen kuulosta. Ja mä ajattelin myös kysyä, että mitä niin kuin Eino Leinon päivällä halutaan juhlistaa?
2: No sehän on niin kuin sekä päivä Eino Leinolle, mutta myös runolle ja suvelle. Ja me ajatellaan Tukholman kalevalaisissa, että just tuonne heinäkuulle on kiva saada joku semmoinen meidän oma päivä, mikä on Suomessakin ihan oikea juhlapäivä, ja taitaa olla myös liputuspäivä, jos mä nyt oikein muistan. Niin on kiva saada heinäkuullekin jotain niin kuin suomalaista tekemistä meitä lähellä.
1: No kelle tämä tilaisuus on suunnattu? Pitääkö olla niin kuin runouden harrastaja vai ihan kelle vaan?
2: Ei missään nimessä tarvitse olla, että mä uskon, että meistä todella harva on runouden harrastaja. Että moni, mikä on mukana meidän toiminnassa, tässä Tukholman kalevalaiset yhdistyksen toiminnassa, niin on mukana, koska haluaa olla mukana toiminnassa, jos voi niin kuin pitää yllä suomalaisia juuria ja tutustua vaikka johonkin, voi olla uuteen suomalaiseen kirjallisuuteen tai kansanperinteeseen, ja joku on kiinnostunut just runoudesta ja joku toinen toisesta. Et tosi semmoinen seikalainen porukka me ollaan, ja senkin takia me ollaan nyt tänä vuonna päätetty pitää tämä Eino Leinon juhla avoimena ihan kaikille. Ei tarvitse olla jäsen myöskään. jos tulee mukaan. Ja lapset on myös tervetulleita.
1: No monelta ja missä sitten tarkalleen juhlitte tulevana sunnuntaina 12. päivä heinäkuuta?
2: Me juhlitaan Södermalmilla. Siellä on sellainen suomalainen ortodoksinen kirkko. Ja se ei ole siis tapahtuma siellä kirkossa tai mitenkään hengellinen tapahtuma, mutta siinä kirkon edessä on tosi hyvä puisto, mihin me saadaan penkit ja aurinkovarjot. On ilmeisesti aika aurinkoinen päivä. Ja siinä puistossa me juhlitaan. Ja jos nyt sade sattuisi, niin me päästään kyllä sisään. Eli kello 14 tämän viikon sunnuntaina. Tämän suomalaisen ortodoksikirkon edustalla puistossa. Meillä on maksu 70 kruunua ja me toivotaan, että ilmoittauduttaisiin viimeistään nyt tänä keskiviikkona. Et jos nyt ei ehdi, niin torstainakin vielä ehtii mukaan.
0: Jatketaan Charlotte Iskenderin haastattelulla lähetyksessä hetken päästä. Laitetaan kuitenkin tässä kohtaa musiikkia soimaan. Tässä Kisuja. Ihan hyvää iltapäivää.
3: Sveriges Radio Finska, live och poddar, både på finska och svenska.

0: Spencer Finskan iltapäivälähetyksessä meille esiintyi siinä Kisu kappaleen nimeltään Ihana. Jatketaan vielä haastattelua Charlotta Iskenderin kanssa. Jutellaan siis runoilija Eino Leinosta ja siitä, että Eino Leinon päivää juhlitaan tulevana sunnuntaina täällä Tukholmassa, vaikka tosiaan virallinen Leinon päivä oli tuossa maanantaina. Vilma Peltomäki pyysi Iskenderiä kertomaan enemmän Eino Leinosta ja siitä, että miksi Leino on edelleen tärkeä näin 100 vuotta hänen poismenonsa jälkeenkin. Kuunnellaan.
1: Eino Leinohan on varmasti yksi Suomen tunnetuimpia kirjailijoita ja runoilijoita ja teki paljon muuta ja käänsi useista kielistä, muistaakseni Ranskasta ja Italiasta. Ja ollut sellainen sen ajan todellinen kulttuurivaikuttaja, mutta mä luulen, että hän on tärkeä yhä sen vuoksi, että jos joltain suomalaiselta kysyy, että mainitse joku suomalainen runo, niin moni vastaa varmasti, runoilija, moni vastaa just varmasti Eino Leinon. Että hän on kuitenkin sen verran iso nimi, että mä uskon, että suomalaiset tai ruotsin suomalaiset lapset myös saattaa tuntea hänet. Ja jos kysyy, että osaako mainita jonkun hänen runonsa, niin mä luulen, että suurin osa suomalaisista suomalaistaustaisista tuntee just hänen Nocturnen esimerkiksi.
2: Mä myös just kysyisin, että tuleeko sulle mieleen jokin niin kuin Eino Leinon runo, joka puhuttelee niin kuin vaikka vielä tämän päivän ihmisiä?
1: Juu, mä uskon, että se on tämä Nocturne ja siitähän on tämä laulettu versio myös olemassa. Mä en itse asiassa tiedä, kuka siihen on tehnyt tämän melodian. Vesa-Matti Loirihan on sitä myös laulanut.
2: No miten sä koet, että voiko niin kuin runous tuoda ihmisiä yhteen nykyajassa?
1: Voi. Et se on niin helppo löytää runoista yhtymä kohti ihan tähän meidän nykyajan moderniin elämäntyyliin. Et niissä usein käsitellään niin sellaisia elämän suuria kysymyksiä, mitkä on loppujen lopuksi vieläkin samoja kuin ne oli silloin 1800-luvulla esimerkiksi.
2: Tosiaan tämä tapahtuma, minkä te sitten järjestätte nyt tulevana sunnuntaina, niin onko siellä ollut tapana niin kuin myöskin lukea vaikka omia tekemiä runojansa?
1: Mä en muista, että viime vuosina olisi ollut joku rohkea, joka olisi lukenut, mutta me ollaan sanottu aina joka vuosi, että tämä ohjelma, mikä meillä on, niin tämä ei ole mikään semmoinen jäykkä, että ei tähän väliin mitään muuta mahdu. Että jos joku haluaa lukea oman runon tai tulla lavalle tai kertoa jonkun tarinan tai jonkun muistelman, voi liittyä mihin vaan runoihin tai Eino Leinoon tai joku kesämuisto, niin tervetuloa. Et me halutaan, että meidän tapahtumissa on aina sellainen niin kuin yhdessä tekemisen meininki, ettei ole sellainen, että joku puhuu edessä ja muut hiljaa istuu rivissä ja kuuntelee.
2: No mitä niin kuin suomalaisen kulttuurinen vaikka niin kuin vaaliminen Ruotsissa merkitsee sulle henkilökohtaisesti?
1: Mä luulen, että se on niin kuin entistä tärkeämpää, kun asuu Ruotsissa, että pitää kiinni niistä suomalaisista perinteistä ja että on semmoinen yhteys sinne Suomeen niiden kautta.
2: Tässä tapahtumassa kannustetaan myös tuulettamaan kansallispukua, niin onko tämä ollut niinku teillä nyt jokavuotinen perinne vai onko tämä ihan uusi juttu, että myös kansallispuut näkyvät tapahtumassa?
1: Tämä on ollut ihan jokavuotinen perinne ja vähän sattumalta, että moni mikä on yhdistyksessä mukana, niin on myös kansallispuvun omistaja. Että monelle on sillä tavalla nämä suomalaiset juuret tärkeitä, että on halunnut hankkia kansallispuvun. Mutta nyt sitten tänä vuonna mä mietin, että nyt voidaan vielä lisää korostaa tätä, että jos täällä Tukholman seudulla tai muuallakin Ruotsissa tai kuka vaan kun liikkuu Tukholmassa on joku, kenellä on suomalainen kansallispuku ja haluaisi laittaa sen päälle. Ja tuntuu nyt vähän ehkä hölmöltä mennä nytkin kaupungin yksin pyöriin sen kansallispuvun kanssa. Nyt me voidaan kokoontua tänne tähän tapahtumaan ja kertoa vähän siitä kansallispuvusta, mikä on päällä. Että miksi on valinnut just sen kansallispuvun, kun ihmisillä on kuitenkin niin erilaisia syitä, miksi ne on päätynyt hankkimaan just sen kansallispuvun, että joku on voinut hankkia, koska on isän tai äidin suku siltä seudulta, se on tosi yleinen syy, mutta joku on hankkinut vaan sen perusteella, että tämä on ollut tosi mielenkiintoinen ompeluprojekti tai että on ollut vähän helpompi ongelma, että ommella, että tähän mä oon pystynyt. Tai sitten joku on valinnut vaan sen, mikä on yksinkertaisesti kaunein. Että niin monenlaisia syitä, niin niistä me ajateltiin, että voidaan vähän kertoa sitten tuolla tapahtumasta.
2: Onko sulla itsellä kansallispukua?
1: Mulla on itsellä kansallispuku, jonka mä oon hankinut ihan pari kuukautta sitten, mutta se on ollut mun semmoinen pitkäaikainen haave. Ja Ruotsista käsin on ollut vähän vaikea ostaa suomalaista kansallispukua, että tarjonta on vähän suppeaa. Ja jos jostain löytää välillä suomalaisen kansallispuvun, niin sitten se koko välttämättä ei olekaan se oikea. Et mä yhdellä Suomen reissulla tuossa keväällä onnistuin bongaamaan just sellaisen, kun mä halusin, ja se oli vielä oikein kokoinen.
2: No mitä se kansallispuku niin kuin symboloita ja merkitsee sulle?
1: No se symboloi sitä, niitä omia juuria ja ehkä semmoista ylpeyttä myös niistä omista juurista, että sekin, että et haluaa laittaa suomalaisen kansallispuvun päälle, niin on ylpeästi suomalainen niin Suomessa kuin Ruotsissakin. Et minä laitin esimerkiksi juhannusjuhlissa täällä Ruotsissa sen suomalaisen kansallispuvun päälle ja se tuntui hienolta.
2: No, mutta millaisen tunnelman sä toivot sitten osallistujien vievän mukanaan kotiin, kun sunnuntain tapahtumasta päästään kotia päin?
1: Mä toivon, että siitä saa sellaista uutta energiaa ja sellaista iloa yhteenkuuluvuuden tunnetta, että hei, että meitä Ruotsin suomalaisia, Suomesta Ruotsin muuttaneet on täällä aika paljon. Ja toivon, että siellä tapahtumassa ihmiset myös pystyy keskustelemaan kaikenlaista omasta elämästään, että jää sellaista vähän tyhjää aikaa sinne myös, niin on kiva kuulla muiden elämän tarinoita ja ehkä niitä voisit pohtia sit jälkeenpäin kotimatkalla, että miten erilaisista taustoista ja elämäntilanteista tänne on moni Ruotsiin päätynyt.
2: Kiitos paljon Tukholman kalevalaisten puheenjohtaja Charlotta Iskener, että sä olit mukana täällä Sveriges Radio Finskan ohjelmassa.
1: Kiitos.
0: Tukholman kalevalaisten puheenjohtaja Charlotta Iskender ja siinä siis haastatteli Vilma Peltomäki ja tosiaan tulevana sunnuntaina täällä Tukholmassa juhlistetaan Eino Leinoa, vaikka tosiaan se virallinen juhlapäivä oli tuossa 6. päivä eli tämän viikon maanantaina tuolla Suomessa. Jatketaan iltapäivää seuraavaksi musiikilla. 13.32 kellossa kuuntelet Sveriges Radio Finskan iltapäivää ja Tukholman radiotalossa studiossa 59 sinulle iltapäivä seuraa pitää tänään Niilo Turunen. Kiva, kun olet kyydissä. Tässä Isaac Eliot yhdessä Areksen kanssa. Kappale on nimeltään Eilinen.

0: Eilisestä siinä lauloi Aisa Keliot yhdessä Areksen kanssa. Puhelinvastaajaan tuli viestiä. Kuunnellaan.
1: No hei, Sasa Levinska, Iltapäivän lähetys keskiviikko, 8. heinäkuuta 26. Huomenna on myös syntymäpäivä 71 vuotta. On jo rabut ostettu valmiin, sapu voi leipiä ja kaljat puuttuu vielä ja torttakin on ostettu. Princess Torta. Ja siellä on tuolla yhteydessä Rauni. No niin, heippa rallaa kotikovudalla. Näin Rauni syödä teljestä.
0: Kiitos Rauni viestistä. Ja eiköhän laiteta täältä kuule oikein fanfaari tulille. Siitä ei muuta kuin onneksi olkoon ja kiitos paljon viestistä. Iltapäivä jatkuu nyt kotimaisella suomalaisella klassikolla. Tässä Virve Rostia, kun Chicago kuoli. Oikein hyvää iltapäivää toivottelee Niilo Turunen täältä Sverisodo Finskan. Pikkuhiljaa aurinkoisesta Tukholman studiosta. Oikein hyvää iltapäivää.
2: Sverisodo Finska. Sinulle. Suomeksi Ruotsissa.
3: Jepariksi vain.

0: Special Finskan iltapäivää kuuntelette. Iltapäivän isäntänä Niila Turunen Tukholman Studio 59 aina 10-5 asti. Siinä kuultiin todellinen Suomi-iskelmän klassikko, yksi niistä, Virve Rostia, kun Chicago kuoli. Törmäsinkin Virveen tuossa muutama kuukausi sitten yllättäen Suomen laivalla. Hän on tässä viime vuodet esiintynyt yhdessä Freemanin ja Menneisyyden vangit-orkesterin kanssa. Olisikin kiva saada Virve tänne Finskallekin vieraaksi joku päivä, mutta ehkä jossain vaiheessa. Who knows? Osallistu lähetykseen soittamalla Sveriges Radio Finskan puhelinvastaajaan 08 784 24 00. Voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen finska@sverigesradio.se. Kyllä vaan, sinäkin voit osallistua tähän lähetyksen tekemiseen soittamalla Sveriges Radio Finskan puhelinvastaajaan tuohon edellä mainittuun numeroon 08 784 24 00, tai jos kirjoittaminen tuntuu enemmän omalta, niin sekin toki käy sähköpostitse. finska@sverigesradio.se on osoite siellä, jolla meikäläisen tässä lähetyksen aikana tavoitetta. Jatketaan iltapäivää seuraavaksi musiikilla. Päästetään nimittäin Olli Hartonen ääneen. Tässä kappale nimeltään 24 tuntia. Ei muuta kuin hyvää iltapäivää.
1: Sveriges Radio Finska. Sinulle. Suomeksi Ruotsissa.
2: Sekunnit vierii, mut tunnit päivien menoa hidastaa. Pitkään oli siistii. Nyt harvemmin enää ihanaa. Kaikki on tavallaan hyvin. Eri lailla jotain on hävinnyt pois. Mut mä

Finskan iltapäivässä meille esiintyi siinä Olli Hartonen. Uutta suomalaista musiikkia, 24 tuntia oli tämän kappaleen nimi. Studion kellossa 13.44, merkkiset lukemat, ja Niilo Turunen täällä sinulle huhuilee. Finskan iltapäivää mennään siis 10:50 asti, ja iltapäivämme etenee nyt sellaisilla askelmerkeillä, että tässä hengaillaan vielä tuonne kello 14 asti. Kello 2 kuullaan sitten iltapäivän ensimmäiset suomenkieliset uutiset. Niitä meille tarjoilee Meini Rantala, ja 2 jälkeen lähdetäänkin käymään Ahvenanmaalla. Nimittäin muuttunut maailman tilanne on johtanut siihen, että keskustelu Ahvenanmaan militarisoinnista on jälleen voimistunut osaltaan. Kuullaan tästä siis kello 14 uutisten jälkeen, mutta ennen uutisia ehditään kuunnella vielä Vinopino hyvää musiikkia. Pysyhän matkassa mukana. Kuunnellaan tässä ensimmäiseksi Sannin kappaleen nimeltään Eliniän odote. Hyvää iltapäivää.

0: Mikä sai kuningatar Kristiinan hylkäämään sekä kruununsa että maansa? Mitä oikein tapahtui, kun Mahatma Gandhista tuli maailman kuulu, koska hän ei suostunut tappelemaan? Ja miten Marie Curie voitti kokonaiset 2 Nobel-palkintoa? Kuuntele Historiarummet på finska ja tutustu jännittäviin tarinoihin historian kiinnostavimmista henkilöistä. Käytä Sveriges Radio -apissa hakusanoja Historiarummet på finska.
1: Sveriges Radio Finska. Sinulle. Suomeksi Ruotsissa. Silloin kun sinulle sopii. Tai suomeksi. Ibland på svenska.
2: Tähän kohtaan iltapäivään äänen Kent ja Dom Andra on kappaleen nimi. Niilo toivottaa hyvää iltapäivää. Kiva, kun oot kyydissä.

0: Finskan iltapäivässä meille esiintyy siinä Kent. Ja Dom Andra oli tämän kappaleen nimi.
1: Iltapäivä. Sveriges Radio Finska.
0: Kohti kello 14 uutisia mennään tässä Frans Harjoja 110%. Otetaan sen jälkeen vielä leikin heittimestä vauhtia.

Kuuntelet Special Finskan iltapäivää, jossa soi juuri Frans Harjun kappale 110%. Iltapäivästudion kellossa tällä hetkellä lukemat 13.56. Se tietää sanoa sitä, että noin 3,5 minuutin kuluttua kello lyö 14. Ja Meini Rantala saapuu tarjoilemaan iltapäivän ensimmäisen suomenkielisen uutislähetyksen. Ja kello 14 uutisten jälkeen suunnataankin Ahvenanmaalle, niin kuin tuossa jo vähän kerkesin mainostamaan puhetta, nimittäin Ahvenanmaan uudelleen militarisoinnista. Tämä puheenaihe on noussut jälleen saarella keskustelun aiheeksi. Palataan tähän siis heti uutisten jälkeen, mutta haetaan liekin heittimestä vauhtia vielä ennen uutisia.

0: Näinhän se päättyi nimittäin. Suomen tämänvuotinen Euroviisu edustuskappale Liekin heitin. Kello on 2.
1: Oikein hyvää iltapäivää uutisista. Öljyn ja kaasun hinnat lähtivät tänään nousuun ja pörssit laskuun sen seurauksena, että Iranin ja Yhdysvaltain välinen alustava aselepo on rauennut. Eilen Yhdysvallat asetti uudelleen voimaan öljypakotteet Irania vastaan Iranin hyökättyä 3 säiliöalukseen Hormuzin salmella. Yhdysvallat on yöllä iskenyt iranilaiskohteisiin ja Iran on vastannut iskemällä naapurimaihinsa. Alustavan tulitaukosopimuksen raukeaminen herättää huolta siitä, että meriliikenne Hormuzin salmessa ei palaudu läheskään ennalleen. YK:n merenkulkuviranomaisen mukaan Hormuzin salmessa on jumissa arviolta 6000 merimiestä. Naton pääsihteeri Mark Rutte kommentoi Yhdysvaltain viimeöisiä iskuja Iraniin tarpeellisina ja oikeutettuina. Samalla Naton huippukokouksessa Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on arvostellut NATO-maita, jotka eivät antaneet Yhdysvaltojen käyttää sotilastukikohtiaan Iranin vastaisissa hyökkäyksissä. Varsinkin Espanjaa Trump pitää huonona NATO-jäsenenä. Hormuzin salmen tilanne lisää myös inflaatiopaineita. Ruotsissa hintojen nousu talttui hieman kesäkuussa. Tämä ilmenee SCB:n alustavasta tilastosta. Yksi syy tähän on ruoan arvonlisäveron lasku. SVT-uutisten siirtäminen SVT2-kanavalta pienemmälle SVT24-kanavalle ei ole ammattiyhdistysasia, eikä täten saa ammattiliittoa toimimaan. Näin sanoo Jane Anderson, joka on Journalistiliiton SVT:n ammattiosaston hallituksen jäsen.
2: Hade det här på något sätt påverkat storleken på Otisets redaktion eller någonting sånt där, då hade det blivit en facklig fråga. Men att man flyttar själva programmet till en annan kanal, det är ingenting som vi agerar för.
1: Hän sanoo kuitenkin olevansa tietoinen siitä, että kanavasiirto on aiheuttanut huolta.
2: Jag är säker på att det finns oro på Otisets redaktion, att man är rädd att färre ska hitta till programmet. Men någon större oro har vi inte upplevt. Vi har inte blivit kontaktade i alla fall.
1: SVT-uutisten siirron taustalla vaikuttaa SVT:n pyrkimys lisätä näkyvyyttä verkossa. Näin kommentoi SVT:n viestintäjohtaja Naija Nielsen kirjallisesti Sveriges Radio Finskalle. Hänen mukaansa SVT Play on yhä enemmän SVT:n pääkanava, eikä kanavan siirto vaikuta SVT:n suomenkieliseen tarjontaan. Uusi kanava mahdollistaa viestintäjohtajan mukaan uutislähetykset ilman keskeytyksiä. Toimittaja oli Elsa Mäklin. Ja Nya Wermlands-Tidningen käsittelee pääkirjoituksessaan Itämeren turvallisuutta ja keskittyy Ahvenanmaahan otsikolla Militarisoikaa Ahvenanmaa uudelleen ennen kuin Venäjä tekee sen. Pääkirjoituksen mukaan vuoden 1921 Ahvenanmaan sopimus on tullut tiensä päähän eikä vastaa nykyajan tarpeita.
3: Man kanske skulle överväga att göra liksom nya tolkningar av de här avtalen. Att jag menar, det är nya tider och de här reglerna skrevs för liksom en annan verklighet.
1: Näin sanoo Jonas Back, joka on Ahvenanmaan reserviläiset ry:n puheenjohtaja. Yhdistyksellä on noin 100 jäsentä. Toimittaja edellä oli Pamela Taivassalo. Tässä uutiset ja minä olen Meini Rantala.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Kiitos Meini Rantala uutisista. Lisää suomenkielisiä uutisia kuulet tällä taajuudella tietysti kello 15.30 eli 3:30. Kuten tuossa uutisissa kuultiin, niin Ahvenanmaan militarisointi on jälleen noussut saarella puheenaiheeksi. Ja tiedättekö mitä? Ruotsin laiva slangissa sanotaan, että kun pysähdytään tai käydään Ahvenanmaalla, että lähdetään käymään kivellä. Niin lähdetäänpä mekin käymään kivellä, mutta kuunnellaan juoksulaulu ennen sitä. Tässä GG Karavan. Hyvää iltapäivää.
2: Check, check, chickity, check, chickity, check yourself. Nimi on Lindgren. Voi kutsua vaikka hurriksi tai manneksi, aivan sama mulle ei pää.

Iltapäivän kierroksia sinne nosti GG Karavan. Tämä oli juoksulaulu. Niin, kuten tänään on Sveriges Finskan lähetyksessä kuultu, niin kysymys Ahvenanmaan uudelleen militarisoinnista nousee esiin tasaisin väliajoin. Ja viimeisimpänä siitä on kirjoitettu Nya Värmlands Tidningenissä tässä kesäkuun lopulla. Kysyimme, mitä muun muassa Ahvenanmaan reserviläisten puheenjohtaja ajattelee tästä asiasta. Elsa Mäklin jatkaa.

0: Militarisoikaa Ahvenanmaa uudelleen ennen kuin Venäjä tekee sen. Näin lukee Nya Wermlands-Tidningenin pääkirjoituksen otsikossa. Kirjoituksessa todetaan, että Gotlanti on tärkeä Itämeren turvallisuuden kannalta, mutta Ahvenanmaa on vähintään yhtä tärkeä.
1: Det har ju varit lite nu och då som det kommer något blänkare i media och så där, men för tillfället så är det nu ingen större diskussion kring saken, utan det är som det är idag och ingen driver nu på några ändringar i det.
0: Näin sanoo Jonas Back, Ahvenanmaan reserviläisten puheenjohtaja. Backin mielestä nykyään suhtaudutaan liian rajoittuneesti siihen, mitä Ahvenanmaan demilitarisoinnin puitteissa saa ja ei saa tehdä. Hän ehdottaa sopimuksen uutta tulkintaa.
1: Man kanske skulle överväga att göra liksom nya tolkningar av de här avtalen. Att jag menar, det är nya tider och de här reglerna skrevs liksom för liksom en annan verklighet och nu ser det ut annorlunda idag.
0: Vuonna 1921 allekirjoitettu Ahvenanmaan sopimus tarkoittaa, että saarilla on pysyvä demilitarisoitu ja puolueeton asema, mutta Suomella on oikeus puolustaa saaria ja niiden puolueettomuutta hyökkäyksen sattuessa. Susan Simulin on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumattoman Ahvenanmaan rauhaninstituutin johtaja.
2: Statsledningen i Finland har ju liksom kommit fram till att och tillsammans med NATO i diskussionerna att Ålands status som demilitariserat och neutraliserat ligger kvar som den har gjort.
0: Jonas Backin mukaan ahvenanmaalaiset eivät ole peloissaan, mutta hän uskoo ihmisten olevan kuitenkin realistisia.
1: Så inte är det någon som är rädd, men att då är man ju liksom klarvaken i vad som pågår i Ukraina och liksom inte kan man ju säga att det som hände i Butcha och Mariupol att det aldrig skulle kunna hända här. Att så nyktrat är nog folk liksom att man förstår att det kan gå på skit också i de här delarna av världen.
0: Pamela Taivassalo ja Elsa Mäklin, Sveriges Radio Finska.
3: Kuullaan tästä aiheesta vielä laajemmat haastattelut myöhemmin tässä iltapäivässä. Tätään kohtaan musiikkia. Päästetään Etta ääneen.

0: Näin meille lauloi Etta.
1: Mä oon Karate Liv.
2: Mä oon Karate Ossian.
3: Mä oon Karate Adrian.
4: Ja yhdessä me ollaan
5: Karate LOO!
6: Tule mukaan ruotsin suomalaisen kerhon karate-treeneihin ja opi jänniä juttuja.
7: Musi vielä chiki junda chi. Se tarkoittaa, että laitetaan kantopäät yhteen.
6: Liv, Adrian ja Ossian kertovat, miltä karate tuntuu.
8: Mulle tulee aina lihaspistous, kun mä teen sen.
9: Ja lihaspistous.
6: Ja mikä siinä on tärkeintä?
8: Koska oppii suojaamaan itseään. Ja ne lyönnit on myös suojaamista varmitteen. Ei, että satuttaa toista.
6: Sarja löytyy Sveriges Radion apista sekä lastenohjelma Taikalippaan kotisivulta hakusanoilla
5: Karate LOO!
0: Sveriges Radio Finskan kotisivulta sekä Sveriges Radio apista löytyy monen monituista lastenohjelmaa kuunneltavaksi. Vahva kuuntelusuositus. Ruusut orkesteri ääneen tässä kohtaa. Dreamer, tämä kappale. Hyvää iltapäivää.
10: Iltapäivä. Sveriges Radio Finska.

0: Special Finskan iltapäivässä siinä Ruusut niminen bändi ja kappaleen nimeltään tänään Dreamer. Puhelinvastaajaan on jälleen tullut viesti. Kuunnellaan.
1: Hyvää iltapäivää. Ulla-Maija soittaa täältä Veddöstä. Eilen oli ihan kiva kesäpäivä, kun tyttäreni kanssa käytiin tuolla Grisslehamista Ekkeröön laivalla. Täältä lähtee, täältä se on lähellä tätä Veddöötä, missä asun. Ja se on ihan semmoinen sopiva pituinen matka, kun se on 2 tuntia sinne ja 2 tuntia takaisin, että siinä kerettiin siellä, tanssahdettiin pikkusen ja sitten syötiin hyvin ja nautittiin siitä ihanan lämpimästä kesäpäivästä tuolla merellä. Että oikein hyvää iltapäivää kaikille.
0: Kiitos Ulla-Maija vaan viestistä ja täytyy sanoa, että et ole kyllä ensimmäinen, joka tuota Grisslehamnin ja Ekerön välistä laivamatkaa suosittelee. Mä oon pitkään tehnyt jo mieli käydä kokeilemassa itse tuo reissu, että miltäköhän näyttää siellä meininki. Joten taidaanpa tästä nyt ryhtyä tuumasta toimeen ja matkaa suunnittelemaan. Kiitos Ulla-Maija viestistä. Tässä vielä kertauksena ohjeet siitä, miten sinäkin voit osallistua tämän lähetyksen tekemiseen. Osallistu lähetykseen soittamalla Sveriges Radio Finskan puhelinvastaajaan 08 784 2400. Voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen finska@sverigesradio.se. Jatketaan iltapäivää seuraavaksi kotimaisilla musiikilla. Tässä Pepe Wilberg pääsee ääneen. Olet mulle maailmain on tämän kappaleen nimi.
2: Iltapäivä. Sveriges Radio Finska.
0: Niila Turunen Tukholman studiossa paikalla 10:05 asti. Kiva, kun olet mukana.

0: Näin taipui Bee Gees -orkesterin tunnetuksi tekemä How Deep Is Your Love -kappale suomalaisittain Pepe Wilbergin käsittelyssä 70-luvun loppupuolen hitti tässä kyseessä. Kuuntelet Sveriges Radio Finskan iltapäivää. Studion kellotaulussa lukemat 14.22 ja Niina Turunen täällä penkkiä lämmittää aina 10:50 asti.
1: Sveriges Radio Finska. Silloin kun sinulle sopii.
0: Mennäänkin tunnelmasta ihan toiseen. Tässä nimittäin Apulanta antaa, tai no pyytää ehkä antamaan piiskaa. Anna mulle piiskaa siis tämän kappaleen nimi. Vähän kierroksia nostellaan tässä kohtaa. Pysyään kyydissä.

0: Special Finskan iltapäivää kuuntelet ja Levi Lautasella tässä Suomi Rockin yksi ehdottomia klassikoita Apulanta ja Anna mulle piiskaa.
1: Sveriges Radio Finska, aina suomeksi. Ibland

0: Special Finskan iltapäivässä siinä Raptorilta. Tuoretta musiikkia, Leikkikalu Jäppinen oli tämän kappaleen nimi. Raptori siis Suomen Hyvinkäältä 1990-luvun alussa ponnistanut hip-hop-rap-yhtye, joka on kohahduttanut koko historiansa ajan enemmän tai vähemmän kyseenalaisilla sanoituksilla. Tässä tosiaan vähän tuoreempaa musiikkia heiltä runsaan kuukauden maailmalla ollut kappale soi tuossa äsken. He ovat uransa aikana tehneet useita comebackkeja lavoille viimeksi tuossa viime kesänä ja tästä päätellen ura jatkuu yhä edelleen täyttä höökiä ja keikkalavoille. Yleisö löytää tiensä yhä edelleen.
1: Den finska evakueringen till Sverige har idag försiggått i starkt ökad omfattning.
2: Syksyllä 1944 Suomi on jälleen sodassa, kun Lapin sota alkaa.
3: Muistan, kun ylitettiin Torniojoen silta.
2: Yli 100 000 ihmistä on evakuoitava, puolet Ruotsiin.
3: Ja sanottiin, että nyt ollaan Ruotsissa. Nyt ollaan Ruotsissa turvassa.
2: Dokumentti Katri, Eevi ja Lapin sota, lasten pakomatka Ruotsiin, nyt Sveriges Radio Playssä.
0: Lämmin kuuntelusuositus myös Sveriges Radio Finskan palkituille Finska-dokumenteille, jotka löydät osoitteesta sverigesradio.se/finska sekä myöskin sovelluksesta Sveriges Radio. Kuuntelet Sveriges Radio Finskan iltapäivää Tukholman radiotalon studio 59 Niilo Turunen. Iltapäivä seurannasi 10:50 asti jatkuu tämä lähetys. Kello on nyt 14.38 ja ennen kello 15 IEKKO-uutisia ehditään tässä vielä kuuntelemaan Vinopino suomalaista musiikkia. Tässä myöskin tuoretta helsinkiläismusiikkia. Pilven piirtäjät niminen kokoonpano ja jengi tekee sen virheen. Hyvää iltapäivää.

Sveriges Radio Finskan iltapäivässä meille esiintyi siinä kollektiivi nimeltään Pilven piirtäjät. Tämä oli tuoretta musiikkia otsikolle Jengi tekee sen virheen. Tänään elämme keskiviikkoa, mikä tietää sanoa sitä, että Sveriges Radio Finskan sosiaalisen median kanavista löytyy jälleen tuore tämän viikkoinen keskiviikkokysymys, joka kuuluu tällä viikolla näin, että miten suomalainen nimesi lausutaan Ruotsissa? Tuleeko esimerkiksi Markosta Markku tai Sarista Sadi vai oletko itse ottanut jonkun lempinimen, joka on ehkä vähän helpompi lausua ruotsiksi? Tämä teemahan on kirvoittanut runsaasti keskustelua Sveriges Radio Finskan sosiaalisen median kanavissa. Muun muassa Esa kirjoittaa meidän Facebookissa näin, että kursseilla kerran piti kirjoittaa lappuun oma etunimi ja pöydälle eteen, niin ope oppi nopeasti kaikkien osanottajien nimet. Vieressäni istui Erkki. Ope katsoi lappua ja sanoi Älkki. Erkki ei tykännyt. Käänsi lapun ja kirjoitti siihen Erkki. Sen jälkeen homma toimi. Ope kutsui häntä Erkiksi. Ja muun muassa Maria kirjoittaa näin, että tottelen nimeä Maria tai Maria. En jaksa korjata. Toisaalta työkaverini, itsekin maahanmuuttajia, oppivat nimeni niin tehokkaasti, että heille jokainen ruotsalainen Maria on myös Maria. Tai siis Maria on yhtä kuin Maria. Maria, anteeksi. No niin, heti menee kievisolmuun, kun ruvetaan nimistä puhumaan. Joo, kyllä. Mikael kirjoittaa täällä Facebookissa näin, että nimien lausumisesta. Olin töissä Ruotsin laivalla ja aamiaisella oli ruotsalainen pariskunta. Oli uuden vuoden aattoja ja he kyselivät kaikkea, miten vietämme tätä päivää Suomessa. Syömmekö jotain erikoista? Vastasin, että nei. Intentligen det mest typ knack, korvar och potatis salad. Rouva kysyi, että är det något speciellt med halunen? Är det något speciellt med halunen? Outo kysymys, mutta näitä tuli joskus ruotsalaiselta. Inte vad jag vet. Du kan få dem frysta så här års. Vastasi siis Mikael ja rouva katsoi mua kuin halpaa makkaraa ja sanoi, että presidenten. Hola hun et tal, Elenogot. Ja halonen siis tässä kyseessä. Näin kirjoittaa Mikael. Mieletön kohtaaminen, mutta näin nämä asiat koetaan, niin kuin vanha sanonta kuuluu. Miten sinun nimesi lausutaan Ruotsissa? Ota ihmeessä osaa keskusteluun. Joko Sveriges Radio Finskan sosiaalisen median kanavista löydymmehän siis muun muassa Facebookista tai Instagramista. Mutta myös otetaan tähän kohtaan muistutuksena se, että miten voit osallistua tähän lähetykseen myös sosiaalisen median ulkopuolella muilla tavoin. Kuunnellaan. Osallistu lähetykseen soittamalla Sveriges Radio Finskan puhelinvastaajaan 08 784 2400. Voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen finska@sverigesradio.se. Tätä lähetystä tehdään tällä hetkellä kovinkin pilvisestä Tukholmasta. Ehdin jo hetken aikaa iloita, koska aurinko hetken aikaa pääsi pilkahtamaan tuossa radiotalon horisontissa, mutta taas meni pilveen. Kyllä minä niin mieleni pahoitin. Tässä kuitenkin tulee nyt seuraavana kappale nimeltään Aurinko. Josko nyt manifestoitaisiin tällä sitä aurinkoa vähän tuolta esiin. Tässä Raappana esiintyy. Hyvää iltapäivää.

0: Sveriges Radio Finskan iltapäivässä. Toivomme aurinkoa esiin tässä Raappanan ja Henri Gesin avulla kappaleen nimeltään Aurinko. Suoran lähetyksen taikaa on välillä sellaista, että joskus se mikki saattaa jäädä auki. En tiedä, mutta saatoitte ehkä tuossa äsken kuulla, että toden totta juontajaa pidetään täällä ruuassa. Studioon on saapunut tuottajamme Marko Säävälä. Hyvää iltapäivää.
1: Joo, hyvä. Mä olin mukana tässä. mutta hei, eikö Suomessa ole aika paljon regiä tällä hetkellä? Niin kuin uutta reggae-biisiä. Paljon enemmän kuin Ruotsissa.
0: Joo, se on muuten totta. Koko ajan tulee uutta.
1: Joo, ja nyt kesällä se on niin kuin se oikea musiikki, jota haluaa kuulla kesällä, niin se on... Täällä on hyvä fiilis täällä studiossa, mutta,
0: eikö?
1: Joo, mutta mä tulin kahvilla ja semmoinen Sydex-leipä otin täällä, kun meillä on SR Finskana joka keskiviikko semmoinen fiikka.
0: Kyllä, mutta tänään, yhteinen fiikka.
1: Joo, mutta tänään ei ole semmoinen niin kuin sokeria. Mä ajattelin, että otetaan semmoinen enemmän niin kuin mellis ja täällä on semmoinen oikein hieno leipä ja siinä on vähän... Lohi ja paprika ja
0: lohi on hinnoissa.
1: Juusto ja oikein ihanais. Ota vaan.
0: Ihanaa. No niin, ei muuta kuin tästä tuoretta kahvia naamaan. Ja pistetään täältä biisiä soimaan, nimittäin Jukka S. Ja aika osuvasti otsikoitu kappale, nimittäin Eläköön amatöörit on tämän kappaleen nimi. Hyvää iltapäivää.

Sveriges Radio Finskan iltapäivässä Giant Robot, Helsinki Rock City. Kello on 14.56, se tietää sanoa sitä, että tässä iltapäivässä vähän hetkisen kuluttua, kun kello lyö 15 vuoroon.

0: Ekot uutiset på svenska. Ekotissa lähetys lähtee käyntiin tuoreella uutisella Pohjois-Saksasta, jossa juuri käynnissä poliisioperaatio liittyen väkivaltakohtaukseen koulussa. Tästä kuullaan aivan kohta uutisissa. Mutta ennen kello 15 Ekotia annetaan vielä esiintymisvuoro PMMP:lle, tässä nimittäin kappale nimeltään Pikkuveli. Tämän jälkeen siis kello 15 ja Ekot iltapäivä jatkuu heti uutisten jälkeen. Pysy kyydissä.
1: Sveriges Radio Finska. Sinulle. Suomeksi Ruotsissa.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Finskan iltapäivää jatketaan ja Niilo Turunen täällä Tukholman Studio 59:ssä siis iltapäivä seurannasi 10:05 asti. Kellotaulussa lukemat 15.03. Kuultiin tosiaan kello 15 EK-uutiset. Siinä ne meille toimitti Aleksander Ivanovski ja iltapäivä jatkuu aina 10:05 asti. Tällä tunnilla jatketaan keskustelua muun muassa tästä SVT:n suomenkielisten uutisten kanavasiirrosta. SVT:n suomenkieliset uutiset siis siirretään SVT2-kanavalta huomattavasti pienemmälle SVT24-kanavalle tuossa vuoden vaihteessa, kuten ollaan aiemmin täällä Finskalla uutisoitu. Ja kohta kuullaan, miten SVT-viestintäjohtaja ja ammattiliiton edustaja kommentoivat tätä paljon puhuttanutta asiaa. Meidän toimittajamme Elsa McLean on ottanut tästä asiasta selvää. Ennen kuin lähdetään käymään SVT:ää, niin kuunnellaan musiikkia ja päästetään myöskin Meini Rantala ääneen hetkisen kuluttua kertomaan meille iltapäivän tuoreimpia otsikoita suomen kielellä. 3 tuntia käytiin Egotripin musiikilla. Jossain täytyy olla päivän valoa. Minä olen Niilo Turunen ja toivotan sulle oikein mukavaa iltapäivää. Pysyhän kyydissä.
0: Sveriges Radio Finska. Sinulle. Suomeksi Ruotsissa.

0: Special Finskan iltapäivän kello 15 tunti polkaistiin käyntiin Egotripin musiikilla ja lohdullinen viesti, jossain täytyy olla päivän valoa. Iltapäivä jatkuu nyt uutisotsikoilla. Meini Rantala, hyvää iltapäivää.
1: Hyvää iltapäivää.
0: Mitäpä uutisissa?
1: Ranska ilmoittaa osallistuvansa Naton maavoimajoukkoihin Suomessa. Nämä ovat nimeltään Forward Land Forces Finland. Näin ilmoittaa tasavallan presidentin kanslia. Mahdollisesti nämä maajoukot sijoitetaan Norlannin Bodeniin, josta ne sitten käyvät siellä Suomen puolella. Ja Yhdysvallat iski yöllä iranilaiskohteisiin ja Iran vastasi iskemällä naapurimaihin. Nyt presidentti Donald Trump ilmoittaa jatkavansa iskuja tänä iltana. Tämä on saanut öljyn ja kaasun hinnat nousuun.
0: Uutisia suomeksi seuraavan kerran kello 15.30 eli puoli neljältä. Kiitos paljon, Meini. Iltapäivä se jatkuu nyt musiikin tahdissa. Päästään tutustumaan nimittäin Saarenmaan yööihin. Tässä Ahoi-niminen artisti esiintyy. Niilo Turunen iltapäivä seurassa. Kiva, kun olet mukana.

0: Finskan iltapäivässä kuultiin siinä. Perin miellyttävä tuollainen tuokiokuva Saarenmaan öistä. Tässä esittäjänä ahoi. Niin, SVT:n suomenkieliset uutiset siirretään siis SVT2-kanavalta pienemmälle SVT24-kanavalle tuossa vuodenvaihteessa, kuten olemme täällä Sveriges Radio Finskassa aiemmin uutisoineet. Seuraavaksi kuullaan, miten SVT:n viestintäjohtaja ja ammattiliiton edustaja kommentoivat tätä paljon puhuttanutta asiaa. Elsa McLean jatkaa.
1: SVT-uutisten siirtäminen SVT2-kanavalta pienemmälle SVT24-kanavalle ei ole ammattiyhdistysasia.
2: Hade det här på något sätt påverkat storleken på Otisets redaktion eller någonting sånt där, då hade det blivit en facklig fråga. Men att man flyttar själva programmet till en annan kanal, det är ingenting som vi agerar för.
1: Näin sanoo Jane Anderson, joka on Journalistiliiton SVT:n ammattiosaston hallituksen jäsen. Anderson sanoo, ettei heidän puolensa olla käännytty tapaukseen liittyen.
2: Jag är säker på att det finns oro på Otisets redaktion, att man är rädd att färre ska hitta till programmet. Men någon större oro har vi inte upplevt. Vi har inte blivit kontaktade i alla fall.
1: SVT-uutisten siirron taustalla on SVT:n pyrkimys lisätä näkyvyyttä verkossa, sanoo SVT:n viestintäjohtaja Naija Nielsen. Hän kommentoi asiaa kirjallisesti Sveriges Radio Finskalle. Nielsenin mukaan taustalla vaikuttaa SVT:n kanavien laajempi uudistus, mikä johtuu yleisön nopeasta siirtymisestä perinteisestä television katselusta nettikatselun pariin. SVT Play on yhä enemmän SVT:n pääkanava, toteaa Nielsen. Hänen mukaansa kanavan siirto ei vaikuta SVT:n suomenkieliseen tarjontaan ja uusi kanava mahdollistaa lähetykset ilman keskeytyksiä. Elsa McLean, Sveriges Radio Finska.
0: Kiitos, Elsa. Niin, tuossa lähetyksen alkupuolella soittolistalla tässä lähetyksessä kuultiin kappale rikkinäisestä levystä ihan suomen kielellä. Ja nyt kun katson tästä tätä tietokoneen ruutua, niin tämä tietää kertoa, että seuraavana tässä olisi Tyrkyllä kappale otsikolla Broken Record. Eli mennäänkin tällä kertaa englannin kielellä. Onkohan näillä asioilla joku yhteys? Mene ja tiedän nyt ehkä tästä musiikkituottajalle pieni kysymys. Mutta joka tapauksessa Lemonator-yhtye esiintyy Sveriges Radio Finskan iltapäivässä ja Broken Record on tämän kappaleen nimi. Hyvää iltapäivää!
3: Sveriges Radio Finska. Sinulle. Suomeksi Ruotsissa. Silloin kun sinulle sopii.

0: Näin päättyy Lemonator yhtyeen kappale Broken Record. Kuuntelet Special Finskan iltapäivää 15.17 studion kellossa. Ja Niilo Turunen täällä paikalla iltapäivässä seurannasi aina 10:50 asti.
1: Är du i akut behov av finska discocovers och filosofiskt flummiga tankar om livet? Lyssna då på vårt program Disco på finska som sänds lördagar klockan 21.03 i P4 och SR Finska. Och såklart precis när du vill i SR Play.
2: Disco på finska med Josefin Song.
0: Lauantaina siis diskoillaan tällä taajuudella ja viimeisin Disco på finska jakson senhän löydät kuunneltavaksesi Sveriges Finskan nettisivuilta sr.se/finska tai sitten Sveriges Radio-sovelluksesta. Jatketaan musiikilla. Linda ja banaanilaatikot.

0: laatikoissa.
1: Siinä banaanilaatikoista lauloi Linda.
2: Mulla on enimmäkseen huonoja muistoja sieltä talosta.
3: Vaikean lapsuuden jälkeen Emilian ja hänen veljensä Miskan elämänkohtaloista muotoutuu täysin erilaiset.
2: Mä menetin Miskan monta kertaa ennen kuin se kuoli.
3: Kuuntele dokumentti Emilia, veljeni kuoli, mutta minä selvisin. Sveriges Radio Play-appissa.
1: 3:30 suomenkielisiä uutisia kohti mennään 15.21 kellossa ja Meini Rantala saapuu uutistudioon noin 8 minuutin kuluttua, mutta ennen uutisia ehditään kuuntelemaan vielä tässä hetken aikaa musiikkia. Laitetaan tuoretta suomalaista musiikkia jälleen tästä soimaan. Elli May yhdessä Kaukuan kanssa. Voidaanko rikkoa hiljaisuus?
4: Liian kauan puhumatta, en tiedä mistä aloittaa.

Osallistu lähetykseen soittamalla Sveriges Radio Finskan puhelinvastaajaan 08 784 2400. Voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen finska@sverigesradio.se.

0: Special Finskan iltapäivässä Junon, räppäri Junon vähän tuorempaa musiikkia, Hätäraketteja. Hän tarjoili yhdessä Rosin kanssa. Kello 15.27, se tarkoittaa sitä, että runsaan 2 minuutin kuluttua kello lyö 3:30 ja silloin Meini Rantala tarjoilee jälleen tuoreita suomenkielisiä uutisia tällä taajuudella. Ennen uutisia vähän sitruunan kuorta, tässä Orvokki.
1: Iltapäivä. Sveriges Radio Finska.

0: Finskan iltapäivässä siinä. Sitruunan kuorta meille tarjoili Orvokki. Kello tulee 3:30, on uutisten aika.
1: Hyvää iltapäivää uutisista. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski on nyt iltapäivällä tavannut Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin. Naton huippukokouksessa Ukrainalle on sovittu mittava tukipaketti. Zelenski saapui Ankaraan hakemaan varsinkin apua ilmapuolustukseen. Trumpin ja Zelenskin tapaamisesta ilmoitetaan, että Ukraina nyt saa luvan rakentaa Patriot-ilmatorjuntaohjuksia. NATO-maiden yhteisessä julkilausumassa huippukokouksen päätöspäivänä Venäjä nimetään Naton pitkäaikaiseksi uhaksi. Ja lauselmassa todetaan myös, että Iran ei saa koskaan hankkia ydinasetta ja että Hormuzin salmen liikenne on turvattava. Eilenhän Yhdysvallat asetti uudelleen voimaan öljypakotteet Irania vastaan Iranin hyökättyä 3 säiliöaluksen kimppuun Hormuzin salmella. Yhdysvallat on yöllä iskenyt iranilaiskohteisiin ja Iran on vastannut iskemällä naapurimaihinsa. Alustavan tulitaukosopimuksen raukeaminen herättää huolta siitä, että meriliikenne Hormuzin salmessa ei palaudu ennalleen. Tämä puolestaan lisää inflaatiopaineita. Ruotsissa hintojen nousu talttui hieman kesäkuussa, ilmenee SCB:n alustavasta tilastosta. Yksi syy tähän on ruoan arvonlisäveron lasku. Nya Wermlands-Tidningen käsittelee pääkirjoituksessaan Itämeren turvallisuutta ja keskittyy Ahvenanmaahan otsikolla Militarisoikaa Ahvenanmaa uudelleen ennen kuin Venäjä tekee sen. Pääkirjoituksen mukaan vuoden 1921 Ahvenanmaan sopimus on tullut tiensä päähän eikä enää vastaa nykyajan tarpeita.
2: Man kanske skulle överväga att göra liksom nya tolkningar av de här avtalen. Att jag menar, det är nya tider och de här reglerna skrevs för liksom en annan verklighet.
1: Jonas Back on Ahvenanmaan reserviläiset ry:n puheenjohtaja. Yhdistyksellä on noin 100 jäsentä. Backin mukaan kysymys Ahvenanmaan uudelleen militarisoinnista nousee esiin tasaisin väliajoin.
2: Jag tycker att man borde titta lite på vad som faktiskt tillåts och förbjuds idag. Jag tycker att man kanske lite lättvindigt har en ganska restriktiv hållning till vad man får och inte får göra inom ramen för Ålands demilitarisering.
1: Toimittaja edellä oli Pamela Taivassalo ja minä olen Meini Rantala.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Kiitoksia uutisista. Meini Rantala tarjoilee meille tänään iltapäivällä suomenkielisiä uutisia siis. Lisää uutisia kuulet uutislähetyksessä kello 16.30 ja saadaan Meini myöskin kello 16 Ekotin jälkeen kertomaan tuoreimpia otsikoita tänne studioon. Iltapäiväseurana siis Sveriges Radio Finskan iltapäiväohjelmassa tänään Niilo Turunen. Lähetys on suora, se tulee Tukholmasta, Radiotalon studio 59. Ja hyvin pilvinen sää näyttäisi olevan nyt, kun tästä ikkunasta ulos katsoo. Vielä ei ainakaan vettä tule alas, mutta niin on synkkää, että se on kyllä nyt vaan ajan kysymys, että koska saadaan taas vesisade tuohon päälle. Mutta siisti sisätyö on se etu, että pääsee täällä itse asiassa melko hyvin ilmastoidussa studiossa nauttimaan ensinnäkin tuoreesta kahvista. Mulla on kahvia tässä edessä ja hyvää musiikkia soittolistalla ja maailman parhaat kuulijat siellä vastaanottimen toisella puolella, joten mikäpä se miellyttävämpää. 10:50 asti mennään siis tätä yhteistä iltapäivälähetystä. Lämmin kiitos, että olet matkassamme mukana. Vielä on lähetystä jäljellä siis 10:50 asti. Pysyhän kyydissä. Iltapäivä jatkuu nyt musiikilla. Päästetään Elinora ääneen. Hyvää iltapäivää.
0: Iltapäivä. Sveriges Radio Finska.
2: Mä olen punainen taivas, valkoiset pilvet.

0: Special Finskan. Iltapäivässä meille esiintyy siinä Elinor. Sina Forever oli tämän kappaleen nimi. Tiesitkö että?
1: Suomi ei ole koskaan pelannut jalkapallon maailmanmestaruuskisoissa.
2: Kelmanin paikka! Maali putkessa oleva Kelman, mutta ei pysty.
1: 40 vuotta sitten Suomen miesten maajoukkue oli erittäin lähellä päästä Meksikon MM-kisoihin. Suomi jäi MM-karsintalohkossaan 2 pisteen päähän kisoista. Koskaan suomalainen maajoukkue ei ole ollut yhtä lähellä MM-paikkaa kuin silloin. Suomi pelasi ensimmäiset Euroopan mestaruuskisansa vasta vuonna 2021. Debyytti alkoi historiallisella 1-0 voitolla Tanskasta, mutta Suomi sijoittui lohkossaan 3. Unelma MM-kisoista elää kuitenkin yhä Suomessa. Se voi toteutua, jos MM-kisoja laajennetaan kattamaan useampia maita. Mediatietojen mukaan vuoden 2030 MM-kisoissa saattaa olla mukana jopa 64 joukkuetta. Tähän joukkoon Suomenkin pitäisi mahtua.
3: Sveriges Radio Finska.
0: Tänään jalkapallon MM-kisoissa välipäivä, mutta huomenna kello 21 kohtaavat Ranska ja Marokko siis jalkapallon MM-kisoissa. Iltapäivä jatkuu nyt musiikilla. Samai Koskinen laulaa Maaseudun ihmisestä. Minä olen Niilo Turunen, toivotan sulle oikein hyvää iltapäivää.
3: Sveriges Radio Finska. Sinulle. Suomeksi Ruotsissa.

0: maaseudun ihmisestä. Siinä lauloi Samae Koskinen.
1: Kun muuttoauton takapenkillä soi yksi ja sama kasetti koko matkan Lapista Tukholmaan. Nyt on sinun vuorosi valita kappale, joka kertoo sinun matkasi. Levyseppä tekee siitä tarinan, joka saa koko Ruotsin hymyilemään.
0: Levyseppä luvassa jälleen perjantaina ja siellähän pajalla kesäsijainen Pekka The Radio Field -kenttälä äänessä. Ja Pekka, kuulet muuten huomenna ja perjantaina myöskin iltapäivälähetyksessä tässä tuutissa. Pekka sieltä äänessä sieltä luulajasta käsin. Iltapäivä jatkuu sillä lailla, että kellossa tällä hetkellä lukemat 15.44, eli 15,5 minuutin kuluttua luvassa kello 16 EK-uutiset. Aleksander Ivanovski tänään iltapäivän EK-toimittajana. Uutisten jälkeen vielä iltapäivää tuntia 10 minuuttia jäljellä. Kuulet tässä iltapäivän aikana uusinnan tuolta alkuiltapäivästä. Nimittäin puhuttiin Eino Leinon päivästä ja siitä, että sitä juhlitaan tässä tulevana viikonloppuna täällä Tukholmassa, vaikka varsinainen juhlapäivähän tuolla Suomen puolella oli tässä tämän viikon maanantaina. Mistä oikein on kyse, sen kuulet vielä ennen 5:50, jolloin tämä lähetys päättyy ja on jälleen aika antaa lähetysvuoro Meadatiolle. Ennen kello 16 iekkotia kuunnellaan tässä vielä hyvää musiikkia, hyvä tovi. Aloitetaan artistilla nimeltä Nössö Nova ja kappale on otsikoltaan Puiden oksilla. Niilo Turunen Sverige och Finskan Tukholman studiossa iltapäivä seurannasi. Oikein kiva, kun olet mukana. Vähän tämmöistä bossanova-tunnelmaa. Puiden oksille mennään siis ja Nössö Nova ääneen.

0: kahden oksilla siinä Nösso Nova-niminen artisti.
1: Tiesitkö, että sekä Elsa Laula Rehnberg että Martin Luther King muuttivat maailmaa äänillään ja itsepäisyydellään?
2: Me kuulumme yhteen, ja tämä on alku jollekin todella suurelle.
1: Miten Elsa kokosi yhteen saamelaisia heidän ensimmäiseen suureen kokoukseensa? Ja Martin Luther King piti kuuluisan Minulla on unelma -puheensa.
3: Minulla on unelma siitä.
1: Kuuntele Historiarummet po Finska ja tutustu kahteen ihmiseen, joista tuli historiallisia vapauden ja oikeudenmukaisuuden symboleja. Historiarummet po Finska löytyy Sveriges Radion apista.
4: Sveriges Radio Finska. Sinulle. Suomeksi Ruotsissa.

Näin päättyi Saimaa orkesterin kappale. Muistan sen niin. Saimaa siis tällainen monihenkinen, itse asiassa tekisi mieli sanoa, että melkoinen järkäle suomalaisella musiikkikentällä. Nimittäin yhtyeen taustalta löytyy muun muassa Tehosekoitin yhtyeestä tuttu nokkamies Matti Mikkola. Ja vähän ehkä ainakin tämän kappaleen perusteella vähän tuommoinen, tulkitsen tämän nyt vähän tuommoiseksi jonkinlaiseksi pastissiksi, mene ja tiedä. Mutta hyvältä soundasi joka tapauksessa. Ihan mieletön setti. Iltapäivässä mennään kohti kello 16. Iekkoti ja Aleksander Ivanovski meille tänään Iekko-uutiset toimittaa. Ennen uutisia kuunnellaan tässä vielä Antti Tuiskua ja Nuppu Oinasta. Hyvää iltapäivää Sveriges Radio Finskalta.

Kuuntelet Sveriges Radio Finskan iltapäivää, jossa soi Suomen modernin popin yksi kovimmista nimistä Antti Tuisku, Jää tai mee single tuosta noin 13 vuoden takaa. Antti Tuiskuhan ilmoitti lopettavansa uransa lokakuussa 2022 ja loppuvuodesta 2022 Tuiskuhan valmistui ratkaisukeskeiseksi lyhytterapeutiksi. Eli uusi ura hänellä muun muassa

Siinä mielessä hän on viihtynyt viime vuodet tuolla Espanjan päädyssä. Kello 16 Iekkotiin meidät vie Nuppu Oinas. Mustia sydämiä. Tämän jälkeen uutisia.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Kiitoksia, eli tack sanomme ekotuutisista. Alexander Ivanovski. En tiedä, mitä te ajattelette, mutta minusta se on aika hienoa saada kuulla Skånea oikein leveätä sellaista valtakunnan radiossa. Pääsee niin kuin tunnelmaan. Finskan iltapäivä jatkuu vielä 1 tunti ja 8 minuuttia täällä Tukholman radiotalon studios 59. Niilo Turunen ja juuri nyt myös Meini Rantala, joka pääsee ihan hetkisen kuluttua ääneen kertomaan meille uusimpia, tuoreimpia uutisotsikoita suomen kielellä. Seuraavat uutiset suomeksi kuulet tällä taajuudella 16:30. Jatketaan tässä kohtaa iltapäivää musiikilla. Iisa ja Kohinaa.

0: kohinaa siinä meille tähän hetkeen tarjoili Iisa. Iltapäivän viimeisten uutisotsikkojen aika, Meini Rantala. Hyvää iltapäivää.
1: Hyvää iltapäivää. Naton huippukokouksen päätöspäivänä tänään on päätetty, että Ranska osallistuu sotilailla, kalustolla ja asiantuntimuksilla Ruotsin ja Suomen Naton taisteluosastoon pohjoisessa. Ranskalaissotilaat voivat päätyä Norlannin Bodeniin tai Pohjois-Suomeen. Ja Ukrainalle on sovittu mittava tukipaketti. Ukraina saa myös Yhdysvalloilta lisenssin rakentaa Patriot-ilmatorjuntaohjuksia. Ja suomalainen halppakauppayhtiö Puuilo avaa ensimmäisen Ruotsin myymälänsä Örebrossa ennen vuoden loppua. Kerromme myös, että koskaan aiemmin näin monen lukiolaisen opintotukea ei ole evätty luvattoman poissaolon takia.
0: Kiitos Meini, uutisia suomeksi 16:30. Jatketaan musiikilla Elias Kaskinen ääneen. Viimeiset häät.

0: Naiset häät.
1: Osallistu lähetykseen soittamalla Sveriges Radio Finskan puhelinvastaajaan 08 784 2400. Voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen finska@sverigesradio.se.
2: Aivan hetken kuluttua kuullaan uusinta alkuiltapäivästä, kuullaan siis miten täällä Tukholmassa juhlitaan Eino Leinon päivää. Tarkemmin sanottuna tässä tulevana viikonloppuna Eino Leinoa, Suomen kansallisrunoilija, juhlittiin Suomessa tuossa tämän viikon maanantaina. Kuullaan tästä aivan hetken kuluttua lisää. Ennen sitä päästetään Antti Huovila ääneen tässä. Paskikellot-niminen kappale.

Sveisoto Finskan iltapäivässä siinä Antti Huovila ja Vaskikellot. Niin, kuullaan seuraavaksi hieman enemmän suomalaisesta runoilija Eino Leinosta. Virallisestihan Eino Leinon päivää tosiaan vietetään 6. päivä heinäkuuta, eli juhlapäivä on ollut tuossa maanantaina tuolla Suomen puolella, mutta sitä vietetään myös tulevana viikonloppuna täällä Tukholmassa. Vilma Peltomäki kertoo tästä aiheesta lisää.

0: Tämän viikon maanantaina 6. päivä heinäkuuta vietettiin virallisesti suomalaisen runoilija Eino Leinon päivää. Tämä päivä tunnetaan myös runouden ja suven päivänä ja tätä juhlaa ollaan vietetty vuodesta 1992 alkaen Suomessa. Runoilija Eino Leino eli vuosina 1878 vuoteen 1926. Hän työskenteli myös lehdistössä ja oli aikakautensa kulttuurivaikuttaja. Ja nyt tulevana sunnuntaina täällä Tukholman Södermalmilla juhlitaan myös Eino Leinon päivää ja siitä meille kertoo enemmän Tukholman kalevalaisten puheenjohtaja Charlotta Iskender. Tervetuloa mukaan ohjelmaan, Charlotta.
1: Kiitos.
0: No kerro, että miten Tukholman kalevalaiset viettävät Eino Leinon päivää nyt tänä vuonna?
1: No Tukholman kalevalaiset on viettänyt tätä Eino Leinon päivää jo monena vuonna peräkkäin ja siitä on tullut meille sellainen perinne. Ja me ollaan pidetty tämä Eino Leinon päivän ohjelma aika sellaisena samanlaisena vuodesta toiseen, että ihmiset tietää, että mihin on tulossa. Että siitä on muodostunut meille tällainen kesäjuhla, suomalainen kesäjuhla, mikä on täällä Tukholmas Södermalmilla, tämmöisessä kaupunkiympäristössä, puistossa. Että siitä on tullut sellainen juhla, että voi kokea vähän olevansa kuin suomalaisella maaseudulla jossain juhlissa, mutta kuitenkin täällä Tukholmassa, missä me asutaan. Ja meillä on ohjelmassa, meillä on tietenkin aina tarjoilut mukaan, että meillä on tärkeää, että on sekä suolasta ja makeaa tarjottavaa ja on kahvit ja on yleensä kakkua ja tällaista. Ja sitten meillä on runon lausuntaa. Nyt kuullaan toki Eino Leinon runoja, mutta myös jokunen kalevalainen runo, koska sitten taas tällä meidän kattojärjestöllä, joka on Kalevalaisten naisten liitto, niin silloin tämä runolaulun teemavuosi nyt 2026, niin sitä me tullaan myös yhdistää tähän Eino Leinon päivän ohjelmaan. Ja sitten meillä on oma kanteleryhmä, jonka soittoa me kuullaan täällä ja on yhteislaulua ja sitten on myös tämmöisiä vähän pelejä, eli me ajateltiin vetää tällainen häistä tuttu juhlabingo, että kaikki osallistujat saa sitten ruksia kaikkia tapahtumia, mitä näkee täällä tapahtumassa. Ja sitten lopuksi myös esitellään kansallispukuja, mitä meillä on päällä ja kerrotaan niistä.
0: Mielenkiintoisen kuulosta. Ja mä ajattelin myös kysyä, että mitä niin kuin Eino Leinon päivällä halutaan juhlistaa?
1: No sehän on niin kuin sekä päivä Eino Leinolle, mutta myös runolle ja suvelle. Ja me ajatellaan Tukholman kalevalaisissa, että just tuonne heinäkuulle on kiva saada joku semmoinen meidän oma päivä, mikä on Suomessakin ihan oikea juhlapäivä ja taitaa olla myös liputuspäivä, jos mä nyt oikein muistan. Niin on kiva saada heinäkuullekin jotain niin kuin suomalaista tekemistä meitä lähellä.
0: No kelle tämä tilaisuus on suunnattu? Pitääkö olla niin kuin runouden harrastaja vai ihan kelle vaan?
1: Ei missään nimessä tarvitse olla, että mä uskon, että meistä todella harva on runouden harrastaja. Että moni, mikä on mukana meidän toiminnassa, tässä Tukholman kalevalaiset yhdistyksen toiminnassa, niin on mukana, koska haluaa olla mukana toiminnassa, jos voi niin kuin pitää yllä suomalaisia juuria ja tutustua vaikka johonkin, voi olla uuteen suomalaiseen kirjallisuuteen tai kansanperinteeseen ja joku on kiinnostunut just runoudesta ja joku toinen toisesta. Et tosi semmoinen seikalainen porukka me ollaan ja senkin takia me ollaan nyt tänä vuonna päätetty pitää tämä Eino Leinon juhla avoimena ihan kaikille. Ei tarvitse olla jäsen myöskään, jos tulee mukaan ja lapset on myös tervetulleita.
0: No monelta ja missä sitten tarkalleen juhlitte tulevana sunnuntaina 12. päivä heinäkuuta?
1: Me juhlitaan Södermalmilla. Siellä on sellainen suomalainen ortodoksinen kirkko. Ja se ei ole siis tapahtuma siellä kirkossa tai mitenkään hengellinen tapahtuma, mutta siinä kirkon edessä on tosi hyvä puisto, mihin me saadaan penkit. Ja aurinkovarjot on ilmeisesti aika aurinkoinen päivä. Ja siinä puistossa me juhlitaan. Ja jos nyt sade sattuisi, niin me päästään kyllä sisään. Eli kello 14 tämän viikon sunnuntaina tämän suomalaisen ortodoksikirkon edustalla puistossa. Meillä on maksu 70 kruunua ja me toivotaan, että ilmoittauduttaisiin viimeistään nyt tänä keskiviikkona. Et jos nyt ei ehdi, niin torstainakin vielä ehtii mukaan.
2: No niin, vielä nopeasti ilmoittautumaan vielä kerkeä. Tukholman kalevalaisten puheenjohtaja Charlotte Iskenderin kanssa jatketaan 16:30 uutisten jälkeen juttua. Tässä kohtaa musiikkia päästetään Aleksi Ojala ääneen, kappaleen nimeltään En aio.
3: Iltapäivä. Sveriges Radio Finska.

0: Finskan iltapäivässä siinä. Aleksi Ojala, tuoretta musiikkia otsikolla En aio.
1: Mä olisin mielellään elänyt loppuvuodet ilman tuommoista painajaista.
2: Jag kunde liksom inte sluta gråta. Och jag behövde faktiskt stanna bilen och kräkas.
3: Kommer det in en människa som vill göra andra illa så är det väldigt svårt att hindra.
1: Määrätyt asiat, niin mä en voi antaa anteeksi.
4: Kuuntele dokumentti Elsa ja Uppsalan kotipalveluskandaali En voi antaa anteeksi. Sveriges Radio Apissa.
5: Sveriges Radio Finska. Live och poddar. Både på finska

0: Sveshan Finskan iltapäivälähetyksessä tässä kaksi tämän hetken Suomen popin kiistanta kovinta nimeä. Lauri Haav yhdessä Mirellan kanssa. Ajat tai kuole on tämän kappaleen nimi. Kello lähestyy 16:30. 16:30 Meini Rantala tarjoilee meille suomenkielisiä uutisia, mutta ajattelin, että ennen uutisia leipastaa vähän kääretorttua. Tässä Saara Törmä. Kohta uutisia.
1: Iltapäivä. Sveriges Radio Finska.

0: Niinpä niin, Finskan iltapäivässä siinä meille kääret torttua leipoi Saara Törmä. Kello on 16:30. Nyt vuoro on Sveriges Radio Finskan suomenkielisiä uutisia ja Meini Rantala.
1: NATO lupasi Ankaran huippukokouksessaan 70 miljardia euroa Ukrainalle tänä ja ensi vuonna. Ukraina saa myös Yhdysvalloilta lisenssin rakentaa Patriot-ilmatorjuntaohjuksia. Tänään päättyvässä Naton huippukokouksessa päätettiin myös, että Ranska osallistuu sotilailla, kalustolla ja asiantuntimuksella Ruotsin ja Suomen Naton taisteluosastoon pohjoisessa. Yksi paikka, johon sotilaat voivat sijoittua, on Norlannin Boden. Toinen vaihtoehto on Pohjois-Suomi. NATO-maiden julkilausumassa Venäjä nimetään Naton pitkäaikaiseksi uhaksi ja siinä todetaan myös, että Iran ei saa koskaan hankkia ydinasetta ja että Hormuzin salmen liikenne on turvattava. Yhdysvaltojen ja Iranin välinen alustava tulitauko on rauennut sen jälkeen, kun Iran eilen tulitti 3 alusta Hormuzin salmessa. Yhdysvallat iski tämän jälkeen useisiin iranilaiskohteisiin ja Iran vastasi iskemällä naapurimaihinsa. Alustavan tulitaukosopimuksen raukeaminen herättää huolta siitä, että meriliikenne Hormuzin salmessa ei palaudu ennalleen. YK:n merenkulkuviranomaisen mukaan Hormuzin salmessa on jumissa arviolta 6000 merimiestä. Naton pääsihteeri Mark Rutte kommentoi Yhdysvaltain viimeöisiä iskuja Iraniin tarpeellisina ja oikeutettuina. Samalla Naton huippukokouksessa Yhdysvaltain presidentti Donald Trump arvosteli NATO-maita, jotka eivät antaneet Yhdysvaltojen käyttää sotilastukikohtiaan Iranin vastaisissa hyökkäyksissä. Erityistä kritiikkiä sai Espanja, joka ei ole lisännyt sotilasmenojaan Naton tavoitteiden mukaisesti. Suomalainen halppakauppayhtiö Puuilo avaa ensimmäisen Ruotsin myymälänsä Örebroon kaupunkiin Keski-Ruotsissa. Myymälä on tarkoitus avata ennen vuoden loppua Mariebergin kauppakeskukseen. Puuilolla on noin 60 myymälää Suomessa. Ja Seinäjoella alkaa tänään tangomarkkinat. Vuosittain heinäkuun puolivälissä järjestettävä tangoon keskittyvä musiikkifestivaali. Tangomarkkinat järjestetään nyt Seinäjoella 42. kerran. Ensimmäiset Seinäjoen tangomarkkinat järjestettiin vuonna 1985. Lauantaina valitaan vuoden 2026 tango kuningas ja tango kuningatar. Tässä olivat uutiset ja seuraavat uutiset kuulet kello 18 ja minä olen Meini Rantala.
0: Kiitos Meini uutisista. Meiniä kuulet vielä illan viimeisessä uutislähetyksessä tosiaan kello 18. Iltapäivän viimeinen puolikas käynnistyi tästä. Sveriges Radio Finskan Tukholman radiotalon studio 59 vielä rapiat 36 minuuttia paikalla penkin lämmityksessä Niilo Turunen iltapäivä seuranasi. Aivan hetken kuluttua jatketaan Tukholman Kalevalaiset seuran puheenjohtaja Charlotta Iskenderin haastattelua, mutta kuunnellaan musiikkia ennen sitä. Tässä nimittäin Ihmepoika-niminen orkesteri ja valvoja on tämän kappaleen nimi.
2: Iltapäivä. Sveriges Radio Finska.
0: Minä olen Niimo Turunen. Oikein hyvää iltapäivää.

0: Suomirokkia runsaan 20 vuoden takaa tässä Sveisola Finskan iltapäivässä Ihmepoika-orkesteria. Tämä kappale oli nimeltään Valvoja. Jatketaan vielä haastattelua Tukholman Kalevalaiset seuran puheenjohtaja Charlotte Iskenderin kanssa. Jutellaan runoilija Eino Leinosta ja siitä, miten Eino Leinon päivää juhlitaan täällä Tukholmassa tulevana sunnuntaina, vaikka siis tosiaan se virallinen Leinon päivä oli tuossa maanantaina tuolla Suomen puolella. Vilma Peltomäki pyysi Iskenderiä kertomaan enemmän Eino Leinosta ja siitä, miksi Leino on edelleen tärkeä näin 100 vuotta hänen poismenonsa jälkeenkin.
1: Leinohan on varmasti yksi Suomen tunnetuimpia kirjailijoita ja runoilijoita ja teki paljon muuta ja käänsi useista kielistä, muistaakseni Ranskasta ja Italiasta. Ja ollut sellainen sen ajan todellinen kulttuurivaikuttaja, mutta mä luulen, että hän on tärkeä yhä sen vuoksi, että jos joltain suomalaiselta kysyy, että mainitse joku suomalainen runo, Niin moni vastaa varmasti, runoilija, moni vastaa just varmasti Eino Leinon. Että hän on kuitenkin sen verran iso nimi, että mä uskon, että suomalaiset tai ruotsin suomalaiset lapset myös saattaa tuntea hänet. Ja jos kysyy, että osaako mainita jonkun hänen runonsa, niin mä luulen, että suurin osa suomalaisista suomalaistaustaisista tuntee just hänen Nocturnen esimerkiksi.
2: Mä myös just kysyisin, että tuleeko sulle mieleen jokin niin kuin Eino Leinon runo, joka puhuttelee niin kuin vaikka vielä tämän päivän ihmisiä?
1: Juu, mä uskon, että se on tämä Nocturne ja siitähän on tämä laulettu versio myös olemassa. Mä en itse asiassa tiedä, kuka siihen on tehnyt tämän melodian. Vesa-Matti Loirihan on sitä myös laulanut.
2: No, miten sä koet, että voiko niin kuin runous tuoda ihmisiä yhteen nykyajassa?
1: Voi. Et se on niin helppo löytää runoista yhtymä kohti ihan tähän meidän nykyajan moderniin elämäntyyliin. Et niissä usein käsitellään niin sellaisia elämän suuria kysymyksiä, mitkä on loppujen lopuksi vieläkin samoja kuin ne oli silloin 1800-luvulla esimerkiksi.
2: Tosiaan tämä tapahtuma, minkä te sitten järjestätte nyt tulevana sunnuntaina, niin onko siellä ollut tapana niin kuin myöskin lukea vaikka omia tekemiä runojansa?
1: Mä en muista, että viime vuosina olisi ollut joku rohkea, joka olisi lukenut, mutta me ollaan sanottu aina joka vuosi, että tämä ohjelma, mikä meillä on, niin tämä ei ole mikään semmoinen jäykkä, että ei tähän väliin mitään muuta mahdu. Että jos joku haluaa lukea oman runon tai tulla lavalle tai kertoa jonkun tarinan tai jonkun muistelman, voi liittyä mihin vaan runoihin tai Eino Leinoon tai joku kesämuisto, niin tervetuloa. Et me halutaan, että meidän tapahtumissa on aina sellainen niin kuin yhdessä tekemisen meininki, ettei ole sellainen, että joku puhuu edessä ja muut hiljaa istuu rivissä ja kuuntelee.
2: No mitä niin kuin suomalaisen kulttuurinen vaikka niin kuin vaaliminen Ruotsissa merkitsee sulle henkilökohtaisesti?
1: Mä luulen, että se on niin kuin entistä tärkeämpää, kun asuu Ruotsissa, että pitää kiinni niistä suomalaisista perinteistä ja että on semmoinen yhteys sinne Suomeen niiden kautta.
2: Tässä tapahtumassa kannustetaan myös tuulettamaan kansallispukua, niin onko tämä ollut niinku teillä nyt jokavuotinen perinne vai onko tämä ihan uusi juttu, että myös kansallispuut näkyvät tapahtumassa?
1: Tämä on ollut ihan jokavuotinen perinne ja vähän sattumalta, että moni mikä on yhdistyksessä mukana, niin on myös kansallispuvun omistaja. Et monelle on sillä tavalla nämä suomalaiset juuret tärkeitä, että on halunnut hankkia kansallispuvun. Mutta nyt sitten tänä vuonna mä mietin, että nyt voidaan vielä lisää korostaa tätä, että jos täällä Tukholman seudulla tai muuallakin Ruotsissa tai kuka vaan kun liikkuu Tukholmassa on joku, kenellä on suomalainen kansallispuku ja haluaisi laittaa sen päälle. Ja tuntuu nyt vähän ehkä hölmöltä mennä nytkin kaupungin yksin pyöriin sen kansallispuvun kanssa, niin nyt me voidaan kokoontua tänne tähän tapahtumaan ja kertoa vähän siitä kansallispuvusta, mikä on päällä, että miksi on valinnut just sen kansallispuvun, kun ihmisillä on kuitenkin niin erilaisia syitä, miksi ne on päätynyt hankkimaan just sen kansallispuvun, että joku on voinut hankkia koskaan isän tai äidin suku siltä seudulta. Se on tosi yleinen syy, mutta joku on hankkinut vaan sen perusteella, että tämä on ollut tosi mielenkiintoinen ompeluprojekti. Tai että tämä on ollut vähän helpompi ongelma, että ommella, että tähän mä oon pystynyt. Tai sitten joku on valinnut vaan sen, mikä on yksinkertaisesti kaunein. Että niin monenlaisia syitä, niin niistä me ajateltiin, että voidaan vähän kertoa sitten tuolla tapahtumasta. Että
2: Onko sulla itsellä kansallispukua?
1: Mulla on itsellä kansallispuku, jonka mä oon hankkinut ihan pari kuukautta sitten, mutta se on ollut mun semmoinen pitkäaikainen haave. Ja Ruotsista käsin on ollut vähän vaikea ostaa suomalaista kansallispukua. Tarjonta on vähän suppeaa ja jos jostain löytää välillä suomalaisen kansallispuvun, niin sitten se koko välttämättä ei olekaan se oikea. Et mä yhdellä Suomen reissulla tuossa keväällä onnistuin bongaamaan just sellaisen, kun mä halusin, ja se oli vielä oikein kokoinen.
2: No mitä se kansallispuku niin kuin symboloita ja merkitsee sulle?
1: No se symboloi sitä, niitä omia juuria ja ehkä semmoista ylpeyttä myös niistä omista juurista. Että sekin, että haluaa laittaa suomalaisen kansallispuvun päälle, niin on ylpeästi suomalainen niin Suomessa kuin Ruotsissakin. Että minä laitin esimerkiksi juhannusjuhlissa täällä Ruotsissa sen suomalaisen kansallispuvun päälle ja se tuntui hienolta.
2: No, mutta millaisen tunnelman sä toivot sitten osallistujien vievän mukanaan kotiin, kun sunnuntain tapahtumasta päästään kotia päin?
1: Mä toivon, että siitä saa sellaista uutta energiaa ja sellaista iloa yhteenkuuluvuuden tunnetta, että hei, että meitä Ruotsin suomalaisia, Suomesta Ruotsin muuttaneet on täällä aika paljon. Ja toivon, että siellä tapahtumassa ihmiset myös pystyy keskustelemaan kaikenlaista omasta elämästään, että jää sellaista vähän tyhjää aikaa sinne myös, niin on kiva kuulla muiden elämän tarinoita ja ehkä niitä voisit pohtia sitten jälkeenpäin kotimatkalla, että miten erilaisista taustoista ja elämäntilanteista tänne on moni Ruotsiin päätynyt.
2: Kiitos paljon Tukholman kalevalaisten puheenjohtaja Charlotta Iskener, että sä olit mukana täällä Sveriges Radio Finskan ohjelmassa.
1: Kiitos.
0: Tukholman kalevalaisten puheenjohtaja Charlotta Iskenderille soitti Vilma Peltomäki. Ajattelin, että eiköhän kuunnella tähän kohtaan yksi Leinon teksti sävellettynä. Tässä ehkä se kaikista tunnetuin Nocturne ja Vesa-Matti Loiri.
3: Sveriges Radio Finska. Sinulle. Suomeksi Ruotsissa.

0: Vesa-Matti Loiri tulkitsi siinä sen. Ehkä Eino Leinon tunnetuimman tekstin tässä oli Nocturne.
1: Det är ju ingen rättighetslagstiftning.
2: Ruotsin suomalaiset ovat yrittäneet ainakin 80 kertaa saada oikeutta suomen kieleen tuomioistuimen kautta. Vain harva on onnistunut.
3: Förvaltningsrätten avvisar överklagandet.
2: Miksi vähemmistölaki ei voi turvata oikeutta suomen kieleen?
1: Eikö me olla siis minkään arvoisia?
2: Kuuntele Sveriges Radio APista dokumentti Vähemmistölaki 25 vuotta. Onko kyseessä Ruotsin huonoin laki?

0: Siinä Göteborgissa äänitettyä suomalaista musiikkia. Maustetytöt esiintyy siinä. Ihan niin kuin mukavasten vaan oli tämän kappaleen nimi.
1: Ruotsi suomeksi. Sveriges Radio Finska.
0: Seuraavaksi Alvari ääneen. Tässä kappaleen nimeltään Yhden kesän. Hyvää iltapäivää toivottelee Niilo Turunen Tukholmasta. Seurassasi vielä runsaat 19 minuuttia.

aarnasta, kannon kappaleista, heikoista jaloista, sitä ettei pysynyt mukana. Toisten tahdissa piti aina pysähtyä katsomaan vaaran päältä maisemaa tai pienen pientä varpaa.

pokerissa, kuinka mahdotonta oli kurottaa kohti musiikkia, jonka kuuli usvan seassa puiden.

0: eikä siitä kaikesta mitään muista. Ei valokuvaa tallella, eikä kuvakaan kerro kaikkea.
1: Finskan iltapäivässä vähän harvemmin kuultu helmi tässä. Kauko Röyhkä, kirjailija, muusikko. Kauko Röyhkä yhdessä Riku Mattilan kanssa. Hukkasin jotakin metsiin, oli tämän kappaleen nimeltään. Puhelinvastaajaan tuli viesti liittyen kansallispukuihin, joista tuossa äskeisessä haastattelussa oli puhe. Kuunnellaan.
2: No hei, äitini on lähtenyt Viipurin läheltä Antaleasta Jääskestä tuonne sota-aikana evakkoon. Ja hänellä on semmoinen antrealainen kansallispuku, mikä on Viipurin lähellä paikkakunta Antrea. Ja se oli, mä olin hoikkainen siellä, minua on niin harmittaa, että mä en käyttänyt se. Se oli aitan seinällä siellä riippuu. Ja se oli kaunis kerta kaikkia, semmoinen nätti solki siinä ja taas on huivi ja semmoinen oikein kaunis. Että nyt mä harmittaa, että mä olin silloin hoikkainen, nyt mä olen kasvanut hirveästi tulkiloja lisää niin paljon, että ei se enää, ei ollenkaan mun päälle, niin, mutta äitini on pitänyt nuorena. Hän lähti 4-vuotiaana evakkoon Suomesta. Nää Rauni Söydetelestä, heippa.
1: Kiitos Rauni viestistä. Finskan puhelinvastaajan sen tavoitat numerosta 08-784-2400. Sinne se palvelee vuorokauden ympäri, sinne voi laittaa viestiä. Jos on jotain sydämellä, niin täällä kuuntelemme. Kuten myöskin toimituksen sähköposti toimii, tavoitat meidät sähköpostitse osoitteesta finska@sverigesradio.se. Milla Rumi, niminen artisti ääneen. Kappale nimeltään Hei ihminen. Kello löi juuri 17. Hei,

0: Finskan iltapäivässä meille esiintyi siinä Milla Rumi. Tämä kappale oli nimeltään Hei ihminen. Ville Valo ääneen tässä kohtaa iltapäivää. Kello on 17:03. Kuuntelet Sveriges Radio Finskan iltapäivää.
1: Sveriges Radio Finska. Sinulle. Suomeksi Ruotsissa.

0: Tässä Ville Valo ja kyllä Kate's Your Love on tämän biisin nimi. Kello on 17.04. Kuuntelet Sveriges Radio Finskan iltapäivää ja se on kuulkaa sellainen juttu, että tämä lähetys alkaa pikkuhiljaa olla paketissa tältä päivältä. Minä Niilo Turunen olen pitänyt sinulla seuraa täällä Tukholman Radiotalon Studio 59. Tänään musiikin tähän lähetykseen valitsevat Liisa Tolonen ja Jarmo Mänty. Lähetyksen tuotti Marko Säävälä ja tässä kohtaa on aika kiittää iltapäivä seurasta. Huomenna jälleen Sveriges Radio Finskan aamu herättelee sinua uuteen päivään. Aamuseurana huomenna kello 6-9 Vilma Peltomäki ja Venla Rakkola ja iltapäivässä huomenna Pekka Kenttälä. Nyt Niilon on aika poistua studiosta. Takaisin sateeseen. Eppu Normaali vielä ennen meidän raatiota tässä. Suolaista sadetta. Nyt oikein paljon kiitoksia iltapäiväseurasta ja kuullaan taas taajuuksilla. Nyt moikka!
1: Sveriges Radio Finska. Live och poddar. Både på finska och svenska.

0: Tack för dig Peter Sundqvist, P4 Norrbotten, Kiitoskans, SR Finskan, Ilta Päivä. Hej och varmt välkommen till Mäen Radio. Idag handlar det om Haparanda för hela slanten. Vi hälsar på i byn, eller är det stan, eller något annat. Classic Motor Meet har dragit igång. Vi besöker en byggnad som en gång ansågs vara Sveriges fulaste. Och så blir det historier ur ett lite annorlunda perspektiv och mycket, mycket mer. Ja, hei ja lämpimästitter vettuloa meidän raatihun näin keskiviikkona 8. päivä heinäkuuta eli juulia. Minä olen Ahti Aasa ja olen täällä Matarengin studiossa hoitamassa tekniikkaa. Minun kollegat Rellu Kihlström ja Rasmus Roa on olleet liikkeellä koko päivän satteisessa Haaparannassa. Meillä on semmoinen kylälähetys. Olemme Haaparannan kylässä. Eli kun kanssa on Rellu ja Rasmus? Onko se kaupungissa, kylässä eli missä me olemme?
1: Joo, no me olemme vähän yrittäneet selvittää ja sehän on vähän semmoinen relatiivinen kysymys. Mitä sinä sait kuulla, Rilla?
2: Joo, että sehän on, että riippuu vähän, että mistä on tänne tullut, luulisin.
1: Joo, mutta sitä sai vissiin kuttua kyläksi kanssa.
0: Ja meillähän on ollut siellä Instassa kuitenkin kysymys ja sinne on tullut vastauksia. Oletteko te tirkanneet niitä?
1: En mä ole vielä kerinneet katsoa. Mitä siellä on tullut?
0: No, minä sanon, että kaupunki johtaa aika voimakkaasti. 56% tykkää, että se on kaupunki. Ja molemmat toimivat tykkää kolmas osa. Joka kymmenes joo. Tykkää, että kylä. Haaparanta on kylä.
1: No niin, no sitten se pian aikaa selvisi se asia.
0: No, me olemme kuitenkin siellä koko lähetyksen. Mitäs me saamme kuulua sieltä Haaparannalta päin?
1: Joo, me alamme tämmöisessä oikein vanhassa talossa tai rakennuksessa ja täältä kyllä löytyy paljon historiaa, eli mitä Rilla?
2: Joo, täällä on ihan lattiasta kattoon asti vanhoja historian kamppeita.
1: Kamppeita, joo. Ja sitten kuulemma kanssa yhdestä isosta piilitapahtumasta, Classic Motor Meet, se on vettää paljon kyllä väkeä kanssa Pohjoismaista, mutta käymme myös katsomassa tuota Haaparannan kirkkoa, kun sitähän on sanottu, että se on rumaa, mutta pitääkö se paikkaansa? Me käymme katsomassa sitä. Ja sitten kohtaamaan vielä yhden entisen sporttijournalistin, joka muutenkin on ollut paljon sportin kanssa tekemisessä.
0: Paljon meidän radiossa tänä päivänä Haaparannalta. Takaisin heti tääntykö sinne Rasmus ja Rellu. Alamamusiikilla, jolla on yhteys Haaparantaan. Te meidän on. Hauska, että olet meidän radion följyssä.

0: olette meidän land ja tyttöni. Mehän olemme Haaparannalla tänä päivänä ja Rellu Schielström Haaparannalla aika erikoisessa paikkaa.
1: Joo, täällä keskellä Haaparannan kyllä löytyy aivan upea rakennus, Hermanssons Handelshus, eli kauppatalo. Ja tämä on yksi Haaparannan vanhempia rakennuksia, ja kun astuu ovesta sisälle, niin onko astuupi aikakoneeseen. Joka huone on täynnä historiaa ihan lattiasta kattoon asti. Minna Honkala, mikä paikka tämä oikein on?
2: No tämä on 121 vuotta vanha kauppa, missä me nyt ollaan, ja tietenkin päärakennus on 1800-luvulta.
1: Ja tässä ei vaan ole tämä yksi rakennus, vaan täällä on myös 7 makasiinia tuolla ulkona, mistä löytyy kaiken maailman tavaraa. Miksi just sinä haluat olla tämmöisessä paikassa töissä?
2: Oi, det var en stor fråga. Jag brukar alltid säga att jag har en stor förmån att få jobba på ett sånt här ställe. Och när jag blir frågad så tackar jag ja.
1: Ja mikä on parasta?
2: Historia.
1: Ja miksi sinusta se on sitten tärkeää säilyttää tätä historiaa tuleville sukupolville?
2: Ja, det är ju jätteviktigt, för Haparanda har ju en enorm historia genom åren. Så att bland annat det här huset, så övre plan stod färdigt 1914, just före första världskriget. Och historierna berättar att man har haft viktiga möten där uppe i en av salongerna.
1: Och finns det någon historia du kan dela med oss som du berättar för turisterna som kommer innanför dörr?
2: Ja, jag brukar ju säga att Herman Mikael Hermansson, han har vandrat från Sodankylä som 12-åring hit till Haparanda. Och efter den vandringen så vandrade han vidare till Odense i Danmark för att utbilda sig till färgmästare. Och sen kom han tillbaka hit och startade H.M. Hermansson.
1: Ja, mitä ihmiset hunteraa, kun ne astuu ovesta sisään?
2: Joo, ne sanoo, että herrat on aika, mitä kaikkea täällä on, voi että det nostalgii, det är allt möjligt, för det är en enorm känsla. Man måste besöka det för att uppleva det själv. Och de som blir nyfikna nu, så finns det möjlighet att boka guidade turen med Kåre och Kristina om man så önskar. Och då tar man ett telefonsamtal bara till dem så, och gör upp.
1: Vad är det man, siis mitä näkee, kun astuu ovesta sisään?
2: Oj, no siellä kuule näkee niin 121 vuotta vanhat hyllyt ja tiskit, jotka on ollut siinä niin vuodesta 1905. Ja paljon laatikoita, kahvipurkkeja, vähän niin kuin museopurkkeja, sitten tietenkin sitä, mitä me myydään. Me myydään nahkaa, vaatteita, lippiksiä. Meillä on uutta ja vanhaa.
1: Ja me tähän olemme nyt täällä kyselleet kaupungilla tai kylällä, että onko Haaparanta kaupunki vai kylä. Mitä siihen hunteerat siitä?
2: Jag säger så här, allting är ju relativt även det. Det beror ju helt på varifrån man har flyttat. Har man flyttat från en storstad till Haparanda, så är det ju givetvis en by.
1: Och du hade också önskat en önskelåt. Vad är det vi får höra här nu härnäst?
2: Sommar och sol med Sven Ingvars.
0: Panema sen pyörimään ja jatka sierellu siellä Haaparalla. Tässä tulee Sven Ingvars ja Sommar och sol.

0: Adolf Fredriks musikklasser Tukholmasta ja sommarsalm. Hans Stiglundin toivekappale. Villin fiini minun mielestä. Ja päivällä Haaprannalla, missä meet olema lähettämässä koko lähetyksen tänä päivänä, oli semmoinen perhetapahtuma päänänsä nuorelle sukupolville Strandplanilla. Ja tietenkin meidän reporterit oli paikan päällä siellä. Eihän et sokkerista ole tehty.
1: Ja täällä sattaa vettä täällä. Mulla on tässä pari vanhempia, jotka odottavat. Kuinka se oli nimi?
2: Heli Heikka. Josefin Ylitulkkila.
1: Mitäs tykkäät, että järjestetään tämmöisiä niin ilmaisia perhetapahtumia niin ensimmäistä kertaa täällä?
2: Minusta tämä on tosi hyvä idea ja sitten niin lapsille painotetaan myös tästä, niin kuin, että niillekin on jotakin.
3: Tosi kivaa ja varsinkin lapsille.
2: Ja sitten Dollistyle on tosi suosittu lasten parista, niin vielä hyvä artistikin kaiken lisäksi.
1: Millä tunteilla sijoitat tätä tapaa?
3: Ihan innoilla ja lapsien puolesta varmaan niin kuin eniten.
1: No vissiin tuolla front row.
3: No sinne päin.
1: Tämä nähdään, jos saa niitäkin kiinni sitten.
3: Joo.
4: Selma.
1: Joo, du väntar på Dollistyle.
4: Joo.
1: Nu regnar det ju ganska mycket, men det hindrade inte dig från att komma. Vad ser du mest fram emot?
4: När de sjunger.
5: Here

0: tack Haparanda, hoppas vi får komma tillbaka någon gång.
1: Ester, Gaia,
2: Nana,
3: Nicky.
4: Så, ni har stått i regnet och fryst och tittat på Dolly Style, men var det roligt?
1: Ja, jätteroligt.
4: Och vem är din favorit Dolly?
2: Gul.
1: Lila.
2: Blå.
3: Rosa.
4: Rosa såklart. Och vad var bästa låten tycker ni?
1: Med dig.
2: Alla.
1: Alla.
2: Alla.
4: Ska ni gå och träffa dem nu?
1: Nej, vi ska gå till billiga priser.
5: Vi ska hem och dricka varma boy. Det blev för kallt här.
4: Ja, men då ska jag släppa iväg er hem. Kuule Anna Huhta. Seisot täällä vesisatteessa. Mitä sinä tykkäät, että tämmöinen perhepäivä järjestetään Haaparannalla?
5: No tämähän on oikeastaan aivan loistavaa. Tämmöistä tarvitaan täällä paljon enemmän. Ja nyt tämmöinen sen verran suosittu bändi kuin Dolly Style, se haava huippu. Lapset tykkäs oikein paljon, vaikka satteessa seisottiin.
6: Tämmöinen tapahtuma siellä päivällä. Ja tämä on osa Classic Mood Tour Meet-tapahtumaa. Rellu, Kihlström ja Rasmus Rova, te olette paikan päällä siellä. Mikäs tämä Classic Mood Tour Meet-tapahtuma oikein on?
7: No se on semmoinen iso piilitapahtuma täällä Haaparannassa, saapi sanoa, että viime vuonnakin tänne tuli yli 1000, oliko se 1500-2000 piiliä, ja sitten oli enäämpi väkeäkin. Mitäs muuta saattaa kertoa, Rellu, sitten?
4: No tämä on Haaparannan suurimpia tapahtumia, ja kaikkihan odottaa tätä koko kevään aikana. Ja tänne tulevat ihmisiä siis koko Pohjoismaista näyttämään klassisia fiinejä autoja.
7: Joo, ja tässähän ei ole vain niinku fiinejä piiliäkään kanssa. Niinku, täällä on myös musiikkia niinku kuulima ja muita aktiviteetteja. Ja eeppakulttuuriakin nostetaan tässä paljon. Ja esimerkiksi tämä Tornedals-rallit, niin se menee täältä Haaparannalta Mataarenkin, ja oliko se Suomen puolelta takaisin Haaparantaan?
4: Joo, se menee kummallakin puolen väylä, ja matkan varrella niillä on kaiken maailman aktiviteetteja ja tapahtumia myös, että jos voi nähdä näitä hienoja piilejä, että kaikki saa osallistua.
7: Eli huomenna sitten täällä Haaparannalla varmasti näkyy aika monta fiiniä piiliä rullaamassa.
4: Joo, tänään on ollut sateinen päivä, niin fiinit piilit on saanut olla garaasissa vielä tämän päivän.
6: Iso monipäiväinen tapahtuma siellä siis.
7: Jajemän. Ja lauantaina me kuulin piti olla vissiin se suurin päivä, jos sanoin.
4: Niin, just. Silloin tulee nämä hienoimmat piilit ne näytille.
6: No niin, musiikin jälkeen takaisin sinne teidän tyköön. Mutta ensin Dolly Stylea, sitähän kuulimme vähän tuossa ennen.

0: Tolli Style ja Jihaa meidän raatiossa. Täällä Matarengin studiossa Ahti Aasa ja Haaparannalla on Rasmus Rova ja Rellu Kihlström.
1: Joo, seisotaan täällä väylän varrella tällä rannalla ja seison Kåre Mungemarkin kanssa, joka on yksi järjestäjistä tämän Classic Motomeetin tapahtuman kanssa. Minkälaista hunteria teillä on nyt, kun tuotta keskiviikkosia alkanut?
2: No halusin mä tehdä jotakin vähän enempi, vielä enempi, antaa porukalle show. Ja me olemme päästäneet kaikki ilmaiseksi sisällöt mä katsomaan tämä Dolly Style.
1: Ja miltä nyt näyttää tämän vuoden Classic?
2: Tämä on ihan, se on hyvä, kun se alkaa näin satteella ensimmäinen päivä, niin ruukaa ne kolme. Nyt on vielä 3 päivää jäljellä, niin ruukaa tulla hyvä.
1: Täällähän nyt on ollut, niin kuin kerroit, Dolly Style ja ollut semmoinen vähän perhetapahtuma nyt päivällä. Ja sitten illalla täällä alkaa sitten vähän enemmän musiikkia soimaan, kun tulee eri bändejä pelaamaan. Ja huomenna alkaa sitten oikea Classic Motomeet.
2: No meillähän on aamulla jo lähtee Toneras-rallit. Miten se on koko päivän vilkasta? Marcus Dubois, show. Moottoripyörä, stunt, hyppäävät ja tekevät kaikenlaisia volttia. Robert Wells ja sitten 9:ltä panema kiinni.
1: No milloin nämä fiinit piilit alkaa rullaan no, kaupunkiin?
2: Kyllä ne tulee jo tänne huomenna varmastikin. Niitä on jo näkynyt tänä päivänäkin. Saa ei varmasti vähän niitä heivannut, mutta kyllä ne on liikkeelle jo nyt. Mutta perjantaina varmastikin, silloin on 1:ltä Finbills Cruising.
3: No, kuinkas tärkeää sanoisit, että tämä tapahtuma on sitten Haaparannalle?
2: Kyllä se on meillekin tärkeää, mutta valla tekee haaparantalaisille ja kaikille muille, mikä tulevat ulkoa käsiä. Silti me koitamme pitää nämä biljet prisonal väldit luuka. Ja meillä oli just kysymys, keskustelimme aamulla noista hamburgerista, että pitäisi nostaa hintaa, mutta no on hyvä, että kaikilla olisi varaa ostaa ja saisi syöäkin, kerkeä syödä täällä. Että kaikilla olisi varaa tulla tuonne.
1: No kiitos Kåre Mungemark ja toivotan nyt parempaa ilmaa.
2: Tack.
3: Jaha, ja minä olen löytänyt täältä yhden piilfantastin, saapi sanoa, että kuinka se oli nimi?
4: Lasse Forsberg.
3: Joo, ja minkälainen piili sulla sitten?
4: Oldsmobile Starfire 64.
3: Jaha, minkäs näköinen se semmonen?
4: No se on iso laiva. Iso. Ja siihen mahtuu iso perhe kanssa.
3: Joo, minkäs väriin?
4: Vihreä.
3: Vihreä. Että jos näkyy semmoinen iso vihreä laiva täällä, niin se on sinun sitten.
4: Se on minun ja se on aika harvinainen. Niitä on 9 kappaletta Ruotsissa.
3: Joo. Mistäs se semmoisen löysit?
4: No täältä aivan lähettyviltä, mutta se tulee etelämästä alkuperin. Ja Kalifornia tietenkin alkuperä.
3: Joo. Ja minä olen ymmärtänyt, että täällä Haaparannalla täällä on niin kuin tämä kulttuuri iso, tämä piilikulttuuri.
4: Se on kasvanut joka vuosi, että nyt me olemme niin kuin huipulla, voisi sanoa, että meidän alue on käynyt liian pieneksi, että ei mahu edes kaikkia autot tänne, jotka haluaisi tulla.
3: Justi. Kuinka monta piiliä täällä pruukaa olla sitten, kun tämä muuttumista?
4: No viime vuonna oli 2000. Joo. 3 päivänä.
3: Joo. Miltä se tuntuu, että täällä toimii semmoinen tapa?
4: No, tämähän on nyt Haaparannan suurin tapahtuma, tai sanotaan täällä itäpuolella, niin kyllä se on isoin, mitä on.
3: Mikä se sinun mielestä on, niin mikä se on tässä kulttuurissa, joka sinua viekottaa?
4: No se on se yhteisö että me olemme niin samanhenkisiä ja eihän se ole pelkästään autot, että siinä on paljon muutakin takana ja autothan tietenkin liittää sen yhteen, että lähdetään ajelemaan jonnekin, niin meitä voi olla 10-20, jotka lähdemme johonkin muualle tapahtumaan, että siinä on vaimotkin mukana ja lapsia. Ja
3: saapi sitten Haaparannalla tässä loppuviikon aikana nähdä paljon erilaisia piiliä.
4: Se alkaa torstaina jo. Silloin meillä on niin kuin sanottu Eurooppa-päivä, että eurooppalaisia autoja laajasta laitaan. Ja perjantaina on ihan vapaasti ja lauantai kanssa periaatteessa, mutta silloin haluttaisiin enemmän niin kuin vaan amerikkalaisia.
3: miltä se tuntuu silloin, kun tämä on käynnissä?
4: No onhan se hyvä tunne silloin ja jotakin hauskaa tehty kaupungille ja asukkaille täällä. No kaikki on tervetulleita. Mahtuu lisää ihmisiä kuuntelemaan hyvää musiikkia ja syömään erilaisia ruokia.
3: Ja Lasse, sulla oli toivekappale kanssa, että mitäs me saamme kuulla?
4: No panemaan semmoista kunnon amerikkalaista sitten Bruce Springsteen ja Born in the USA.
3: No niin, pistämään soimaan. Kiitoksia paljon.
4: Kiitos.

0: Bruce Springsteen, Born in the USA, meidän raatiossa, ja tämä oli Lasse Forsbergin toivekappale. Meidän raatio Haaparannan kaupungissa, kylässä Rasmus Rova siellä paikan päällä.
1: Jäijemän ja täällä Tornionväylän rannalla kohtaama Syyne Nilssonin, entinen sporttijournalisti. Sä tykkäät näistä väylistä, saapi sanoa.
2: No kyllä, minä kyllä rakastan väyliä ja olen sen tehnyt aina, että mulla on ollut niin kuin Tornion väylä tietenkin lähentä, kun olen kasvanut ylös pienessä kylässä Luppiossa ja sitten ollut Tornion väylä koko elämän mukana. Ja sitten nythän mulla on tullut pansuni ikään tullut, niin olen löytänyt semmoisen pikku punaisen mökin Kaaliksin väylän varrelta. Se oli niin hienolla paikkaa, 20 metriä mulla on siellä sauna laitettu niin väylästä. Että nyt minä niin rakastan kahta väylää, että Tornion väylää ja Kaaliksin väylää, niin enempi kuin muita.
1: No niin, mutta mehän tulemaan praatimahan paljon sportista, kun saattaa sanoa aika lyngnistä, että sinä olet iso sportti-ihminen, jos sanoo niin, että sportti on ollut iso osa sinun elämässä. Ja jos alamme siitä, että kuinka se alkoi se?
2: Joo, no minähän olen niin kuin nuorena harrastanut sitä, että minä asumme siinä pikkukylässä siellä Vaarassa, niin minähän hihoin paljon sitten ja ihon kilpaa nuorena ja sitten maastojuoksua harrastin siellä ja se on ollut niinku mulla isot lajit. Ja sitten kun meillä kylhän rakennettiin, se oli entinen rehtori Erik Nurlin, kun se rakensi joka pikku kylhän tämmöisen massakentät, tenniskentät. Niin siinä mulla syntyi sitten tämä tennisinnostus. Ja mä olen sitten ollut mukana tenniksessä ja etustanut SK Gränsen ja Heetenäisettiä. Ja sitten mä olen Övertonon tennisklyppiä etustanut kanssa, että niinku sarjapeliäkin ja järjestänyt kilpailuja sitten.
1: Just, ja sitten aloit niinku sporttijournalisti.
2: Joo, no se oli semmoinen sattuma, että minä tulin niinku freelance-journalistiksi silloin Ottithaalin, oli kase puolivälissä, kun Folke Wallgren, Kainuussa legendaarinen urheilutoimittaja, niin se otti minuun yhteyttä ja halusi, että jos minä voin alkaa raatskriivariksi ensistään. Ja sillä se alkoi sitten ja niin kuin, olikohan se 89, kun minä aloin sitten Heeltiitin ja Fastityö, ne tarjosi Kyririssä, niin koko päivä työurheilutoimittaja. Ja mulla oli niin kuin Itä Norrbotten, Östra Norrbotten oli minun niin kuin työområte.
1: Justiin. Kuinka kauan se kerkisit ollasi?
2: No se tuli 20 vuotta niin kuin urheilutoimittajana, että kun mulla valitettavasti kävi semmoinen tapaturma, että tuli tämmöinen kuin vahva verkkokalvon irtautuma vasen silmä, mikä oli minun niin kuin paras silmä. Mm. Ja tämä tapahtui, kun oli Ruotsin hiihto, viikon SM-hiihto tuolla Idrefjäll, Norjan rajalla. Mm-hmm. Eli me olin niin kuin väärässä paikkaa, väärä ajankohta, että niin kuin pelastaa tämä näkö. Mm.
1: Joo, no kuinka se sitten jatkoi se sinun niin kuin sporttiintressi siittäkö silmä?
2: Joo, no minä sitten löysin semmoisen, kun minä olin niin kuin, nämä vuodet, mitä minä tein urheilutoimittajana, niin minä olin niin kuin Kaaliksissa, niin kuin sanothanko, että vahvin puoli oli Kaaliks tässä, kun isoin paikka. Ja sitten kun niillä oli tämä nousu pääsarjaan jääpallossa, niin kuin historiallinen ensimmäinen joukkue Norrbottenissa, mikä pääsi pääsarjaan, niin minä sain meillä oli silloin hyvin resursseja Kyririlläkin, että minä sain niin kuin vieraskentilläkin käydä katsomassa ja seuraamassa ja kirjoittamassa näitä, selostamassa näitä otteluita. Ja minä

0: punki, mutta kyllä mie brukaan sanoa tuota, niin kuin käpykyläksikin tätä aina joskus, että kyllä se me molemmat menee siinä passaan.
1: Justiin. No, kiitoksia paljon Syyne Nilsson. Tuota, sullahan on toivekappale kanssa, että mitä sinä haluat kuulla?
0: No se on kaunis tämä Tornedalen Mitt efternamn, Myra Granberg.
1: Justiin, no laitamme se soimaan.
0: Kiitos.

0: Myra Granberg i Tornedalen, mitt efternamn. Sune Nilssonin toive kappale. Komet ole molhet Haaparannala kylässä. Minkälainen päivä teillä on ollut siellä, Rellu Kihlström ja Rasmus Rova?
1: Kyllä sateinen päivä.
2: On se ollut vähän semmoinen kylmän puolella.
1: Joo, mutta nyt se on heittänyt sataamasta. Ja hän kyllä sanoi, että tuli passeli kappalekin. Me olemme täällä väylän rannalla vahtaamassa väylää. Ja minä huomasin muuten, että tuolla väylän toisella puolella onkin yksi, se on tämä Alatornion kirkko. Näkyy yläpuoli siitä.
2: Mistä pappi Hans kertoi meille. Joo. Ja se kirkon käynti, se oli minusta kyllä niin interessanttia se tarina, että minkä takia Haaparannan kirkko on just tuon näköinen.
1: Joo.
0: No siellähän on puhuttu tästä Classic Motor Meetistä. Oletteko te alkaa näkemään niitä isoja, fiiniä piiliä siellä?
1: No ne vissiin tulee vasta huomenna, että siellä on nytten niin tämä Music Meet menossa. Siellä kuuluu kyllä musiikkia. En tiedä sitten kuinka paljon väkeäkö täällä on vähän rakennuksia eessä, mutta musiikki kuuluu ja väkeäkin.
2: Joo, siellä on nyt 3 cover.

0: Bandia soittamassa tänä iltana, että saa ihmiset niinkö tähän juhlatunnelma.
1: No minkälainen juhlatunnelma teillä on, kun olette saaneet olla päivän Haaparannalla?
2: No kyllä se on mulle aukassut uusia silmiäkin täällä. Esimerkiksi tuo Hermanssonsin tuo vanhat kamphet siellä, vanha rakennus, siinä kyllä oli rohki paljon kattomista ja sitten tämä just kirkko, niin kuin Rellukin sanoo, ja mukavia ihmisiä kohan.
0: Ja eiköhän se Dolly Style ollut Rasmuksen lempi lemppari tänne.
1: No niin, kiitoksia teille Rellu Schielström ja Rasmus Rova.
2: Kiitoksia.
0: Kiitos. Mm-hmm.

0: Soita Filmixiin telefonivastaajaa 0978 277 815 ja kerro sinun terveiset jo ennen ohjelmaa. Ja muistakaa, vähempi on parempi. Less is more.
1: Jos katsotaan, minä vein mikrofonin tuossa alas, että kuulet, että sanoitte Filmix perjantaina huomenna Rasmus Rova vettää meidän radion lähetystä. Mie Ahti Aasa ja Oona Palokangas miksaama perjantaina. Meilakkaa, soittakaa tähän numero 0978 277 815. Nyt minä sanon täältä Matarengista, heipä hei.
2: Hyvää alkuiltaa uutisista.
3: NATO lupasi Ankaran huippukokouksessaan 70 miljardia euroa Ukrainalle sekä tänä että ensi vuonna. Ukraina saa myös Yhdysvalloilta lisenssin rakentaa Patriot-ilmatorjuntaohjuksia. Tänään päättyvässä kokouksessa päätettiin myös, että Ranska osallistuu sotilailla, kalustolla ja asiantuntemuksella Ruotsin ja Suomen Naton taisteluosastoon pohjoisessa. Yksi paikka, johon sotilaat voivat sijoittua, on Norlannin Boden, jossa ruotsalais-suomalaista ryhmää johtavalla ruotsalaisella joukolla on tukikohtansa. Ranskalaiset sotilaat saatetaan sijoittaa myös Pohjois-Suomeen. NATO-maiden julkilausumassa Venäjä nimetään Naton pitkäaikaiseksi uhaksi ja siinä todetaan myös, että Iran ei saa koskaan hankkia ydinasetta ja että Hormuzin salmen liikenne on turvattava. Yhdysvaltojen ja Iranin välinen alustava tulitauko on rauennut sen jälkeen, kun Iran eilen tulitti kolmea alusta Hormuzin salmessa. Yhdysvallat iski tämän jälkeen useisiin iranilaiskohteisiin ja Iran vastasi iskemällä naapurimaihin. Alustavan tulitaukosopimuksen raukeaminen herättää huolta siitä, että meriliikenne Hormuzin salmessa ei palaudu ennalleen. YK:n merenkulkuviranomaisen mukaan Hormuzin salmessa on jumissa arviolta 6000 merimiestä. Naton pääsihteeri Mark Rutte kommentoi Yhdysvaltain viimeöisiä iskuja Iraniin tarpeellisina ja oikeutettuina. Samalla Naton huippukokouksessa Yhdysvaltain presidentti Donald Trump arvostelee jälleen NATO-maita, jotka eivät anna Yhdysvaltojen käyttää sotilastukikohtiaan Iranin vastaisissa hyökkäyksissä. Erityistä kritiikkiä saa Espanja. NATO-maat Espanjaa lukuun ottamatta sitoutuivat viime vuonna nostamaan puolustusmenonsa 5% bruttokansantuotteesta vuoteen 2035 mennessä. Toistaiseksi siihen yltää vain Viro ja Liettua, mutta Puola ei ole kaukana 5% tavoitteesta. SVT-uutisten siirtäminen SVT2-kanavalta pienemmälle SVT24-kanavalle ei ole ammattiyhdistysasia eikä saa ammattiliittoa toimimaan. Näin sanoo Jane Anderson, joka on Journalistiliiton SVT:n ammattiosaston hallituksen jäsen.
4: Hade det här på något sätt påverkat storleken på OT-sätts redaktion eller någonting sånt där, då hade det blivit en facklig fråga. Men att man flyttar själva programmet till en annan kanal, det är ingenting som vi agerar för.
3: Hän ymmärtää kuitenkin kanavasiirrosta aiheutuneen huolen.
4: Jag är säker på att det finns oro på OT-sätts redaktion, att man är rädd att färre ska hitta till programmet. Men någon större oro har vi inte upplevt. Vi har inte blivit kontaktade i alla fall.
3: Toimittaja edellä oli Elsa Mäklin. Nya Värmlandstidningen käsittelee pääkirjoituksessaan Itämeren turvallisuutta ja keskittyy Ahvenanmaahan otsikolla Militarisoikaa Ahvenanmaa uudelleen ennen kuin Venäjä tekee sen. Pääkirjoituksen mukaan vuoden 1921 Ahvenanmaan sopimus on tullut tiensä päähän eikä enää vastaa nykyajan tarpeita.
5: Man kanske skulle överväga att göra liksom nya tolkningar av de här avtalen. Att jag menar, det är nya tider och de här reglerna skrevs för liksom en annan verklighet.
3: Jonas Backon, Ahvenanmaan reserviläiset ry:n puheenjohtaja. Yhdistyksellä on satakunta jäsentä. Vekin mukaan kysymys Ahvenanmaan uudelleen militarisoinnista nousee esiin tasaisin väliajoin.
5: Jag tycker att man borde titta lite på vad som faktiskt tillåts och förbjuds idag. Jag tycker att man kanske lite lättvindigt har en ganska restriktiv hållning till vad man får och inte får göra inom ramen för Ålands demilitarisering.
3: Toimittaja edellä oli Pamela Taivassalo. Koskaan aiemmin näin monen lukiolaisen opintotukea ei ole evätty luvattoman poissaolon takia kuin kuluneen lukuvuoden aikana. Yhteensä liki 12% maan lukiolaisista menetti opintotukensa. Suurin osuus on Gotlannin läänissä kirjoilla olevilla oppilailla. Ja tässä olivat uutiset ja minä olen Meini Rantala.

Mihin sä juokset, mihin sä karkaat? Hiekka linna romahtaa. Päivästä toiseen.

Muistatko miksi, muistatko milloin? Aloit muuttumaan. Päivästä toiseen, vuodesta toiseen.

0: Saunomisen MM-kisat 2010. Jäljellä on enää 2 kilpailijaa, suomalainen ja venäläinen. Vain yksi heistä selviää hengissä.
1: Pää meni niin kuin tyhjäksi, ei tiennyt niin kuin mitään tunteja.
2: Tapahtuma on tältä osin ohi.
3: En olisi ikinä uskonut, että pystyy menemään niin pitkälle.
0: Kuuntele Sveriges Radio Play-appissa dokumentti Sauna Timo ja tappavat löylyt.

Maamme tunnetuimpiin kuuluvan Turbo Travoltan tohtori Grigori Rasputinin baby on uhattu heittää. Uhkauksen takana uskotaan olevan äärimustasukkaisten ryhmän rannalle jääneet ulkomailta.

0: Lauri Kuusinen on ruotsinsuomalaisten tuntema karaoke-kuningas.
1: Ihmiset haluaa päästä lavalle esiintymään.
0: Matka ruotsinsuomalaisten laulattajaksi on ollut kuitenkin pitkä.
1: Minä sanon vaan, että mä oon mittani juonut täyteen.
0: Finska dokumentti Matka köyhästä sota-Suomesta Ruotsin karaoke-lavoille. Kuuntele sovelluksesta Sveriges Radio Play.

0: Mähän olin saksalaisten huorapenikka.
1: Riitta ei koskaan tapaa saksalaissotilas isäänsä.
0: Kyllä se on. Mä oon rikki sisältä, ei sitä mihinkään pääse.
1: Totuus isästä selviää, kun Riitta on yli 80-vuotias.
0: Mä menen tän loppuun asti, vaikka se olisi mun viimeinen teko elämässä.
1: Kuuntele dokumentti Saksalaista sotilasisää etsimässä Riitan tarina Sveriges Radio Apissa.

Hojo hojo, Levisoppa odottelee sinun yhteydenottoasi yötä päivää. Soita meidän puhelinvastaajaan 08-784-2400. Kerro nimesi sekä minkä kappaleen haluat kuulla ja miksi. Totta kai soitat 08-784-2400. Levyseppä lähdetään joka perjantai kello 13. Tai voit kuunnella sen milloin vain Sveriges Radio Play Up-sovelluksella. Levyseppä. Se on epäilemättä merkillisen mukavaa radioviihdettä ja sinun ehdoillasi.